0: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, jocuri video și impactul acestora asupra creierului copilului. Jocurile video sunt concepute pentru a stimula intens sistemul de recompensă din creier. Fiecare nivel trecut, punct câștigat sau obiectiv îndeplinit declanșează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și motivație. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este extrem de puternică și foarte atractivă. Problema apare atunci când această sursă de dopamină devine una constantă și ușor accesibilă. Creierul copilului se obișnuiește cu recompense rapide și intense și ajunge să le prefere în fața activităților din viața reală, care oferă satisfacții mai lente. Joaca liberă, cititul, sportul sau chiar interacțiunile sociale. Astfel, lumea reală poate începe să pară plictisitoare, iar copilul va cere tot mai mult timp la jocuri video. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, luarea deciziilor și reglarea impulsurilor, este încă imatur la copii. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din joc, chiar dacă știe că ar trebui. Nu este lipsă de voință, ci o limitare firească a creierului. Pe termen lung, expunerea frecventă la stimularea de tip dopamină poate afecta capacitatea copilului de a gestiona atenția, frustrarea și emoțiile. Copilul poate deveni mai iritabil, mai nerăbdător și mai puțin motivat pentru activități care necesită efort și perseverență. Ce poți face ca părinte? În primul rând, este important să înțelegi că jocurile video nu sunt dușmanul, dar nici nu pot fi permise fără limite. Rolul tău este să structurezi accesul copilului la această formă de stimulare, oferindu-i în paralel experiențe din viața reală care să-i dezvolte creierul într-un mod echilibrat. Atunci când îl ajuți pe copil să-și distribuie sursele de plăcere între joacă, relații, mișcare și tehnologie, îi oferi șansa de a-și dezvolta un creier mai rezilient și o relație mai sănătoasă cu jocurile video. Iar acest aspect va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării lui emoționale și cognitive.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiți, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
1: Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat. Școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
2: Generali, aici și acum.
3: Zi-mi tot, ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
4: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
5: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit la Alimentația pas cu pas către sănătate. Vorbim astăzi despre frecvența meselor, de ce mâncăm atât de mult și atât de des, ne trebuie sau nu ne trebuie atât de multă mâncare. În fiecare familie în care am ajuns, atât la copii, adolescenți sau și la adulți, am găsit în mod frecvent acest comportament alimentar. Nevoia de a mânca ceva bun, acest ceva bun care uneori este dulce, sărat, acru, amar, mai gras sau picant. Dar de ce avem nevoie de atât de multă mâncare? Sau avem nevoie de atât de multă mâncare? Nu întotdeauna este o foame fizică și aici vă invit la o provocare. Ori de câte ori aveți tendința să mâncați ceva între mese sau să suplimentați după masă cu acel ceva bun, gândiți-vă o secundă. De ce mănânc eu acum? Dacă ați avea un jurnal alimentar unde veți nota aceste răspunsuri, veți vedea că pe parcursul unei săptămâni vor fi foarte multe variante de răspuns. Nu mâncăm întotdeauna pentru că suntem plictisiți sau obosiți. Uneori mâncăm de bucurie, alteori avem nevoie de o recompensă la final de zi sau după o întâlnire mai grea. Și copiii noștri la fel, după un program încărcat la școală sau după o meditație, după un antrenament, parcă au nevoie de ceva bun. Când ajung acasă, dacă îi așteaptă mămica sau bunica, de asemenea vor ceva bun de la mama sau de la bunica. De câte ori vrem să mâncăm ceva în plus față de masa pe care am avut-o, ar trebui să vedem care este starea care ne aduce în acest context. Poate nu ne-am săturat și atunci reevaluăm masa respectivă. Poate nu am mâncat ceva care să fie compatibil cu metabolismul nostru și atunci nu se instalează starea de sațietate. Poate avem nevoie de un desert, pentru că așa am fost obișnuiți acasă, după o masă principală să vină și acel desert. Sunt situații în care aceste gustări sunt frecvente. Din oră în oră mai apare o migdală, un covrig, un biscuite, o ciocolată. Ei bine, aici ar trebui să evaluăm și să stabilim o regulă, o rutină, pentru că avem un creier care iubește rutina, și al nostru și al copiilor noștri. De preferat ar fi să stabilim un program zilnic cu 2 sau 3 mese în funcție de nevoia fiecăruia și dacă sunt necesare gustările, le stabilim ca interval orar. Și bineînțeles și ce introducem în aceste gustări contează foarte mult. Dacă avem în mod frecvent covrigi, energizante, ciocolată sau cafea, nu sunt gustări sănătoase și atunci apare această nevoie continuă de a mai avea ceva bun. Când apare o stare de oboseală, soluția nu este la cafea sau la ciocolată, ci ar trebui să vedem dacă ritmul nostru zilnic este susținut de mesele principale, la fel și la copiii noștri. Dacă apare această nevoie de a ronțăi mai mult, de a avea mai multe gustări cu rol de recompensă sau refugiu la final de zi, de asemenea ar trebui să ne gândim ce putem pune în loc, dar care să nu aibă o componentă calorică. Pot fi etape de tranziție. În loc de ciocolată, bineînțeles că sunt de preferat bețișoare de legume, morcovi, ardei, castravete sau fructe. În loc de biscuiți sau de napolitane sau eugenii, putem pregăti un desert în casă, dacă simțim că este necesară această etapă de tranziție. Ideal ar fi ca între masa principală și gustare, apoi și între gustare și masa principală, să fie un interval de cel puțin 2 ore, 2 ore și jumătate, astfel încât să putem asimila într-un mod corect și eficient tot ce am mâncat la masa anterioară. Altfel, putem avea burta plină, dar la nivelul creierului nu ajunge energia necesară, ceea ce înseamnă un creier devitalizat, o stare de oboseală continuă manifestată pe tot parcursul zilei și mai departe nevoia aceasta de a ne conecta cât mai mult cu ce este în frigider și în dulapurile cu bucurii sănătoase sau nu. Dacă avem această pauză alimentară între mese, organismul nostru poate asimila tot ceea ce îi oferim și dacă este și sănătos, cu atât mai bine, iar orice gustărică care ne aduce acum puțină bucurie și ne crește serotonina atunci când mâncăm ceva bun, poate fi înlocuită pe termen lung cu un ceai delicios, aromat, astfel încât momentul de recompensă să existe, dar modificăm ceea ce aducem atunci în acel moment de recompensă. Așadar, stabiliți-vă o rutină zilnică, introduceți la mesele principale alimentele care să vă furnizeze energia necesară pentru o bună funcționare pe tot parcursul zilei, bucurați-vă de gustări sănătoase, fructe, bețișoare de legume sau nuci caju migdale, hidratați-vă corespunzător pe tot parcursul zilei și până data viitoare, fiți bine cu voi înși vă și armonie în farfurie să aveți!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vom vorbi despre ciocolată, aliment sau drog. Ne va lămuri Cristian Mărgărit, consultant în nutriție și fitness. Bine ai revenit, Cristian.
2: Bine v-am regăsit.
1: Ce este cu ciocolata asta, Cristian? Multe persoane sunt dependente de ea. De asta întrebam, aliment sau drog? Eu mărturisesc că pot trăi fericită fără ciocolată, alții
2: e
1: nu.
2: Bine. Da, ciocolata este o băutură a zeilor, așa a început ea și a început drumul către stomacul nostru. Da, era sub formă de băutură în America Centrală, din boabele de cacao se făcea un fel de băutură, sigur și cu alte plante aromatice de alte tipuri. Nu prea exista zahăr, în schimb, în acele vremuri.
1: Și poate că era mai sănătoasă.
2: Sigur că era mai sănătoasă. Ce întâlnim astăzi pe piață sub denumirea de ciocolată, într-adevăr, are drept ingrediente principale untul de cacao și masa de cacao, deci elemente din bobul de cacao, grăsimile din cacao sunt sănătoase, masa de cacao conține mult magneziu, antioxidanți, într-adevăr, deci ar fi un aliment în regulă. Problema este că vom întâlni aproape jumătate din greutatea ei va fi zahărul. Cantitatea mare de zahăr este, de fapt, problema în ciocolată.
1: Și la ciocolata neagră? Că se spune că ciocolata cu procent ridicat de cacao e chiar
2: trebuie
1: sănătoasă,
2: să, citim...
1: să zicem o tabletă, o bucățică, da, te-ar ajuta chiar în a-ți accelera metabolismul.
2: Are într-adevăr multe beneficii, așa cum spuneam, e antioxidant, sportivii o pot folosi înainte de antrenamente, mai ales ciocolata neagră, dar trebuie să citim cu mare atenție etichetele pentru a observa lista de ingrediente, astfel încât să avem într-adevăr cacao, grăsimea din cacao și masa de cacao drept ingrediente principale. Zahăr cât mai puțin, alte tipuri de grăsimi nu ar trebui să existe într-un produs de calitate și aici ajungem cu discuția la câtă ciocolată putem consuma. Ea are totuși o densitate calorică ridicată. O ciocolată înseamnă probabil 600 de calorii.
1: Wow! Dar sunt persoane care nu se pot opri atunci când îți fac ciocolată, nu se
2: mănâncă pe
1: rezumă
2: toate,
1: la
2: da.
1: O tabletă, două, ci mănâncă toată ciocolata.
2: Exact. Și
1: se pare
2: 600
1: foarte
2: de calorii
1: mult.
2: Înseamnă, dacă vrem să fim corecți, înseamnă vreo 2 ore de sport.
1: Wow.
2: Și atunci trebuie să te gândești că ai nevoie de 2 ore de sport sau dacă o facem altfel în echivalent, înseamnă în jur de 100 de grame de grăsime care se vor depune pe corp, dacă acea ciocolată este în exces. Deci atât că ai de ales, ori pui 100 de grame de grăsime, ori faci 2 ore de sport. Și sigur că dacă spui 100 de grame de grăsime nu înseamnă mult, dar dacă
1: nu
2: pui 100 de grame,
1: astăzi.
2: Nu zic în fiecare zi, zic în fiecare săptămână, dacă pui 100 de grame, ai 5 kg, nu, și ceva pe an. Și sigur că în câțiva ani de zile pui exact acele 10-15 kg pe care ne chinuim aproape toți să le dăm jos. Deci mare, mare atenție la calitatea acestui aliment și nu la cantitate. Cantitatea trebuie să fie mică, dar să fie un produs de calitate.
1: Să fie mică, ce înseamnă, Cristian? Și vorbind de un produs de calitate, așa cum spune, conținut ridicat de cacao, cât mai puțin zahăr și nu alte ingrediente.
2: Și fără alte ingrediente periculoase, pentru că se mai strecoară grăsimi de proastă calitate, se pot strecura diverse alte ingrediente, la fel dacă avem o umplutură de cremă, se poate strecura laptele praf, care din anumite puncte de vedere este bun, dar pe de altă parte conține și acea lactoză, care pe de o parte că este zahăr, pe de altă parte mulți dintre noi nu o putem digera și poate să cauzeze balonări sau alte probleme digestive.
1: Bun, să spunem că avem o ciocolată de calitate, suntem atenți la ingrediente așa cum ne-ai sfătuit. Câtă putem mânca astfel încât să nu se depună, să nu
2: foarte
1: fie
2: important,
1: un...
2: mai ales la copii, pentru că mulți dintre noi avem copii, le putem da
1: copii
2: din punctul
1: copii
2: meu...
1: care fac și sport.
2: Exact, din punctul meu de vedere, cât mai târziu ciocolata, de să nu le dăm când sunt foarte mici, să nu-i obișnuim cu gustul, cel puțin
1: deci
2: 3-4
1: ce
2: ani.
1: După 4 ani.
2: Exact. Pentru a nu fi obișnuiți cu acest gust și oricum nu cu gustul dulce, le putem da câte o pătrățică, două, câte o bomboană de ciocolată de calitate foarte bună, așa cum bine spunea cei care fac sport înainte de sport sau chiar după sport pentru refacere, pot folosi o ciocolată, repet, are grăsimi sănătoase, are mult magneziu care ajută relaxarea.
1: Tot așa o tabletă, două,
2: exact, o cantitate mică, 10, 20, 30 de grame în funcție și de greutatea copilului, de efortul fizic pe care îl face și în cazul adulților la fel, în niciun caz mai mult de 40-50 de grame, asta ar însemna o jumătate de ciocolată și mă refer aici la persoane active fizic, o persoană sedentară, sigur, o cantitate
1: rămâne
2: semnificativ mai mică. fiecare acum, na, își știe metabolismul, își știe obiectivele. Corect. Și alege pentru
1: da,
2: sine.
1: Hai să vedem, Cristian, ce efect are ciocolata, pentru că mulți, repet, sunt dependenți de ea.
2: Avem pe de-o parte componentele din ciocolată, din cacao, și are componente care sunt psihoactive, deci au efect asupra creierului, dau o stare de bine, aduc acel hormon al dragostei, să-i spunem.
1: Al fericirii,
2: exact,
1: serotonina.
2: Al fericirii, da, serotonina este sintetizată mai mult sub influența zahărului, a aportului de zahăr, deci avem, așa cum spuneam, componente naturale din ciocolată și nu știu dacă fi neapărat o dependență rea, repet, dacă ai un produs de calitate, din păcate zahărul dă o dependență de un alt tip, de un tip foarte dăunător, pentru că acele calorii în plus, acea creștere de insulină, duce la schimbări în metabolism, inclusiv în chimia cerebrală, și sigur intervine această dependență în primul rând pentru dulcele din ciocolată, pentru zahăr. Nu știu câți oameni sunt dependenți de ciocolata neagră, neagră cu, nu știu, 90-95% cacao, sigur ar fi foarte greu de mâncat, pentru că are un gust puternic, e mai amară și nu-ți
1: da,
2: dă acea senzație
1: atât
2: puternică.
1: Cât ar trebui organismului,
2: exact.
1: Nu o ciocolată întreagă,
2: exact,
1: ci o tabletă.
2: Așa ar fi,
1: mașină,
2: așa ar fi ideal, o ciocolată cu cât mai puțin zahăr, cu un conținut cât mai mare de cacao, de calitate cât mai bună și mâncată în cantități mici.
1: Și de multe ori, atunci când suntem supărați, nervoși sau poate în momente mai nefericite ale vieții, atunci cred că simțim nevoia mai mult de dulce, de ciocolată. Cei care...
2: Alimente de confort în general, și de asta spuneam că e bine să evităm în alimentația copiilor să nu folosim ciocolata ca recompensă, pentru că această recompensă pe care copilul o primește se va transforma ceva mai târziu într-o autorecompensă și omul va fi tentat să mănânce ciocolată sau un alt dulce care a fost dat atunci când era copil pentru a se simți bine. Ea poate fi, repet, folosită pentru efectele ei benefice, dar variantele cu cât mai puțin zahăr. Avem magneziu, avem antioxidanți, avem efecte chiar anticancer acolo, deci este până la urmă, avem grăsimi sănătoase, este până la urmă un aliment bun, util, dar trebuie folosit
1: bun, dacă alegem o ciocolată de calitate și să o mâncăm în cantități rezonabile.
2: Sigur, persoane
1: nu
2: care fac
1: ciocolata.
2: Efort fizic își permit să mănânce
1: o
2: mai mult.
1: O tabletă în plus.
2: Exact.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Cristian, și te aștept să revii. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
4: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă. Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Nici la munte, nici la mare, nu uita de hidratare. Rază de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITBT. Liberalii au decis luni într-o ședință maraton că nu îl susțin pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, dar și că nu vor mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Conducerea PNL i-a dat termen lui Adrian Veștea ca până astăzi la ora 10 să-și depună mandatul de premier desemnat. Anunțul a fost făcut de președintele PNL Ilie Bolojan la finalul ședinței. Liderul liberal a mai declarat că PNL îi solicită președintelui Nicușor Dan să reia consultările cu partidele politice. Adrian Veștea anunța că nu își depune mandatul de premier desemnat. Mai e doar o săptămână până la examenul de evaluare națională. Profesorii le recomandă elevilor echilibru în aceste zile. Extremele în care fie învață non-stop până lunea viitoare, fie nu mai deschid nicio carte, nu sunt recomandate. Atenție și la regulile care trebuie respectate pe durata examenelor. Orice fraudă sau tentativă de fraudă duce la automat la eliminarea din examen. România, lider detașat în Europa la capitolul tineri care nici nu muncesc, nici nu învață, a fost în 2025 a treia țară din UE cu cea mai mică rată a tinerilor care s-au angajat la scurt timp după ce au absolvit studiile liceale sau superioare, potrivit celor mai noi date Eurostat publicate ieri. În rândul tinerilor de 20-34 de ani din România, 72,7% dintre ei nu participă la studii, dar lucrează. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi mai scăzute în cea mai mare parte a țării, iar pe parcursul zilei valorile termice vor continua să scadă. Maximele se vor încadra între 19 și 30 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice în Dobrogea, local în Muntenia și Oltenia și pe arii mai restrânse în restul teritoriului. Ploile pot avea caracter torențial, iar izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte și local în nord-vest, centru și sud. În București vremea se va răci, cerul va fi variabil, dar vor fi și perioade cu norări accentuate, averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 25-27 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 22-24, la Iași 21-23 și la Constanța 23-25, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile ori 7. Începeți bineața!

0: Oița Spumița ne învață cum să ne spălăm corect și cu grijă dimineață.
1: Începe Ici Bicinața, emisiunea de familie care activează puterea curajului și puterea creativității.
2: Ițibițineața!
3: Bună dimineața!
1: Salut!
2: Bună tuturor!
3: Hei, salutare, prieteni! Bine ați venit pe Ițibiția FM! Este 16 iunie și este marți, a început o nouă zi și suntem bucuroși că suntem alături de voi! Iată-l pe prietenul meu albastru, Biți! Salut, Biți!
1: Salut!
3: Domnișoara Iți este alături de noi! Bună dimineața, domnișoara Iți!
1: Bună!
3: Ce faceți, prieteni, de pe altă planetă?
1: Ha!
2: Bine! Uitați ce frumos miros!
1: Uite, dacă uite, cântat în dimineața!
2: Hei!
3: Prieteni.
1: Deci eu cred că știu pe din afară tot cântecelul de la Oița Spumița.
3: E și scurtuț.
1: Păi nu e scurt.
3: Cum?
2: Depinde. Da?
1: Păi are câteva strofe.
2: Băița.
3: Și se învață repede, nu?
1: Păi,
3: prieteni, alături de noi avem astăzi pe Oița Spumița din nou.
2: Adică avem un alt concurs.
3: Da.
2: Oița Spumița.
3: Începem dimineața cu concurs.
1: Yes.
3: Cei care ne-ați mai ascultat știți că mecanismul. O să oferim 5 premii de la prietenii noștri de la Gerovital.
1: Da, câte un set de produse Gerovital Kids.
3: Ce aveți de făcut este o să ascultăm cântecelul Oiței și apoi domnișoara Iții o să ne spună ce vers vrea să completăm.
1: Da, pe pariu că le știu pe toate, că le-am auzit de dimineață.
2: Și nu trebuie neapărat să completăm cu acel cuvânt din cântec.
1: A,
2: putem
1: nu
2: să inventăm ce cuvânt vrem noi și ni se pare că se potrivește acolo.
1: Da. Păi să fim creativi, chiar.
2: Da. Câte speli poți să cânti în duș și cânti o melodie și gata, te-ai spălat.
3: Bun.
2: Deci, ajunge spuma peste tot.
3: Sugestie pentru că o să oferim primilor 5 care îmi trimit mesaj seturile de la Gerovital. Deschideți WhatsApp-uri, intrați pe WhatsApp la noi la 0725 300 700, ca să fiți pregătiți să trimiteți mesajul.
2: Atenție, atenție!
3: Să trimiteți un singur mesaj, că după aceea dacă mai trimiteți, săriți mai sus pe WhatsApp și nu vă mai vede ca fiind în primii acolo.
1: Păi așa. Unul, de ce să trimită două?
3: Păi mai trimit uneori, ne trimit răspunsul și după aia mai trimit și Miruna sau
1: lasă că te găsim noi.
3: Ne spui după aia. Deci, toată lumea pregătită, ascultăm cântecelul Oiței Spumița și apoi ne zice Iții ce vers vrea să completăm.

0: ușor, nu ușor. Tu te spărmi așa ușor. Mănânță-l fără frică, le spăr chiar singurică. Cu un zâmbet mare, tu-și pup gata la culcare.
1: Mami e uimită, oită fericită.
0: Învăț natural cu GeroVital.
2: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
3: Bun.
4: Bună, hai să cred în versuri. A, tu ai văzut? A și dansat?
5: Da.
4: Pe melodia asta.
3: Dacă îi place.
4: Atunci nu poți să dansezi ca Lunec.
3: Da. Bun.
4: Ia zici.
3: Stai că ne-a trimis cineva mesaj, dar să nu se pune, că nu v-a zis nimeni niciun vers încă.
4: Păi,
5: deci, imediat. Dințișor, nou ușor, să te spălmi așa ușor, mânuțe, fără frică, le spăl chiar...
3: Puncte, puncte, 0725-300-700, primii care trimit mesaj, primii 5, intră în concurs și primesc să cântă la GeroVital Kids.
4: Cum adică deja ai primit mesaj că la ce?
3: Cineva a vrut să trimită, nu știu, probabil că a trimis doar un cuvânt, așa. Eu zic, poate se potrivește.
5: Să fure startul?
3: Da. Așa.
4: Deci, dințișor, nou ușor, să te spălmi așa ușor, mânuțe fără frică, le spăl chiar.
3: Versul cum zicea? Cum era în vers?
5: Le
3: spăl chiar singurică, nu?
5: Le spăl chiar singurică.
3: Gata, nu mai trimite sau au trimis mai mult de 5 deja.
4: Hai să aflăm câștigătorii.
5: Succes, prieteni.
4: Da.
3: Hai să vedem. Deci,
5: mânuțe fără frică, le spăl chiar.
3: Așa. Puteți să completați cu ce vreți voi, cu ce cuvânt vreți voi. Melodia era singurică, da?
4: Da.
3: Primul câștigător...
6: Singurică.
3: Singurică, a zis, cred că Sofia din București.
4: Bravo, Sofia! Bravo!
3: Al doilea care a trimis mesaj repede, Flavius Singurică ne-a trimis.
4: Doi!
3: Așa, al treilea câștigător...
6: Singurică.
3: Singurică, wow, ne-a zis,
4: toată lumea
3: că
4: știa.
3: Matei.
4: Bine.
5: Bravo, Matei!
3: Câte am dat?
4: 3!
3: 4!
7: Uite, uite, strălucire! Într-o clipă!
3: Într-o clipă, bine!
4: Le spăl chiar într-o clipă, e ok!
3: Așa, perfect! Și avem, ultimul... cred că...

0: Bună dimineața, prieteni, am început frumos emisiunea, am oferit și niște cadouri.
1: Felicitări tuturor, felicitări câștigătorilor.
0: Dar, acum că cadourile au fost oferite, vreau să știu ce facem noi astăzi, în această dimineață. V-ați gândit la ceva anume, să discutăm despre ceva?
1: Ne bucurăm că să avem mulți prieteni care au intrat deja în vacanță. Și ce părere ai?
0: Da,
1: păi cum da? Și avem o părere bună despre vacanță.
0: Ultima săptămână de școală, de grădii.
2: Chiar dacă n-au intrat, mai sunt câteva zile. Adică, miercuri, joi, vineri și pa.
1: Da.
2: Și e foarte importantă vacanța de vară. E cea mai importantă.
0: E foarte importantă?
2: Da.
1: Este cea mai importantă. E cea mai lungă.
0: Deci e așa importantă.
2: Păi, e importantă că trebuie să te relaxezi total și să faci ce vrei tu.
0: Atâtea luni?
2: Cât da. Ce? Că nici nu o să le ajungă.
0: Un sfert de din an?
2: Acum ce?
0: Nu, eu le-aș da mai doar te întrebam.
2: Și dacă vrei poți să-i întrebi.
0: Dar nu timp întreg.
2: Să vezi tu, poți să-i întrebi și toți vor mai mult. De ce, ha-ha? Așa.
0: Nu toți, că i-am mai întrebat.
2: Mă rog, unul, doi din greșeală.
0: Așa, da. Bun, și tot lumea este o întrebare. Despre ce vrei să vorbim?
2: Despre vacanță.
0: Să mai și vorbim despre ea, dar o vedem acum, în câteva zile.
2: Nu!
0: Ce să vorbim?
2: Cu siguranță ai găsit un lucru ăla cel mai important pe care vrei să-l faci în vacanță.

0: mare, știi, poate
1: dorința deja... cea, cea mai mare.
0: Da. Poate că deja știi unde mergi, dar poate că vrei neapărat să faci ceva acolo.
1: Vrei o înghețată din Italia, știi că vei pleca în vacanță în Italia și vrei neapărat o înghețată de acolo. Sau vrei să te bălăcești într-o apă frumoasă, sau vrei să te urci pe un munte.
0: Sau deja știi deja suvenirul pe care vrei să ți-l cumperi de unde
1: vrei să mergi cu cortul.
2: Vrei vara asta să lucrezi la ceva, adică nu știu, să înveți o abilitate, să înveți să lucrezi la pian sau habar
1: să călărești. Ceva.
0: Ei, acum ai înțeles?
2: Da, am înțeles.
0: Vezi că e important?
2: Am înțeles.
0: Bine.
2: Bine, prieteni, atunci la 0725 300 700. Așteptăm să ne lăsați mesajele voastre vocale pe WhatsApp. Să ne spuneți ce mare plan aveți vacanța aceasta. Ce e acel lucru important pe care vreți să-l faceți. Călătoria sau ceva de învățat. Nu știu, orice vreți voi. Bine, a zis bine, Biții, am înțeles?
0: Foarte bine.
2: Bun. 1, 2, 3, 4.

0: ușor, nu ușor. Tu te spărmi așa ușor.
1: Mănânță fără frică, le spăr chiar singurică. Cu un zâmbet mare, tu-și pup gata la culcare.
0: Mami e uimită, o uită fericită. Învăț natural cu GeroVital.
2: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids,
1: GeroVital Kids.

0: scumpiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmaChoup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmaChoup. Vindecare fără scărpinare.
1: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
2: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Dacă soarele ar fi un încărcător uriaș pe cer, ce jucărie de-a ta crezi că s-ar încărca cel mai repede de la el?
3: Eu aș încărca la soare ca să nu se descarce niciodată un microfon, pentru că îmi place super mult să cânt.
4: Păpăpușe robot. Aș alege Kenza. Este un plus și eu spun că e fată, dar în realitate este un cățel. Înainte făcea ham, ham, ham când o apăși pe burtică, dar acum nu mai are baterie și soarele ar ajuta-o.
5: Un cățeluș robot.
6: Cred că aș alege un microfon de karaoke pentru că aș putea să cânt mult mai mult la el fără să mai încarc, fără să se consume.
2: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
8: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este 7:28 de minute, sunteți pe It's Bitsy FM, la It's Bitsy Neața, cu extraterestrii noștri preferați, Itzy și Bitsy.
1: Salut!
2: Și este vară.
1: Și da, și vine vacanța și e cel mai viitor.
2: Mai
1: și
2: sigur, zile.
1: Da, și absolut fiecare prieten pământean deja are un gând foarte important pentru vacanță, pe care neapărat îl va face.
2: Un gând, o dorință.
1: Da. Și asta vrem să aflăm de la tine, prieten pământean. Care este lucrul acela foarte, foarte important pe care vrei să-l faci în vacanță?
3: Bună, sunt Eva din București. Am 8 ani, iar vara asta vreau să merg cu verișoara mea la mall, pentru că n-am mai văzut-o de 3 ani. Pa!
2: Așa să fie, să vă reîntâlniți.
0: Să se întâlnească cu verișoara, foarte frumos.
4: Bici, bună, Iciu, bună, Andrei, eu sunt Justinina. Și ce vreau să fac eu în vacanța de vară este să merg la plajă cu verișorii mei, papici,
1: aici, pe păi da, e momentul cel mai propice să te întâlnești cu verișorii și să petreci timp cu ei. Și mai ales dacă sunt din altă localitate, e cel mai tare.
2: Sau din altă țară.
1: Sau da.
5: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Emma din București. Și ce planuri pentru vacanță am este să mănânc înghețată roz și mai luminat. Să vă rog să puneți muzica lui Spinel. Pa, Andrei.
0: Pa.
2: Ce drăguț. Și eu vreau vara asta să mănânc mult înghețat.
1: Eu știu clar că o să mănânc mult înghețat. De ce? Dar deja am început.
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, sunt Amalia din Iași, am 8 ani și ce plan am eu pentru vacanță? O să mă duc în Anglia și o să mă joc cu vecinii mei acasă și cu prietenii și o să merg la bunici, pa!
1: Wow, super.
2: Mersul la bunici în vacanță, lenivi toată ziua și joacă, wow!
7: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, bună. Eu sunt Daria din București. Am 9 ani și un lucru important pe care aș vrea eu să-l fac în vacanță este să merg în Halkidiki, la mare,
2: Grecia.
7: Și să
1: așa
7: mă distrez
1: da, în Grecia.
7: Prin apă.
1: Bravo.
7: Pa!
2: Super!
1: Păi da, când ești la bolăceală, n-are cum
2: vacanță.
1: Să fie altfel.
2: Da.
1: E doar wow!

0: Doar câteva zile ne despart de vacanța de vară și doar câteva zile ne despart de începutul de program de vară aici pe Itzibiții FM, de luni încolo, gata cu Itzibiții Neața pe vară.
1: O, cine se mai trezește la 7
2: de hai? Mai nimă!
0: Da, așa este.
1: Are jocuri. Da.
2: Și o să ne jucăm toată vara.
1: Efectiv.
2: De la 10 și de la 6. Cu cine ne sună?
1: Da, că pentru asta e vacanță, ce?
2: Pentru joacă? Pentru,
1: da, și pentru relaxare și pentru că e, e pentru ce vrei tu, pentru ce vrea fiecare să facă. Da, 3 luni. Și să vezi tu că prietenii pământeni o să zică mai vreau.
2: Da.
0: O să facem inimini mai nimod de două ori pe zi, prieteni, de la 10 la 12 dimineața. Și o să avem și inimini mai nimod de seară, de la 6 la 8.
1: Da.
0: Iar apoi o să fie și DJ Dodi cu Itzy Bitsy Party. Și dimineața, da, o să fie matinal pentru părinți, o să fie happy music.
1: Da.
0: De la 7 la 10.
2: Singurul, da, lucru nasol la vacanță este că e o singură dată pe an. Vacanța
1: așa
2: de vară.
1: Da,
0: e toată deodată.
2: Vacanța de vară.
0: Toată deodată, da.
1: Păi da, că da, simți ceva, hei! Păi da, dacă iei vacanță o săptămână, nici nu...
2: Și prietenii noștri, dacă își descarcă gratuit aplicația Itzibiții, ne pot suna de oriunde să ne jucăm.
1: A, da?
2: Din drum spre vacanță, pe unde pleacă ei.
1: Da, numai din avion, nu, dar în rest...
0: Deci de săptămâna viitoare vă așteptăm la joacă cu inimini mai nimo, dimineața și seara, de la 10 la 12 și de la 6 la 8, pentru că începe oficial vara și vacanța. Vacanța.
1: Și noi dăm startul.

0: Hai să aflăm ce dorințe cele mai importante le-au prietenii pământeni pentru vacanța de vară. Că sigur există cel puțin un lucru cel mai important.
1: Andrei?
2: Da, te rog.
1: Se pune că facem un bucket list?
2: Dacă facem o listă de cu mai multe dorințe, se pune, da.
1: Ah, ok.
2: Putem să facem.
0: Păi da, fiecare că în 3 luni.
1: Adică fiecare ce-și dorește să bifeze vara asta.
0: Da.
3: Bună, Inci, bună, Biții, bună, Andrei.
0: Bună,
3: eu
0: bună.
3: Sunt Ava din București. Am 6 ani și ce aș face în vacanța de școală este o să mă duc să plantez copăcei. O să mă duc în orășele copiilor. O să fac picnic. Papa, Inci, papa, Biții, papa, Andrei.
0: Frumos.
4: Bună, Inci, bună, Biții, bună, Andrei. Bună. Sunt Ava din București.
0: Bună.
4: Am 6 ani. Și eu în vacanța asta mă voi duce la școala de vară. Pa, pa! Păcâșcuți trebuie să o rază păciți.
0: Cred că e o altfel de școală.
1: Și eu cred. Cred că e mai mult cu joacă.
0: Da, sper.
5: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei. Eu bună. Sunt Sonia, hey, Sonia din București. Bună. Am 6 ani. Și... unde aș vrea eu să merg în vacanță? Ar fi la Germania să mă joc în parcul de distracții o săptămână. Și în Bulgaria să înot în piștina interioară și de afară și la mare.
1: Super!
6: Bună, Iți, bună, Biți, bună, bună, Andrei, eu bună. Sunt Maria din Argeș, am 6 ani și ce mi-aș plăcea mie să fac în vacanța de mare este să mă duc cu prietena mea la mare, pa!
0: Da,
1: ok!
0: Important e că fiecare prieten pământean are dorință, clar, știe exact ce vrea să
1: facă. Care e?

0: duce planul de vacanță foarte important de o prietenii pământeni.
1: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
2: Bună.
1: Sunt Sofia și am 8 ani și lucrurile pe care aș vrea să le fac în vacanță de vară sunt să învăț să merg cu bicicleta.
0: Wow.
1: Adică să merg cu bicicleta, m-am încurcat, și să mă duc la piscină, papu, piscicus, piscicus, pe obraș fericit.
0: Da. Piscină.
3: Bună dimineața,
0: bună.
3: Și Andrei. Eu sunt Iris din Satu Mare, am 9 ani și planul meu pentru vacanță este să merg pe croazieră, wow, MSC Fantasy, și după aia să mă întorc acasă și să mă joc cu cățelușa mea, să merg la bunici și să-mi vizitez nașii. La revedere!
0: Bravo. Program încărcat vara asta!
4: Să le faci pe toate!
5: Bună dimineața, Iti, bună dimineața, Biti.
0: Bună.
5: Eu sunt
0: bună.
5: Sofia din București, am 6 ani și ce planuri aș avea eu pentru vacanță ar fi unul dintre ele să mă duc la verișoara mea și să stau 2 zile.
0: Doar?
6: Bună, Biti.
4: Bună.
6: Bună, Iti.
0: Bună.
6: Bună, Andrei, eu sunt Vladimir și ce m-am dorit eu să fac în vacanță, să merg în concediu.
0: Băi!
6: Eu sunt Victoria Maria.
4: Bună!
6: Ce să mă duc acasă, să mă la piscină.
0: La piscină. Corect. Tu, prietene pământean, care este acel lucru pe care vrei neapărat să-l faci în vacanță?

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi unde îți poți face un selfie cu uriașii ce populau pământurile noastre cu mii de ani în urmă? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Ce poți crea din lucruri pe care ai vrea să le arunci?
3: De exemplu, eu din două sticle am făcut o sticlă mai mare și mai încăpătoare și dintr-o sticlă și caserolă am făcut un ghiveș de flori.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
5: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
4: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Yeah, thank you, DJ.
1: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
2: Știi unde îți poți face un selfie cu uriașii ce populau pământurile noastre cu mii de ani în urmă? Poate nu ai auzit de Schela Cladovei, un cartier al orașului Drobeta, Turnu Severin, aflat pe malul Dunării. Ei bine, Schela Cladovei este cea mai veche așezare umană din Europa, având 9000 de ani vechime. Cu alte cuvinte, această așezare datează cu mult înainte de Egiptul faraonilor sau de Mesopotamia, considerată ca fiind leagănul civilizației omenirii. Dar ceea ce uimește cu adevărat la Schela Cladovei nu este doar vechimea incredibilă, ci faptul că aici au fost descoperite 60 de morminte preistorice, care ne arată că locuitorii de atunci erau adevărați uriași pentru acele timpuri, având aproape 2 metri. Să nu uităm că oamenii preistorici de atunci abia dacă depășeau 1,5 metri. Și pe lângă faptul că acești uriași erau foarte înalți, erau și pricepuți, meșterind pe lângă o sumedenie de unelte chiar și mărgele din malachit, o piatră verde ce are o strălucire magică. În vacanță, dă o fugă la Muzeul Regiunii Porțile de Fier și vei descoperi aici doi uriași în mărime naturală ce te așteaptă să îți faci o fotografie în mijlocul lor. Acest proiect inedit al muzeului se numește chiar așa, Selfie cu omul preistoric de la Schela Cladovei.
3: Sunt Vladimir și mă activez puterea iubirii când o îmbrățișez pe mami.
4: Școala de

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știai că palele celor mai mari turbine eoliene pot avea dimensiuni comparabile cu un teren de fotbal? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Itzibiții. Liberalii au decis luni într-o ședință maraton că nu-l țin pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, dar și că nu vor mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Conducerea PNL i-a dat termen lui Adrian Veștea ca până astăzi la ora 10 să-și depună mandatul de premier desemnat. Anunțul a fost făcut de președintele PNL Ilie Bolojan la finalul ședinței. Liderul liberal a mai declarat că PNL îi solicită președintelui Nicu Șordan să reia consultările cu partidele politice. Adrian Veștea anunța că nu-și depune mandatul de premier desemnat. Mai e doar o săptămână până la examenul de evaluare națională. Profesorii le recomandă elevilor echilibru în aceste zile. Extremele în care să fie învață non-stop până lunea viitoare, fie nu mai deschid nicio carte, nu sunt recomandate. Atenție și la regulile care trebuie respectate pe durata examenelor. Orice fraudă sau tentativă de fraudă duce automat la eliminarea din examen. România, lider detașat în Europa la capitolul tineri care nici nu muncesc, nici nu învață, a fost în 2025 a treia țară din UE cu cea mai mică rată a tinerilor care s-au angajat la scurt timp după ce au absolvit studiile liceale sau superioare, potrivit celor mai noi date Eurostat publicate ieri. În rândul tinerilor de 20-34 de ani din România, 72,7% dintre ei nu participă la studii, dar lucrează. La final, datele meteo. Dimineața a început cu temperaturi mai scăzute în cea mai mare parte a țării, iar pe parcursul zilei valorile termice vor continua să scadă. Maximele se vor încadra între 19 și 30 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice în Dobrogea, local în Muntenia și Oltenia, și pe arii mai restrânse în restul teritoriului. Ploile pot avea caracter torențial, iar izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte și locale în nord-vest, centru și sud. În București vremea se va răci, cerul va fi variabil, dar vor fi și perioade cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 25-27 de grade. În Cluj-Napoca vor fi 22-24, la Iași 21-23 și la Constanța 23-25, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă-i, Țibiți, neața!

0: Avem extratereștri în studio, sunteți la Iți Bicineața.
1: Avem și avem The Voice.
0: Extratereștrii se duc în alte vacanțe decât oamenii?
1: Nu, nu.
0: Unde vreți voi? Ce vrei, bițică, la tine? Tu ce vrei? Ce plan vrei vacanța asta?
1: Păi să știi că mie îmi place foarte tare în Grecia și cred că mai vreau. Da, și acolo unde știi...
0: Și alt plan, ceva, vrei să studiezi ceva, să înveți ceva, nu?
1: Acum nu știu, că e vacanță.
0: Ah, și nu e, vacanța nu este pentru studiu.
1: Bă, da, este dacă vrei, dar nu mă întreba așa ceva.
0: Păi nu știu, te-am întrebat încă, uite, că eu sunt convins că Iți o să aibă un alt răspuns decât tine, domnișoara Iți.
1: Ce?
0: Asta studiu ceva?
1: Că și eu vreau să citesc în vacanță.
2: Vreau să not fără să mai bag cu totul antenuțele în apă. Adică să învăț să not bine.
1: Păi și eu nu pot să fac pluta. Pe mine mă trage în jos.
0: Păi și o să înveți să faci pluta?
1: Dar de unde să știu? Că eu fiecare an am vrut. Serios.
0: Bine.
1: Și că e cel mai simplu. Și nici nu știu să tai apa. Cum se
2: să calci apa.
1: Să calc, tai. Să stau într-un loc, adică.
2: Ok.
0: A, e să calci apa, da.
1: A, da.
0: Adică îți dai așa din picioare cât să plutești în același loc.
1: Păi da, dar nu pot, mă duc la fund.
0: Bine, hai să vedem voi ce planuri aveți. Ce vreți să faceți vacanța asta? Unde mergeți? Ce vreți să faceți? Ceva? Vreți să vizitați un loc special? Să
1: da, lucrul acela ceva nou. Foarte important pe care ai de gând să-l faci în vara asta.
0: Că uite, cum zice, poate unii dintre voi încă nu știți să mergeți cu bicicleta. Și poate vara asta este momentul să învățați să mergeți pe bicicletă. Nu știu.
3: Asta știu.
4: Eu sunt David și am 8 ani. Și ce aș face în vacanță este când o să mă duc la hotel, o să urc mașina într-un vapor mare, care zici că e din Titanicul, adică are mărimea din vaporul Titanicul. Și acolo are multe și restaurant și pat.
2: Super.
4: Iar după aceea în vacanță o să mă bălăcesc în o să mă bălăcesc în mare și o să găsesc scoici frumoase și atât. Paiți, babiți, babi.
1: Băi, wow, cum și atât?
2: Chiar e foarte tare.
5: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Anaev și am 8 ani. Și ce voi face eu în vacanță este că voi merge la mare în Constanța și voi merge în tabăra de dans. Paiți, babiți, babi.
2: Ce tare, cantonament.
1: E cel mai tare să mergi în tabără. E
6: bună, Andrei. Bună, Clara.
2: Bună, Clara.
6: Cum o să-mi spun eu, vacanța va fi la mare și o să merg cu tatăl meu și sigur o să-mi cumpere înghețată. Știți că joi serbarea mea la școală. Papa Iți, papa Andrei.
1: O să ai serbarea.
6: Interu,
1: și o să fie foarte bine.
2: Da, mult succes la sărbare. Să iasă frumos și să creeze amintiri frumoase. Tu, prietene pământean, ai ceva de bifat vacanța asta? Este ceva ce-ți dorești mult să faci? Așteptăm prin mesaj vă.

0: asta, bine ar fi să fie pentru tot.
1: O petrecere continuă?
0: Da. No. Te culci când vrei, te trezești când vrei. Cel mai tare.
1: Și da. Nu există reguli?
0: Nu,
2: vacanță?
1: Vacanța este fără reguli?
0: Nu, mai sunt reguli. Și reguli. Știi că prietenii pământeni primesc
2: teme de vacanță,
0: da.
1: Teme de vacanță.
0: Și eu așa aș face acum. Mi-aș face temele că și așa.
2: Prima oară?
0: Da.
1: Nu
0: da.
1: Poți să stai afară la prânz?
0: Și după aia distracție continuă.
2: Sau să le împarți, dar și să facem fiecare zi cam
1: da, la școală, pare că ești la școală.
2: Da. Nu. Faci așa de două ori pe săptămână? Nu știu.
0: E ca și cum aș duce la școală atunci. Când...
2: Da.
0: Păi nu.
1: Și eu aveam aceste caiete de vacanță.
0: Da.
1: Da.
0: Păi și
1: care trebuia completate. Unul de română și unul de matematică.
2: Cu legeri.
1: De citit. O listă de lectură.
2: Da. Păi de citit putem să ne alegem și noi ce vrem să citim, că e vacanță. Și poate să citim și alte povești, nu doar cele de la școală.
0: Da.
2: Povești care să ne placă nouă.
0: Da.
2: Cu benzi desenate, cu... ce fi?
1: Hai să vedem. Ce planuri aveți vacanța aceasta?
3: Bună, Iti, bună, Viti, bună, Andrei. Eu sunt Eva din Sibiu și am 8 ani. Și ce vreau să fac în vacanță e să merg la piscină la școala de vară și să... vine o prietenă cea mai bună la mine acasă. Pa!
2: Super.
3: Cu scripici pe obraj, fericiți! Pa!
0: Important e să faci ceea ce îți place.
2: Da.
0: Și cu bucurie. Și...
4: bună, Iti, bună, Biti, bună,
0: Andrei.
4: Eu sunt din Mea, din București. Am 7 ani și unde o să mă duc eu în vacanță?
2: Unde?
4: În Grecia.
2: Yay.
4: O săptămână. Apoi... mă duc la bunici. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
1: Pa, pa.
2: Mulți prieteni pământeni merg la bunici.
0: Da, bunici. Acolo e cel mai tare, pentru că bunicii îți fac pe plac.
2: Da.
5: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Salut, Andrei, contanta, Sanjean. Și te zamam tu la mare. Și ce vreau să fac în vacanța tată mea la Chișinău.
0: A?
2: La Chișinău.
0: Foarte tare, vizitați-o ceva
2: nou.
0: Super. Dar tu, prieten,

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Provocarea culorilor.
5: Privește în jur! Jocul de astăzi este unul care îți va dezvolta atenția. Începem? Un jucător spune o culoare, de exemplu roșu sau verde. Celălalt jucător trebuie să găsească cât mai repede un obiect din jur care are acea culoare și să îl atingă. Apoi vine rândul lui să aleagă o altă culoare. Jocul poate continua până când sunt epuizate toate culorile, iar ritmul poate deveni din ce în ce mai rapid. Pentru un plus de dificultate, puteți alege culori rar întâlnite sau puteți juca stabilind un timp limită pentru adversar.
4: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: stomp, clap, tap, tap.
1: Bună dimineața, prieteni! Este 8 și 25 de minute, sunteți pe Itzibiți FM, la Itzibiți Nața. Astăzi am început dimineața foarte frumos, am vorbit de vacanță, dar am făcut și un concurs. V-am oferit 5 seturi de la prietenii noștri de la Giro Vital Kids, deci am avut-o și pe Oița Spumița, care ne-a cântat.
0: Da.
1: Și ne-a amintit de importanța să ne îngrijim pielea în fiecare zi. Așa, și dacă tot suntem la capitolul îngrijire, hai să mai aflăm niște sfaturi de îngrijire vara aceasta, că plecăm la mare, mulți.
0: Dar tot am vorbit de vacanță.
2: Păi e cel mai important, hei, că în vacanță, de fapt, ai mai mult timp să stai pentru tine și cu tine.
1: Deci azi am oferit 5 truse, da?
0: Da, 5 seturi.
1: 5 seturi, truse, hai să vedem ce set, ce trusă ne trebuie și în vacanță. Ne spune mai multe despre asta Oana Luca de la Giro Vital San. Oana, bună dimineața!
3: Bună dimineața, dragilor!
2: Bici-ți-neața!
0: Și iți-bici-neața!
3: Neața-neața!
1: Oana, ce faci?
3: Uite, bine, ne bucurăm și noi de ultimele zile de școală cu copilașii și ne pregătim de vacanță, așa cum ați vorbit și voi, abia așteptăm să vină perioada vacanței, să profităm de timpul nostru liber și de odihnă și de relaxare după un an greu.
1: Te-ai dat cu cremă de soare azi?
3: Încă nu am apucat, dar o să mă dau. Mă dau în fiecare zi cu cremă de protecție solară pe față, absolut. Wow. Dar pentru că sunt în birou, în rest nu am nevoie pentru că sunt la birou, dar atunci când merg în vacanță, cu siguranță mă dau pe tot corpul cu protecție solară.
1: Adică de la tine, din trusa de vacanță, ce nu lipsește? Ce ai tu acolo?
3: Păi, din trusa de vacanță, punem așa, în primul rând, punem produse pentru curățarea pielii, pentru copilaș, așa cum spunea și voi, le putem folosi, sunt foarte potrivite pe cele din Giro Vital Kids. Și în trusa pentru îngrijire când mergem afară, trebuie să avem cremă pentru protecție solară, pentru față și pentru corp. Și după care trebuie să avem un produs după plajă, un produs care ne îngrijește pielea după ce pielea a fost expusă la soare. Toate acestea le găsim în Giro Vital San, în noua gamă care este foarte potrivită și pentru copilași. Așa că trebuie să avem produse adaptate pielii noastre.
2: Da. Păi da, astea pentru noi copii sunt cele mai drăguțe.
3: Da, sunt cele mai frumoase, au niște texturi și au niște ingrediente care sunt blânde cu pielea copilașilor, ne fac bine pentru că ne protejează, ne hidratează pielea și, în primul rând, ne ajută să nu ne ardem pielea, pentru că, ce să vezi, o vacanță în care noi ne-am ars în primele zile este o vacanță ratată și am așteptat tot anul, așa că mai bine să ne îngrijim pielea, să ne ascultăm părinții și mămicile să ne dăm cu creme. Ca să nu ne ardem, ca să putem să profităm de vacanța, mai ales la mare, unde briza și soarele care bate, suntem expuși larg sub soare, așa că avem nevoie de protecție solară și, de asemenea, o pălăriuță în cap sau ceva care să ne protejeze capul de soare este indicat.
1: Auzi, Oana, dar cremele astea nu lasă pete pe haine, pe prosoape, pe chestii?
2: Păi de ce să lasă?
3: Nu sunt niște formulări cu foarte noi. Am introdus în gama noastră filtrele solare, sunt cele care ne protejează și am ales niște filtre de ultimă generație, astfel încât să asigurăm pătrunderea în piele foarte bine a produselor și de asemenea să nu lăsăm pete pe prosoape și pe alte ustensile care le folosim. Da, nu, ele se absorb foarte bine în piele, punem cantitatea necesară, cam, de exemplu, pe față trebuie să punem cremă cam două degete, cumva așa, dacă ne punem pe două degetele cremă și le dăm pe față, cam aceasta este cantitatea, se absorbe în piele și nu lasă urme.
0: Dar după ce facem baie, trebuie să ne dăm iar?
2: Păi te dai cu soluția, hei! Tu vorbești! După... Nu cred! Nici nu știu de ce am întrebat asta, că ea are 100 și 1000 de creme!
3: Da, după ce stăm la soare, după ce ne spălăm, după ce venim de la plajă, trebuie să ne dăm cu cremă ca să ne hidratăm pielea și mai ales că pielea este foarte solicitată și are tendința să se strângă, să ne strângă pielea și atunci cumva noi venim și o hrănim cu... ingrediente pentru ca să ajutăm.
1: Așa, și dacă cumva s-a întâmplat și asta am stat, nu am fi dat și cu cremă, poate ne-am dat, poate nu ne-am dat, dar totuși am stat cam mult la soare și ne-am pârlit un pic, atunci acum calmăm pielea.
3: Atunci, pentru asta ne-am gândit și noi, că mai sunt copii năzăvani care nu vor să... și nu le place senzația și înțelegem și copilașii că este într-adevăr... Da, și noi înțelegem și pe copilașii care le este greu să accepte, dar îi sfătuim să încerce totuși. Cei care s-au ars, noi am făcut un produs chiar în gama de Rovital San, care așa se și numește, pentru calmarea surilor solare, loțiune, și o aplicăm pe piele și pur și simplu o să ne calmeze. Are niște ingrediente, are pantenol, are tot felul de ingrediente care calmează pielea. Și trebuie să o folosim după plajă și o să se calmeze roșața și senzația de arsură.
2: Foarte tare.
1: Perfect. Oana, mulțumim frumos că ai stat de vorbă cu noi. Să ai zi frumoasă și te mai așteptăm pe la noi.
3: Pa,
1: te pupăm, Oana.
3: Vă mulțumesc și eu. Salut.
0: Pa, pa.
1: Oana Luca de la Giro Vital San a fost alături de noi și ne-a dat câteva sfaturi pentru vacanța aceasta să fie și mai plăcută.

0: 8:35 de minute.
1: Hai că mai avem un pic de timp să mai vedem în vacanța aceasta frumoasă ce o să facem.
2: O să facem numai și mai ce vrem noi copiii, pentru că e vacanța pentru noi.
0: Păi da, dar niște planuri nu se fac și ele?
2: Păi ba da, se știe clar.
0: Mai ales că activitățile în familie trebuie făcute cu planuri, pentru că părinții nu au ca cum au copiii toată vara vacanță. Părinții au și o săptămână, două, trei.
2: Numai?
0: Păi, așa e concediu.
2: E puțin, dar nu e corect.
3: Păi da, dar planuri fac mai mult părinții. Copiii doar se bucură de moment.
0: Sigur că da, că părinții trebuie să-și facă și în funcție de...
2: Trebuie întrebați copiii
0: de când au ei liber, de când vor să plece. Poate mai pleacă cu alte familii. Poate se uită că uneori e vremea mai răcoroasă sau mai caldă. Poate prețurile sunt mai mici. Depinde de multe lucruri.
2: Trebuie să țină părinții cont de ce vor copiii.
0: De părerea copiilor când pleacă în vacanță?
2: Păi da,
0: nu prea au de ales copiii de mersul în vacanță, nu? De mersul ăsta a plecat cu familia, zic, undeva la mare.
2: Cum adică?
0: Au și copiii un cuvânt de spus?
2: Da, e foarte important, dar cum?
0: Ok, hai să vedem, ia. Ce planuri aveam?
2: Păi dacă tu ai avea un copil, tu nu ai vrea să-i faci pe plac. Să se simtă bine.
0: Cu siguranță.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Andrei din Popeștile Oideni.
0: Salut, Andrei.
4: Am 5 ani și ce aș nota eu să fac în vara asta este să merg la Gixa, la Planetariu, și să văd delfinii la delfinariu. Tai, ciba, Biti, ba, Andrei, pupis, cu sclipici, pe o bani, fericit.
5: Bună, Biti, bună, de eu sunt de banii, mă, pe ziua.
0: Ștefan. Cred că e fratele.
5: Să merg, iată, la zic, la delfinariu și la planetariu.
0: Tot la delfinariu și la planetariu. Bine, băieți, vă să vedem așa.
3: S-au pus de acord, cei doi frați. La ambele curiu, planetariu și delfinariu.
6: Bună, Biții!
2: Bună!
7: Bună, Biții!
3: Bună!
7: Eu sunt Aleca din București, sunt Lei Ani.
6: Doi ani. Și în vacanță?
0: Nici nu mai contează.
7: Să plec la Maia și la Chiche și la Flaulin.
2: Bravo!
0: La
6: Andrei.
0: Pa, Alegra.
6: Pupici?
7: Cu schipiți pe ablaj, fericit!
0: Pa, fetelor, mulțumim de mesaj. Așa.
8: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
0: Ce-ai zis,
2: erau două domnișoare.
0: Alegra și cu mama.
8: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
3: Bună.
8: Eu sunt Tudor din Florești și am 10 ani, iar în vacanță aș dori să merg pe planeta Zizilon. Ba, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
2: Asta și noi am vrea.
3: Da.
2: Dar dacă tu găsești în Bozina, te luăm cu noi.
0: E grea călătoria, complicat de ajuns.
9: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt Mara din București.
2: Bună, Mara! Bună.

0: ce aș face în vacanță de vară? Aș merge la mare. Aș vrea să mai dorm o dată colega mea de clasă la mine acasă, pe care o cheamă Ara, și
1: Ara,
0: să învăț roata fără mâna gimnastică și să mă joc cu inima cu voi.
2: Aici suntem! Total de acord! Da! Și de la 10 dimineața și de la 6 seara.
3: Vara este doar pentru joacă.
1: Doar pentru joacă?
2: Da.
4: O, ce?
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Clara, bună, din București. Am 9 ani. Și ce planuri am eu în vacanța asta? Este, merg, știu doar că o să merg într-o tabără de călărie la Sibiu cu fratele meu, și tabăra e organizată de profesoara mea, care e cea mai bună profesoară din lume. Și nu știu ce o să mai facem în vacanță, dar cred că vor părinții să ne facă niște surprize, poate.
2: Super!
5: Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei!
1: Pa, mulțumim! Surprizele sunt tari, mai ales
2: sunt
1: în vacanță.
2: Sunt cele mai... Wow! Și mie îmi plac surprizele.
1: Și mie o să-mi facă Biții o surpriză.
3: De unde știi?
2: Păi eu îi fac zi de zi surpriză.
3: Păi și
0: bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei!
2: Bună!
0: Sunt Filip din Târgoviște. Am aproape 6 ani și ce vreau să fac în vacanță este să merg la mare, să stau la plajă,
2: da,
0: să mă joc cu nisip și să mă bag în piscină.
2: Bravo! Păi așa să faci.
0: Pa!
1: Pa, pa, mulțumim!
2: Pa,
1: pa.
3: Așa să fie, da.
6: Bună, Biți, bună...
2: Bună!
0: Bună, Iți, bună, bună, Biți, bună, Andrei!
1: Hei, bună!
0: Eu sunt Vlad, din Cluj-Napoca, am 5 ani și în vacanță mare eu o să spun că... în vacanță mare o să merg la... în Italia și...
2: Oh,
0: acolo o să ne merg și la un parc de distracții.
2: Yeah, ciao!
0: Și...
2: Arrivederci!
0: Și...
1: Si,
0: și la bunici.
1: Si.
2: Si.
1: La bunici.
3: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei! Eu sunt Olivia, am 8 ani, sunt din Cluj-Napoca și eu o să mă duc într-o tabără cu verișoara mea.
2: Wow.
3: Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei, pupici cu sclipici pe obraj înroziți.
2: Taberele
3: sunt... Îți dai seama câți prieteni noi o să vă faceți acolo în tabără?
2: Da, și focul de tabără, ce tare e!
3: Da!
2: Uite, vezi, acolo la focul de tabără eu cânt și dansa și nu... n-am o problemă.
3: Da.
1: Și de ce nu cânt și dansezi?
3: Toată lumea cântă.
2: Că nu e focul de tabără. Că acolo cântă toată lumea, știi, și nu mă aud doar eu.
3: În mod tradițional se cântă la chitară. În mod netradițional se cântă la ciofi.
2: Ea cântă cu gura.

0: Bine, prieteni, am ajuns la final de emisiune. Gata, am terminat pe ziua de astăzi. Vă mulțumim frumos că ne-ați ascultat și astăzi. Vă mulțumim pentru mesajele pe care ne le-ați trimis. Vă invităm să rămâneți pe Ițibiți FM. Vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music și vă urăm să aveți o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu. Mâine la 7 suntem din nou aici, începem dimineața tot împreună, așa că ne auzim atunci. Va pupat, pa, pa.
1: Și să știi că supereroina care activează puterea bunătății Spark te așteaptă să stai de vorbă cu ea începând cu ora 4 după amiază.
2: Da, și apoi de la ora 6 poți să te împrietenești, să te reîmprietenești cu Super Zapa.
1: Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi, 8 fix. Toate, toate bune să-ți fie și în toate spiritul bun să-ți lumineze mintea.
2: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine.
3: Hei, eu mi-am activat puterea curajului împreună cu Bitzy. Activează și tu puterile la scara de supereroi Itzy Bitzy.

0: ușor, nou ușor. Să te scoți mi-așa ușor.
1: Până se pară frică, le spun chiar singurică. Cu un zâmbet mare, nu-și pup gata la culcare.
0: Mami e uimită, oita fericită. Învăț natural cu GeroVital.
2: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
3: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
4: Știi unde îți poți face un selfie cu uriașii ce populau pământurile noastre cu mii de ani în urmă? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
5: Trăieștissimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de Sportissimo!
6: Programul zilei de astăzi. Să vedem ce avem de făcut. La micul dejun, dans în bucătărie cu mama. La prânz, concurs de sărit coarda în grădina cu prietenii. Plus o tură de vaci ascunsele cu bunicii înainte de cină. Pentru că mă simt bine atunci când zâmbesc și fac puțin de Sportissimo.
5: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
8: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
7: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi unde îți poți face un selfie cu uriașii ce populau pământurile noastre cu mii de ani în urmă? Poate nu ai auzit de Schela Cladovei, un cartier al orașului Drobeta, Turnu Severin, aflat pe malul Dunării. Ei bine, Schela Cladovei este cea mai veche așezare umană din Europa, având 9000 de ani vechime. Cu alte cuvinte, această așezare datează cu mult înainte de Egiptul faraonilor sau de Mesopotamia, considerată ca fiind leagănul civilizației omenirii. Dar ceea ce uimește cu adevărat la Schela Cladovei nu este doar vechimea incredibilă, ci faptul că aici au fost descoperite 60 de morminte preistorice, care ne arată că locuitorii de atunci erau adevărați uriași pentru acele timpuri, având aproape 2 metri. Să nu uităm că oamenii preistorici de atunci abia dacă depășeau 1,5 metri. Și pe lângă faptul că acești uriași erau foarte înalți, erau și pricepuți, meșterind pe lângă o sumedenie de unelte chiar și mărgele din malachit, o piatră verde ce are o strălucire magică. În vacanță, dă o fugă la Muzeul Regiunii Porțile de Fier și vei descoperi aici doi uriași în mărime naturală ce te așteaptă să îți faci o fotografie în mijlocul lor. Acest proiect inedit al muzeului se numește chiar așa: Selfie cu omul preistoric de la Schela Cladovei.
2: Sunt biții și activez puterea curajului atunci când râd hohote de bucurie din orice. Școala de supereroi Itzy Bitzy.

dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Iată, profesorile recomandă elevilor echilibru în aceste zile, pentru că mai este doar o săptămână până la examenul de evaluare națională. Extremele în care fie învață non-stop până lunea viitoare, fie nu mai deschid nicio carte, nu sunt recomandate. Mare atenție și la regulile care trebuie respectate pe durata examenelor. Orice fraudă sau tentativă de fraudă duce automat la eliminarea din examen. Liberalii au decis ieri într-o ședință maraton că nu-l susțin pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, dar și că nu vor mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Conducerea PNL a dat termen lui Adrian Veștea ca până astăzi la ora 10, așadar mai puțin de o oră, să-și depună mandatul de premier desemnat. Anunțul a fost făcut de președintele PNL Ilie Bolojan la finalul ședinței. Liderul liberal a mai declarat că PNL îi solicită președintelui Nicuș Ordan să reia consultările cu partidele politice. Iată că avem medalia de aur, dar nu la fotbal, ci la capitolul tineri care nu muncesc, nici nu învață. România a fost lider detașat în anul 2025, a treia țară din Uniunea Europeană cu cea mai mică rată a tinerilor care s-au angajat la scurt timp după ce au absolvit studii liceale sau superioare, potrivit celor mai noi date Eurostat. În rândul tinerilor de 20-34 de ani din România, 72,7% dintre ei nu participă la studii, dar lucrează. Pe parcursul zilei, valorile termice vor continua să scadă, maximele se vor încadra între 19 și 30 de grade. Cerul va fi variabil, însă vor fi perioade cu norări accentuate, averse și descărcări electrice în Dobrogea, local în Muntenia și Oltenia și pe arii mai restrânse în restul țării. Ploile pot avea caracter torențial, iar izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină. În București, vremea se va răci, cer variabil, maxima zilei 27 de grade, Cluj 24, Iași 23, Constanța 25, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Bună dimineața! Happy music!

9:06 până dimineața în Happy Music. Iată, în 1970 britanicul Mungo Jerry se impunea în clasamentul vânzărilor din Regatul Unit cu hitul In the Summertime, single de debut number one în aproape 30 de țări. Ia să-l ascultăm chiar acum în Happy Music. Bună dimineața, suntem împreună aici pe frecvențele exibiții. Gata!

0: Share Location.
1: Iată, ajungem la Constanța. Constanța va găzdui campionatul european de navomodelism. Este superb, doamne. Am avut și eu un astfel de vapor din lemn acasă. Extraordinar. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Era jucăria mea preferată. Nu știu cum o primise bunică, nu știu de unde. Oroc, Constanța, orașul port principal al României, este normal să fie casa navomodelismului, spune Tiberiu Tudor, antrenor la secția de navomodele a clubului Farul. Navomodelismul este o ramură a sportului tehnico-aplicativ ce îmbină știința, ingineria, lucrul manual și spiritul competițional. Are tradiție îndelungată la Constanța. Zilele trecute, campionatul național a avut loc în orașul de la Malul Mării, iar organizatorii anunță că în septembrie municipiul reședință de județ va găzdui și campionatul european de navomodelism. Fantastic. Este o realizare, zic eu, pentru Constanța, pentru că este orașul la Marea Neagră, este orașul port principal al României și ar fi bine să fie și e normal să fie casa navomodelismului, a declarat Tiberiu Tudor, antrenor la secția de navomodele a clubului Farul, într-un interviu acordat postului public de radio. Foarte fain. M-aș duce să văd așa ceva și mai ales să construiești așa ceva. Mi se pare absolut fabulos. Bună dimineața în Happy Music, Thinking of You.

Bună dimineața aici în Happy Music, iată, mă bucur să fim împreună și nu uita, iată, trece vremea, intrăm și noi în vacanța, în perioada de vară, Happy Music de vară, asta înseamnă că programul o să se schimbe, o să fim împreună de la ora 7 dimineața până la ora 9 și apoi, ce să vezi, cu ce v-am obișnuit deja în fiecare vară aici la Itibiții, o să înceapă după ora 9, ini, mini, maini, mo, bună dimineața! De luni se va întâmpla asta, da? Sper că n-am uitat să spun asta. Ia să vedem, luni pică pe 22. Schimbăm programul.

0: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și...
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Aș vrea și eu o programare la service.
5: Avem un loc peste 6 luni.
4: Da, câți mecanici aveți?
5: Unu!
6: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro.
7: Datorită acțiunii sale de protecție, Neovidermem emulsie cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic ajută la hidratarea pielii. Neovidermem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
8: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
9: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiți, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
10: Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat. Școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
11: Generali, aici și acum.
12: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
13: Știați că natural nu înseamnă automat mai eficient când vine vorba de vitamine? Vitaminele naturale și cele sintetice pot avea structuri chimice similare sau chiar identice. Diferența reală poate apărea în contextul în care sunt livrate și în modul în care sunt absorbite. Contează mai mult forma și calitatea, nu doar să apară pe etichetă natural.
12: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat! Multe dificultăți școlare pornesc din lipsa înțelegerii textelor. Atunci când copilul citește și înțelege ce citește, învățarea devine mai ușoară la toate materiile. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
14: Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibiți.
15: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Bună dimineața, ești în Happy Music aici pe frecvențele ITBT. Iată, Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti din București organizează în perioada 25-28 iunie o nouă ediție a Târgului de Sfinții Apostol Petru și Pavel. Este un eveniment dedicat uneia dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin și tradițional românesc. Pe parcursul celor 4 zile, vizitatorii vor putea participa la spectacole de muzică populară, demonstrații meșteșugărești, lansări de carte și întâlniri cu artiști și meșteri populari din mai multe zone ale țării. Evenimentul își propune să aducă în atenția publicului semnificațiile sărbătorii cunoscute în tradiția populară și sub numele de Sânt Petru de Vară sau Moșii de Sânt Petru. Bună dimineața, la galop, în Happy Music!

0: gat pe tine să-mi alegi culoarea ochilor.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre ce schimbări se întâmplă chiar acum în creierul copilului tău care stă conectat la device-uri. Una dintre cele mai mari probleme ale consumului excesiv de tehnologie în rândul copiilor este că se transformă în dependență și își pune amprenta asupra unui creier aflat în plin proces al dezvoltării. Când copiii petrec prea mult timp la dispozitive, creierul lor este constant stimulat de conținut rapid și de mare intensitate, cum ar fi videoclipuri, jocuri și rețele de socializare. Această suprastimulare poate restructura creierul, făcându-l să-i separă plictisitoare activitățile din lumea reală, cititul, jocul cu o minge sau chiar conversația cu o altă persoană. Cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, autoreglarea și luarea unor decizii bune, este încă imatură la copii. Timpul excesiv în fața ecranelor poate interfera cu această dezvoltare, ducând la perioade de atenție mai scurte și dificultăți în reglarea emoțiilor. În același timp, faptul că această parte din creier este încă imatură înseamnă că un copil nu poate lua cele mai bune decizii pentru el, că îi poate fi greu să oprească un device sau să se țină în siguranță pe internet, fără ajutor din partea ta. Dar iată adevărata preocupare. Când copiii sunt lipiți de ecrane, pierd oportunități importante de interacțiune socială, joc creativ și activitate fizică, toate esențiale pentru o dezvoltare sănătoasă a creierului. De exemplu, când un copil construiește un turn din cuburi, învață abilități de rezolvare a problemelor, conștientizarea spațială și își exersează răbdarea. Când se joacă cu prietenii, își dezvoltă empatia, abilitățile de comunicare și spiritul de echipă. Aceste experiențe modelează creierul în modul în care ecranele nu o pot face. Așadar, data viitoare când îi vei da copilului un device, întreabă-te, îl ajută să crească sau îl împiedică să evolueze? Gândește-te dacă peste 1, 2 sau 3 ani, ceea ce este astăzi o problemă minoră, ce ține mai degrabă de alegere, nu se va transforma într-o problemă majoră, căreia tu îi vei face față cu greu, în încercarea de a-ți recupera copilul din universul digital și alege conștient de toate aceste riscuri și implicații.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

9:35, până dimineața în Happy Music. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană și putem să spunem asta cu zâmbetul pe buze, pentru că este Happy Music în ceea ce privește rata de ocupare a tinerilor după absolvire. Și asta e un lucru bun, nu? Pentru că au și ei nevoie să se odihnească după ce termină liceul. Au timp ei să-și găsească meseria, mult mai au timp, nu? 20-24 de ani, ce înseamnă asta? Rata de ocupare a tinerilor cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani care au absolvit recent învățământul a fost în 2025 în Uniunea Europeană de 83%. Potrivit Eurostat, rata a crescut față de 82,3% cât era în 2024. Mai mult, statisticile arată că în ultimii 11 ani această rată a crescut cu 7,5 puncte procentuale. Rata de ocupare a absolvenților cu studii superioare în 2025 a fost de 87% cu aproape 10 puncte procentuale mai mare decât cea celor cu studii medii. Mă rog, astea sunt cifre. Problema este că tinerii români sunt pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește angajarea după absolvire. Asta spune probabil și ceva despre educația din România, nu? Că spune. Deci astăzi apropo despre de educație, știți că noi am fost am fost parteneri și parteneri media la un eveniment foarte important care s-a desfășurat la Parlament. Era vorba despre siguranța rutieră și erau tot felul de cifre și de lucruri care se întâmplă în România. Și de atunci sunt mult mai atent la ce se întâmplă pe străzile din țară. Și astăzi am văzut, a fost cumva, adică nu știu dacă pot să văd ceva mai mult decât am văzut astăzi. Închipuiți-vă un bărbat pe motocicletă, în șlapi, fără cască, în maieu, bineînțeles, pe contrasens, cu un copil de 10 ani în spate, iar fără cască. Unde? În pipera aia, bogată de numai oameni extrem de, cu mașini foarte scumpe și este ceva, adică când trece o mașină din aia pe lângă tine, trebuie să te ferești pentru că e foarte mare. Și el s-a ferit, a intrat pe contrasens, pe motocicletă în șlapi. Asta e, trăim în România, vedem tot felul de lucruri, fără cască, pe contrasens, cu un copil în spate, pe motocicletă în șlapi. România 2026. Bună dimineața în Happy Music!

și 45 de minute. Bună dimineața. Temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioade începând de săptămâna viitoare și până la mijlocul lunii iulie. Iată, ne așteaptă temperaturi ridicate, caniculă. Se arată în prognoza pentru următoarele 4 săptămâni, prognoză care a fost publicată astăzi de către Administrația Națională de Meteorologie. Follow the sun, the shadow. Cred că așa va fi peste o săptămână.

0: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
1: Am o potecă în față, am un ghemn de ață.
0: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
2: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
3: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
4: Una dintre cele mai frecvente situații pe care le observ este aceasta. Dimineața nu e foame, se sare peste micul dejun sau se bea doar cafea, iar seara apare senzația că nu te mai poți opri din mâncat. Mulți oameni pun asta pe seama lipsei de voință, dar de cele mai multe ori explicația este mult mai simplă și ține de biologia corpului. Din punct de vedere nutrițional, micul dejun are rolul de a stabiliza glicemia și de a regla hormonii care controlează foamea și sațietatea. Când prima masă a zilei lipsește sau este foarte săracă în nutrienți, organismul intră într-o stare de alertă. Practic, corpul primește mesajul că energia este insuficientă și începe să o caute mai târziu rapid. Așa apar poftele intense de după amiază, gustările neplanificate sau senzația de foame din nimic. Nu pentru că ai mâncat greșit mai târziu, ci pentru că dimineața nu ai oferit suficientă stabilitate. Un mic dejun echilibrat nu trebuie să fie complicat sau perfect. Este suficient să conțină o sursă de proteine, alături de carbohidrați și puțină grăsime. De exemplu, un iaurt cu cereale, ouă sau pâine sau un mic dejun simplu, dar consistent. Această combinație ajută corpul să elibereze energia treptat. Scopul micului dejun nu este să respecti o regulă, ci să previi dezechilibrele care apar mai târziu. O masă simplă, adaptată ritmului tău, poate schimba semnificativ felul în care mănânci și te simți pe tot parcursul zilei.
3: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Melcul se avânt și mă întrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Prețul carburanților continuă să scadă după anunțul privind semnarea unui acord provizoriu între SUA și Iran. Un litru de benzină se vinde în medie cu 8,70 de lei, iar motorina se comercializează la un preț mediu de 9,11 lei pe litru. În București un pic variază aceste prețuri. Motorina poate să ajungă chiar la 9-8 lei pe litru. În această perioadă România se află pe locul 17 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 15 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Mai este doar o săptămână până la examenul de evaluare națională. Profesorii le recomandă elevilor echilibru în aceste zile extremele, în care fie învață non-stop până lunea viitoare, fie nu mai deschid nicio carte, nu sunt recomandate. Atenție și la regulile care trebuie respectate pe durata examenelor. Orice fraudă sau tentativă de fraudă duce automat la eliminarea din examen. Liberalii au decis ieri într-o ședință maraton că nu-l susțin pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, dar și că nu vor mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Conducerea PNL i-a dat termen lui Adrian Veștea, ca până astăzi, iată, a expirat la ora 10 să-și depună mandatul de premier desemnat. Bineînțeles că Adrian Veștea a refuzat acest lucru și nu și-a depus mandatul. Circ în continuare, mergem cu datele meteo. Maximele se vor încadra între 19 și 30 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă vor fi perioade cu norări accentuate, averse și descărcări electrice în Dobrogea, local în Muntenia și Oltenia și pe arii mai restrânse în restul țării. Ploile pot avea caracter torențial, iar izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină în București. Vremea se va răci. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 27 de grade, Cluj 24, Iași 23, Constanța 25, arată datele de la Administrația Națională de Meteorologie. Bună dimineața! Continuare în Happy Music.

0: ITBT și Autism Voice îți prezintă Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți dedicată îmbunătățirii sănătății mentale, emoționale sau comportamentale ale copiilor sau adolescenților tipici și atipici.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea noastră Dialog tipic și atipic, unde stăm de vorbă cu specialiști despre sănătatea mentală, emoțională și relațională a noastră și a copiilor noștri. Iar astăzi o am alături de mine pe Raluca Păduraru, fondatoarea Upvents, și vom vorbi despre cum știm dacă AI-ul ne minte și cum ne ajutăm și copiii să înțeleagă lucrurile astea. Bună, Raluca!
2: Bună, Nicoleta!
1: Deci, rugămintea este să răspund la fix întrebarea pe care am menționat-o mai devreme. Cum ne dăm seama că ai uneminte?
2: Depinde foarte mult de felul în care înțelegem cum funcționează aceste instrumente. Pentru că ele nu sunt făcute să spună adevărul. Ele nu sunt făcute nici să mintă. Ca să clarificăm. Ele sunt făcute pe o bază probabilistică. Asta înseamnă că dacă eu adresez o întrebare, el îmi va livra un răspuns probabil, un răspuns verosimil. Deci nu adevărat, ci verosimil. De exemplu, dacă eu o să scriu într-un astfel de instrument o pisică este un, el cel mai probabil va completa cu animal sau cu mamifer. Pentru că asta este, na, cel mai verosimil lucru care ar putea să urmeze. Este mult mai puțin verosimil să urmeze amfibian sau extraterestru. Nu?
1: Da.
2: Ele funcționează pe această bază probabilistică. Pe lângă asta, ele au o setare care se numește temperatură, tehnic vorbind. N-are legătură cu temperatura serverului sau...
1: Okay.
2: Ci are legătură cu temperatura imaginației, ca să spun așa, cu ghilimelele de rigoare aferente. Cu cât această temperatură este mai aproape de maxim, ca pe o scară, dacă ne imaginăm, să zicem că 10 este maxim. Dacă temperatura asta ar fi la 10, aceste AI-uri ar putea doar să halucineze, doar să vină cu aberații, să spună tot felul de lucruri care nu există în realitatea noastră, pe care nu le regăsim. Este, dacă vrei, așa foarte, nu știu cum să spun, foarte plastic spus, este vorba de creativitate.
1: Ok.
2: Dacă asta ar fi la 0, atunci AI-ul nu ar fi decât un Google. Practic nu ar putea decât să-mi redea cu citate informații spuse deja de alți oameni, informații scrise deja de alți oameni. Și atunci temperatura asta este undeva pe la mijloc, pentru că este important ca aceste instrumente să facă apel la ceea ce s-a spus, ceea ce s-a scris, dar este la fel de important ca ele să producă un mozaic din toate aceste lucruri, astfel încât utilizatorul să aibă percepția că, ia uite, este ceva nou, este ceva creat aici. De fapt, este doar un mozaic din foarte multe lucruri luate și puse cap la cap, cu acest principiu al verosimilității la mijloc.
1: Deci, practic, AI-ul nu creează nimic original.
2: Astăzi, putem să spunem că în cele mai multe situații nu creează nimic original. Și spun asta pentru că au început să apară instrumente care, cu inputul utilizatorului, cu acest prompt pe care utilizatorul îl dă, pot crea lucruri noi. Avem instrumente care fac muzică, o știm cu toții, da, pe Lolita Cercel, de exemplu,
1: da,
2: care este un artist AI român, în care nu putem să spunem că muzica ei nu este originală, dar este inputul omului acolo, care el direcționează instrumentul și îi spune cum să fie soundul, ce tip de voce are Lolita, ce personalitate are, care sunt versurile, ce de emoție transmite și așa mai departe. Fără acest ghidaj al omului, da, nu poate să producă nimic original.
1: Deci atunci înseamnă că și toate prezumțiile și toate supozițiile pe care le scriu unii și alții, cum că AI-ul te ghidează spre rău sau AI-ul te poate face să te sinucizi, nu sunt de fapt adevărate. Sau sunt?
2: Răspunsul e mai complex decât da sau nu. Pentru că aceste instrumente au un obiectiv foarte... Deci, producătorii acestor instrumente au obiectivul de a face bani.
1: Da?
2: E un SRL acolo, mă rog.
1: Da.
2: Unele sunt chiar listate la bursă. Și atunci obiectivul lor este să facă bani. Și atunci, algoritmul pe care ei îl folosesc este foarte similar cu algoritmul din social media, care este antrenat să țină utilizatorul prezent în conversație. Cu cât stai mai mult în conversație, cu atât, cum este în state deja, anumite instrumente de AI deja servesc reclame utilizatorilor. În Europa, momentan, încă suntem protejați de European Digital Services Act, de GDPR. Momentan, să vedem cum evoluează lucrurile. Dar acolo, chestia asta deja

0: te validează, tu vei deschide alt instrument, nu?
1: Da.
0: Nu e nici da, nici nu.
1: Am înțeles. Păi și atunci cum ne ajutăm copiii să facă diferența sau... mi se pare că ți-am mai pus această întrebare. Limităm accesul? Nu limităm? Poate ar fi bine să utilizeze AI un timp ce au nevoie pentru teme, pentru proiecte, pentru diverse alături de noi sau cum să facem?
0: Controlul parental este cel mai important lucru, deci instruiți copiii să intre de pe conturile voastre cu această funcție de control parental activă, astfel încât să puteți să vedeți istoricul conversației, efectiv, ce se întâmplă. Asta este un prim pas. Mai important de atât este să învățăm copiii și să învățăm și noi să folosim aceste instrumente astfel încât să minimizăm capacitatea lor de a halucina. Pentru că dacă eu vin și îi dau un prompt care are anumite criterii, care, de exemplu, îi spune ce obiectiv am, îi spune în ce context lucrez, ce constrângeri am, îi spune către cine mă adresez, nu știu, tot felul de detalii de-astea contextuale, îi spune etapele de lucru pe care să le urmeze înainte să îi ceară efectiv să facă task-ul, atunci șansele ca el să halucineze sunt mult mai mici. Uh-huh. Pentru că știe foarte clar ce are de făcut. De exemplu, vreau să fac un e-mail și atunci în loc să-i spun, fă și mie un mail în care să-i spun Danei de la HR că e reptiliancă, mai degrabă merg și dau context. Uite, vreau să-i scriu Danei de la HR despre faptul că m-a deranjat această conversație în care a spus aceste cuvinte. Vreau să clarificăm aceste lucruri și să setăm o întâlnire prin care să punem toate lucrurile pe masă și să găsim o soluție pașnică la conflictul care s-a iscat între noi. Am nevoie ca întâi să te gândești la ce e important pentru Dana, apoi să te gândești la ce e important pentru mine și abia apoi să scrii mail-ul. Două lucruri complet diferite.
1: Da, da, da.
0: Și atunci șansele ca el să halucineze sunt mult mai jos, pentru că i-am spus ce are de făcut.
1: Asta mă amuză un pic apropo de ce ziceai, că tot noi trebuie să ne asigurăm că toate aceste contexte sunt date. Asta în condițiile în care pe platformele respective există acolo un disclaimer că ChatGPT poate să facă greșeli, te rog să verifici informațiile înainte, știi? Adică e așa îți dă o senzație, bine scris și foarte, foarte mic, ca să nu...
0: Și cu gri, să nu fie foarte vizibil.
1: Exact, exact, adică ne protejăm, dar totuși vrem să folosești. Eu consider, sau cel puțin mie, pe de-o parte, din prisma activității profesionale, AI-ul mi-a salvat foarte mult timp, pentru că fiind învățat și ca mai toți învățați să stai să citești 100.000 de pagini până când înțelegi o idee și până când găsești o legislație, îți mânca zile. Acum, știind exact ce caut, unde caut, pot să-i dau aceste prompturi și îmi sintetizează 1.000 de pagini în, hai să zic, un minut, că mai nou a început să mai și întârzie răspunsul, ceea ce e foarte, foarte fain. Dar revenind la copii, stau și mă gândesc, eu ce ar trebui acum sau cum aș putea să-mi ajut copilul tocmai ca să facă diferența, pe de-o parte, na, când halucinează ceea ce pitică, sunt niște concepte greu de înțeles până la urma urmei, dar totuși să folosească pentru că îl ajută pe termen lung, că o să-l ajute oricum la muncă, la școală, la facultate, la etc. Nu știu, mie mi se pare esențial, poate să existe lecții de cum folosim AI-ul, părinte și copil. Cum ți se pare? Crezi că astfel de workshop-uri ar ajuta?
0: Este o idee foarte bună. Cu siguranță ar ajuta, pentru că în momentul de față avem o problemă pe alfabetizare. Noi în Europa stăm destul de bine cu alfabetizarea digitală în general și cu asta pe AI în particular. Noi în România stăm foarte slab. Suntem la coada clasamentului, au fost emise mai multe rapoarte la finalul anului trecut, și Eurostat și un raport făcut de o companie care creează astfel de instrumente, în care în ambele România este la coadă. Este la coadă după Republica Moldova. Este la coadă după Bulgaria. Bulgaria, de exemplu, are un grad de adopție a acestor instrumente 27% la nivelul populației, ceea ce e mic oricum, dar noi avem 16%. Uh-huh. Adică deja se produce un decalaj foarte mare. Este clar că trebuie să regândim lucrurile. Este clar că e nevoie de programe de formare atât în școli cât și pentru adulți, în medii profesionale, în medii informale, de ce nu, astfel încât să putem să învățăm să folosim aceste instrumente. Într-adevăr, cel mai bun lucru pe care putem să-l facem în momentul de față este să fim curioși, să testăm, să experimentăm, să vedem ce merge, ce nu merge. Sunt o grămadă de instrumente gratuite pe piață prin care putem să facem aceste lucruri. Inclusiv eu am creat unul care se numește airesponsabil.ro și unde atât adulții cât și copiii pot învăța într-un reality check de 3 zile să gândească critic cu AI. De exemplu, este un prim pas foarte bun.
1: Mulțumim tare!

0: Mătră Luca.
1: Mulțumesc eu.
0: Dragilor, sperăm că v-a plăcut episodul. Dacă aveți absolut orice feedback, îl așteptăm cu drag. Până data viitoare, vă dorim o sănătate mentală așa cum trebuie.
2: Ai urmărit Dialog Tipic și Atipic, o emisiune pentru părinți realizată de Itty Bitty și Autism Voice.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și...
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci. Dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului. Neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională. Despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București. Un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzy Bitsy, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
4: Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat. Școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți, pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
5: Generali, aici și acum.
0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Știați că unele vitamine sintetice sunt absorbite la fel ca cele naturale? De exemplu, pentru anumite vitamine, organismul nu face diferența între sursa naturală și cea sintetică. În alte cazuri însă, matricea naturală poate influența absorpția. Totul depinde de tipul vitaminei, nu există o regulă universală. Alegerea corectă depinde de nevoi și de formularea produsului.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
7: Într-o lume plină de deadline-uri, nu lăsa mișcarea să devină încă un task stresant pe lista ta. Nu contează câți pași faci într-o zi sau câte calorii arzi. Contează doar că ai ales să te miști. În felul tău. Nu alerga după și mai multe recorduri. Aleargă după bucurie.
8: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
9: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Ieremia.
1: De ce proteina ne ajută să ne menținem sațietatea? Unul dintre rolurile importante ale proteinelor în alimentație este acela de a ne ajuta să ne simțim sătui pentru mai mult timp. Atunci când masa noastră conține o sursă bună de proteină de calitate, cum este carnea de pui, senzația de sațietate se menține mai mult timp, iar energia este utilizată mai echilibrat de organism. Acest lucru poate face o diferență reală în modul în care ne simțim pe parcursul zilei. O masă care conține proteină de calitate, legume și carbohidrați complexi ne poate ajuta să avem mai puține fluctuații ale glicemiei și implicit mai puține pofte alimentare între mese. Din acest motiv, recomandările nutriționale sugerează includerea unei surse de proteine de calitate la fiecare masă principală ca parte a unei farfurii echilibrate în care proteinele, legumele și carbohidrații complexi se completează reciproc din punct de vedere nutrițional.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Cine îți era cel mai bun prieten în copilărie? Mai țineți legătura?
1: Cea mai bună prietena mea din copilărie este Cristina. Este, de fapt, vecina mea, cea alături de care am crescut și cea cu care țin legătura chiar și astăzi. Și chiar dacă timpul nu ne permite să ne auzim foarte des, de fiecare dată când vorbim, ne rezervăm câte jumătate de oră sau 40 de minute ca să ne punem la curent cu ce a mai făcut fiecare sau ce mai e nou în familiile noastre.
0: De ce îl considerai cel mai bun prieten?
1: O consideram în copilărie și încă mă gândesc așa la ea ca fiind cea mai bună prietenă, pentru că de fiecare dată când au existat neînțelegeri între noi, am reușit să trecem peste și chiar avem foarte multe amintiri frumoase împreună din copilărie pe care le consider valoroase.
0: Cine este cel mai bun prieten al tău?
2: Pe cea mai bună prietena mea o cheamă Nic. Noi ne cunoaștem de când aveam 6 luni, jumătate de an, ceva de genul. Ne-am întâlnit într-un parc și ne-am împrietenit direct. Și a rămas legătura între noi două. Anic urmează să facă 10 ani luna viitoare, ziua ei.
0: De ce îl consider cel mai bun prieten?
2: Eu o consider pe Anic cea mai bună prietena mea pentru că nu te trădează. E loială, îți rămâne prietenă și te ajută când ai nevoie de ea.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

10:46, asigurarea obligatorie de răspundere civilă RCA pentru trotinetele electrice a devenit obligatorie în România, dar numai pentru modelele care depășesc anumite limite tehnice. Prețul unei polițe variază în general între 90 și 300 de lei pe an în funcție de specificații. Asigurarea acoperă daune materiale până la o anumită sumă pentru întreaga perioadă, dar și daunele rezultate în procese civile. Bună dimineața în Happy Music!

Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Datorită acțiunii sale de protecție, Neoviderm emulsie cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic, ajută la hidratarea pielii. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cât de mult influențează stilul de viață al părinților sănătatea inimii copilului?
5: Stilul de viață al părinților este foarte important pentru că mediul în care sunt expuși copiii afectează încă din primele momente ale vieții. Fumatul în aceeași încăpere este un important factor de risc, crescând riscul nu numai pentru apariția bolilor cardiovasculare la vârstă precoce, cât și pentru dezvoltarea unor alergii sau a unor dificultăți de adaptare la mediu.
4: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
6: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai fost într-o situație în care copilul tău s-a certat cu alt copil pentru o jucărie sau un joc. La copiii mici, intervenția noastră este importantă, pentru că ei învață acum să relaționeze. Putem modela soluții simple, precum schimbul de jucării sau așteptarea rândului. Pe măsură ce cresc, este important să le oferim spațiu să-și găsească propriile soluții. Dacă apare tristețea sau frustrarea, nu trebuie să reparăm imediat situația. Putem doar să fim acolo și să-i transmitem: sunt aici cu tine. Astfel, copilul învață să gestioneze emoțiile dificile și conflictele. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santa Dern Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santa Dern Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Mai este doar o săptămână până la examenul de evaluare națională. Profesorii le recomandă elevilor echilibru în aceste zile extremele, în care fie învață non-stop până lunea viitoare, fie nu mai deschid nicio carte, nu sunt recomandate. Atenție și la regulile care trebuie respectate pe durata examenelor. Orice fraudă sau tentativă de fraudă duce automat la eliminarea din examen. Liberalii au decis luni într-o ședință maraton că nu-l susțin pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, dar și că nu vor mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Conducerea PNL i-a dat termen lui Adrian Veștea ca până astăzi la ora 10 să-și depună mandatul de premier desemnat. Adrian Veștea a refuzat acest lucru. Pe parcursul zilei, valorile termice vor continua să crească, maximele se vor încadra între 19 și 30 de grade, cerul va fi variabil, însă vor fi perioade cu norări accentuate, averse și descărcări electrice în Dobrogea, local în Muntenia și Oltenia. Ploile pot să aibă caracter torențial, în București vremea se va răci, cer variabil, temperatura maximă va ajunge la 27 de grade Celsius, urmează Tic-Tac.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Anul 2026 marchează o etapă importantă. Pentru prima dată, rețelele de socializare și platformele video vor depăși alte surse de știri și vor deveni principala modalitate prin care oamenii își obțin știrile la nivel global. Notează autorul Jim Egan, îl cheamă, în raportul citat de agenția France Press. E bine, ce spune acest raport? Este un raport publicat de Mediafax.ro. Studiul relevă că 54% dintre respondenți au folosit în ultima săptămână rețele sociale și platforme video pentru a se informa. Dacă sunt incluse și instrumentele bazate pe inteligența artificială, procentul ajunge la 56%. Așadar, iată, trendul este clar. Prin comparație, televiziunea a fost utilizată ca sursă de informare de 52% dintre participanți, site-urile și aplicațiile de știri 51%, iar radioul de doar 21%. La nivel global, 3 din 10 persoane consideră rețelele sociale și platformele video drept principala sursă de informare, iar în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani, proporția depășește 50%. Bună dimineața în... Hai că mai e un pic de dimineață acum. În Happy Music.

Iată și ca un breaking news, apropo de TeachTech, premierul britanic a anunțat că va interzice accesul la rețele de socializare pentru minorii sub 16 ani. Interdicția include platforme precum Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook și X. Marea Britanie se alătură astfel Canadei, Australiei și altor câteva țări. Interdicția include de asemenea limite privind utilizarea zilnică a rețelelor sociale pentru tinerii de 16 și 17 ani. Copiii vor fi de asemenea împiedicați să converseze cu străini pe platforme care nu sunt acoperite de interdicție, cum ar fi aplicațiile de gaming. Dar o să mai reluăm subiectul mâine la TeachTech.

Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook ITBITI, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta. Luna aceasta, Alex Holic.

0: Kov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat, școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți, pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu și, credeți-mă, vă va fi de folos.
1: Generali, aici și acum.
2: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
3: Mulți părinți observă schimbări de comportament ale copilului după amiaza. Iritabilitate, plâns ușor sau lipsă de răbdare. Aceste reacții sunt adesea puse pe seama oboselii, dar alimentația are un rol important. Din perspectivă nutrițională, un prânz dezechilibrat poate duce la fluctuații ale glicemiei. Aceste fluctuații se pot manifesta prin schimbări bruște de dispoziție sau lipsă de energie. Un copil care mănâncă la prânz predominant alimente foarte rafinate poate avea energie instabilă. Inițial pare în regulă, dar mai târziu apar iritabilitatea și oboseala. Un prânz echilibrat ajută la menținerea unei stări emoționale mai stabile. Proteinele și mesele regulate susțin nu doar corpul, ci și comportamentul. Prânzul nu este doar despre sațietate. Este o masă care influențează direct felul în care copilul se simte și reacționează în a doua parte a zilei.
2: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
1: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt caracteristicile cheie ale roboților chirurgicali?
4: Sistemul de chirurgie robotică conține 4 brațe. Unul din brațe susține o cameră de luat vedere tridimensională de foarte mare precizie, celelalte 3 brațe sunt brațe de lucru asupra cărora atașăm instrumente diferite în funcție de tipul de chirurgie pe care dorim să îl facem. Toate aceste brațe, atât cel cu camera de luat vedere cât și cele cu instrumente, sunt controlate de către medicul chirurg de la consolă cu ajutorul unui supercomputer ce filtrează mișcările și ajută în realizarea unei chirurgii de foarte mare finețe și foarte mare eficacitate. Astfel, acest aparat transpune mișcările noastre și ceea ce noi comandăm în interiorul abdomenului pacientului sau în interiorul toracelui, indiferent unde lucrăm.
1: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit la Alimentația pas cu pas către sănătate. Vorbim astăzi despre frecvența meselor. De ce mâncăm atât de mult și atât de des? Ne trebuie sau nu ne trebuie atât de multă mâncare? În fiecare familie în care am ajuns, atât la copii, adolescenți sau și la adulți, am găsit în mod frecvent acest comportament alimentar. Nevoia de a mânca ceva bun. Acest ceva bun care uneori este dulce, sărat, acru, amar, mai gras sau picant. Dar de ce avem nevoie de atât de multă mâncare? Sau avem nevoie de atât de multă mâncare? Nu întotdeauna este o foame fizică. Și aici vă invit la o provocare. Ori de câte ori aveți tendința să mâncați ceva între mese sau să suplimentați după masă cu acel ceva bun, gândiți-vă o secundă. De ce mănânc eu acum? Dacă ați avea un jurnal alimentar unde veți nota aceste răspunsuri, veți vedea că pe parcursul unei săptămâni vor fi foarte multe variante de răspuns. Nu mâncăm întotdeauna pentru că suntem plictisiți sau obosiți. Uneori mâncăm de bucurie, alteori avem nevoie de o recompensă la final de zi sau după o întâlnire mai grea. Și copiii noștri la fel, după un program încărcat la școală sau după o meditație, după un antrenament, parcă au nevoie de ceva bun. Când ajung acasă, dacă îi așteaptă mămica sau bunica, de asemenea vor ceva bun de la mama sau de la bunica. De câte ori vrem să mâncăm ceva în plus față de masa pe care am avut-o, ar trebui să vedem care este starea care ne aduce în acest context. Poate nu ne-am săturat și atunci reevaluăm masa respectivă. Poate nu am mâncat ceva care să fie compatibil cu metabolismul nostru și atunci nu se instalează starea de sațietate. Poate avem nevoie de un desert, pentru că așa am fost obișnuiți acasă, după o masă principală să vină și acel desert. Sunt situații în care aceste gustări sunt frecvente. Din oră în oră mai apare o migdală, un covrig, un biscuit, o ciocolată. Ei bine, aici ar trebui să evaluăm și să stabilim o regulă, o rutină, pentru că avem un creier care iubește rutina, și al nostru și al copiilor noștri. De preferat ar fi să stabilim un program zilnic cu 2 sau 3 mese în funcție de nevoia fiecăruia și dacă sunt necesare gustările, le stabilim ca interval orar. Și bineînțeles și ce introducem în aceste gustări contează foarte mult. Dacă avem în mod frecvent covrigi, energizante, ciocolată sau cafea, nu sunt gustări sănătoase și atunci apare această nevoie continuă de a mai avea ceva bun. Când apare o stare de oboseală, soluția nu este la cafea sau la ciocolată, ci ar trebui să vedem dacă ritmul nostru zilnic este susținut de mesele principale, la fel și la copiii noștri. Dacă apare această nevoie de a ronțăi mai mult, de a avea mai multe gustări cu rol de recompensă sau refugiu la final de zi, de asemenea ar trebui să ne gândim ce putem pune în loc, dar care să nu aibă o componentă calorică. Pot fi etape de tranziție. În loc de ciocolată, bineînțeles că sunt de preferat bețișoare de legume, morcovi, ardei, castravete sau fructe. În loc de biscuit sau de napolitane sau eugenii, putem pregăti un desert în casă, dacă simțim că este necesară această etapă de tranziție. Ideal ar fi ca între masa principală și gustare, apoi și între gustare și masa principală, să fie un interval de cel puțin 2 ore, 2 ore și jumătate, astfel încât să putem asimila într-un mod corect și eficient tot ce am mâncat la masa anterioară. Altfel, putem avea burta plină, dar la nivelul creierului nu ajunge energia necesară, ceea ce înseamnă un creier devitalizat, o stare de oboseală continuă manifestată pe tot parcursul zilei și mai departe nevoia aceasta de a ne conecta cât mai mult cu ce este în frigider și în dulapurile cu bucurii sănătoase sau nu. Dacă avem această pauză alimentară între mese, organismul nostru poate asimila tot ceea ce îi oferim și dacă este și sănătos, cu atât mai bine, iar orice gustărică care ne aduce acum puțină bucurie și ne crește serotonina atunci când mâncăm ceva bun, poate fi înlocuită pe termen lung cu un ceai delicios, aromat, astfel încât momentul de recompensă să existe, dar modificăm ceea ce aducem atunci în acel moment de recompensă. Așadar, stabiliți-vă o rutină zilnică, introduceți la mesele principale alimentele care să vă furnizeze energia necesară pentru o bună funcționare pe tot parcursul zilei, bucurați-vă de gustări sănătoase, fructe, bețișoare de legume sau nuci, caju, migdale, hidratați-vă corespunzător pe tot parcursul zilei și până data viitoare, fiți bine cu voi înșivă și armonie în farfurie să aveți!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre siguranța emoțională.
1: Siguranța emoțională este unul dintre cele mai importante lucruri de care are nevoie un copil. Copilul se dezvoltă sănătos atunci când are un adult care este disponibil, atent și prezent emoțional. Nu perfect, ci prezent. Un adult care poate fi acolo atunci când copilului este greu, nu doar atunci când totul merge bine. Când copilul știe că adultul lui este acolo atunci când îi este frică, când este trist sau copleșit, corpul lui se poate liniști. Iar când corpul se liniștește, copilul învață, poate explora și poate încerca lucruri noi. Un copil care se simte în siguranță nu devine dependent. Din contră, devine mai încrezător. Are curaj să se îndepărteze, să încerce singur, știind că se poate întoarce dacă are nevoie. Nevoia de siguranță nu dispare odată cu vârsta, doar se exprimă diferit. Chiar și copiii mai mari au nevoie să știe că adultul lor este acolo. Relația cu adultul este primul loc în care copilul învață dacă lumea este un loc sigur sau nu, iar această învățare îl va soți toată viața.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la service.
2: Avem un loc peste 6 luni.
1: Da, câți mecanici aveți?
2: Unu!
3: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro.
4: Urmează inimici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Când este recomandată efectuarea unei ecografii cardiace la copil?
5: Idealul ar fi să facem o ecografie cardiacă în primele luni după naștere, ca să ne asigurăm că nu există o malformație din naștere, malformație congenitală, și sigur că ulterior în viață, dacă există suspiciunea unei boli cardiace, dacă copilul e simptomatic, dacă obosește, dacă face infecții respiratorii frecvente, dacă nu crește, atunci ar trebui văzut de cardiolog. Deci măcar o dată după naștere trebuie făcută această investigație.
4: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
6: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
7: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
6: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
8: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Mai e doar o săptămână până la examenul de evaluare națională. Profesorii le recomandă elevilor echilibru în aceste zile. Extremele în care fie învață non-stop până lunea viitoare, fie nu mai deschid nicio carte, nu sunt recomandate. Atenție și la regulile care trebuie respectate pe durata examenelor. Orice fraudă sau tentativă de fraudă duce automat la eliminarea din examen. Liberalii au decis luni într-o ședință maraton că nu îl susțin pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, dar și că nu vor mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Conducerea PNL a dat termen lui Adrian Veștea ca până astăzi dimineață să-și depună mandatul de premier desemnat. Acesta a refuzat. Pe parcursul zilei, valorile termice vor continua să scadă, maximele se vor încadra între 19 și 30 de grade, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Cerul va fi variabil, însă vor fi perioade cu norări accentuate, averse și descărcări electrice în Dobrogea, local în Muntenia și Oltenia. În București, vremea se va răci, maxima zilei 27 de grade Celsius. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim mâine dimineață de la ora 9.

0: îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai simțit uneori nevoia să-ți oprești copilul în a face un pas greșit. Din grijă, avem tendința să intervenim prea repede și să-l ferim de orice consecință. Însă, copilul are nevoie să descopere singur ce este sigur și ce presupune un risc. Învățarea autentică apare prin încercare și eroare. De aceea, este important să nu-i luăm aceste experiențe, chiar dacă uneori ne este greu să privim de la distanță. Îl putem susține printr-o prezență calmă și încurajatoare, care îi păstrează vie curiozitatea și dorința de explorare. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santa Derm Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santa Derm Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: Mami, vezi, mea, îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Știați că VNR nu se aplică tuturor ingredientelor din suplimente? VNR înseamnă valoare nutrițională de referință și se aplică în special vitaminelor și mineralelor. Pentru extracte din plante sau compuși activi, de multe ori nu există un VNR stabilit. Așadar, lipsa unui VNR nu înseamnă lipsă de eficiență.
3: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
5: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de ITBTFM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
6: Datorită acțiunii sale de protecție, Neovidermem emulsie cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic, ajută la hidratarea pielii. Neovidermem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
7: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: bagă.
1: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vom vorbi despre ciocolată, aliment sau drog. Ne va lămuri Cristian Mărgărit, consultant în nutriție și fitness. Bine ai revenit, Cristian.
2: Bine v-am regăsit.
1: Ce este cu ciocolata asta, Cristian? Multe persoane sunt dependente de ea. De asta întrebam, aliment sau drog? Eu mărturisesc că pot trăi fericită fără ciocolată. Alții nu.
2: Da, ciocolata este o băutură a zeilor, așa a început ea, și a început drumul către stomacul nostru. Da, era sub formă de băutură în America Centrală, din boabele de cacao se făcea un fel de băutură, sigur și cu alte plante aromatice de alte tipuri. Nu prea exista zahăr, în schimb, în acele vremuri.
1: Și poate că era mai sănătoasă.
2: Sigur că era mai sănătoasă. Ce întâlnim astăzi pe piață sub denumirea de ciocolată, într-adevăr, are drept ingrediente principale untul de cacao și masa de cacao, deci elemente din bobul de cacao, grăsimile din cacao sunt sănătoase, masa de cacao conține mult magneziu, antioxidanți, într-adevăr, deci ar fi un aliment în regulă. Problema este că vom întâlni aproape jumătate din greutatea ei va fi zahărul. Cantitatea mare de zahăr este, de fapt, problema în ciocolată.
1: Și la ciocolata neagră? Că se spune că ciocolata cu procent ridicat de cacao e chiar
2: trebuie
1: sănătoasă,
2: să
1: zicem o tabletă, o bucățică, da, te-ar ajuta chiar în a-ți accelera metabolismul.
2: Are într-adevăr multe beneficii, așa cum spuneam, e antioxidant, sportivii o pot folosi înainte de antrenamente, mai ales ciocolata neagră, dar trebuie să citim cu mare atenție etichetele pentru a observa lista de ingrediente, astfel încât să avem într-adevăr cacao, grăsimea din cacao și masa de cacao drept ingrediente principale. Zahăr cât mai puțin, alte tipuri de grăsimi nu ar trebui să existe într-un produs de calitate și aici ajungem cu discuția la câtă ciocolată putem consuma. Ea are totuși o densitate calorică ridicată. O ciocolată înseamnă probabil 600 de calorii.
1: Wow! Dar sunt persoane care nu se pot opri atunci când îți fac ciocolată, nu se
2: mănâncă pe
1: rezumă
2: toată,
1: la
2: da.
1: O tabletă, două, ci mănâncă toată ciocolata.
2: Exact. Și
1: mi se pare
2: 600 de calorii
1: mult.
2: Înseamnă, dacă vrem să fim corecți, înseamnă vreo 2 ore de sport.
1: Wow.
2: Și atunci trebuie să te gândești că ai nevoie de 2 ore de sport sau, dacă o facem altfel în echivalent, înseamnă în jur de 100 de grame de grăsime care se vor depune pe corp, dacă acea ciocolată este în exces. Deci atât că ai de ales, ori pui 100 de grame de grăsime, ori faci 2 ore de sport. Și sigur că dacă spui 100 de grame de grăsime nu înseamnă mult, dar dacă
1: nu
2: pui 100 de grame,
1: astăzi.
2: Nu zic în fiecare zi, zic în fiecare săptămână, dacă pui 100 de grame, ai 5 kg, nu, și ceva pe an. Și sigur că în câțiva ani de zile pui exact acele 10-15 kg pe care ne chinuim aproape toți să le dăm jos. Deci mare atenție la calitatea acestui aliment și nu la cantitate. Cantitatea trebuie să fie mică, dar să fie un produs de calitate.
1: Să fie mică, ce înseamnă, Cristian? Și vorbind de un produs de calitate, așa cum spune, conținut ridicat de cacao, cât mai puțin zahăr și nu alte
2: ingrediente. Și fără alte ingrediente periculoase, pentru că se mai strecoară grăsimi de proastă calitate, se pot strecura diverse alte ingrediente, la fel dacă avem o umplutură de cremă, se poate strecura laptele praf, care din anumite puncte de vedere este bun, dar pe de altă parte conține și acea lactoză, care pe de o parte că este zahăr, pe de altă parte mulți dintre noi nu o putem digera și poate să cauzeze balonări sau alte probleme digestive.
1: Bun, să spunem că avem o ciocolată de calitate, suntem atenți la ingrediente așa cum ne-ai sfătuit. Câtă putem mânca astfel încât să nu se depună, să nu
2: foarte
1: fie
2: important, mai ales la copii, pentru că mulți dintre noi avem copii, le putem da
1: copii
2: din punctul
1: și copii
2: meu,
1: care fac și sport.
2: Exact, din punctul meu de vedere, cât mai târziu ciocolată, de să nu le dăm când sunt foarte mici, să nu-i obișnuim cu gustul, cel puțin
1: deci
2: 3-4 ani.
1: După 4 ani?
2: Exact. Pentru a nu fi obișnuiți cu acest gust și oricum nu cu gustul dulce, le putem da câte o pătrățică, două, câte o bomboană de ciocolată de calitate foarte bună, așa cum bine spunea, cei care fac sport înainte de sport sau chiar după sport pentru refacere pot folosi o ciocolată, repet, are grăsimi sănătoase, are mult magneziu care ajută relaxarea.
1: O tabletă, două, exact,
2: o cantitate mică, 10, 20, 30 de grame în funcție și de greutatea copilului, de efortul fizic pe care îl face și în cazul adulților la fel, în niciun caz mai mult de 40-50 de grame, asta ar însemna o jumătate de ciocolată și mă refer aici la persoane active fizic, o persoană sedentară, sigur, o cantitate
1: rămâne
2: semnificativ mai mică. fiecare acum își știe metabolismul, își știe obiectivele. Corect. Și alege pentru
1: sine. Hai să vedem, Cristian, ce efect are ciocolata, pentru că mulți, repet, sunt dependenți de ea.
2: Avem pe de-o parte componentele din ciocolată, din cacao, și are componente care sunt psihoactive, deci au efect asupra creierului, dau o stare de bine, aduc acel hormon al dragostei, să-i spunem...
1: Al fericirii,
2: exact,
1: nu? Serotonina.
2: Al fericirii, da, serotonina este sintetizată mai mult sub influența zahărului, a aportului de zahăr, deci avem, așa cum spuneam, componente naturale din ciocolată și știu dacă fi neapărat o dependență rea, repet, dacă ai un produs de calitate, din păcate zahărul dă o dependență de un alt tip, de un tip foarte dăunător, pentru că acele calorii în plus, acea creștere de insulină, duce la schimbări în metabolism, inclusiv în chimia cerebrală, și sigur intervine această dependență în primul rând pentru dulcele din ciocolată, pentru zahăr. Nu știu câți oameni sunt dependenți de ciocolata neagră, neagră cu, nu știu, 90-95% cacao, sigur ar fi foarte greu de mâncat, pentru că are un gust puternic, e mai amară și nu-ți
1: dă
2: acea senzație puternică.
1: Da, dar ai mânca atât cât ar trebui organismului, exact. Nu o ciocolată întreagă,
2: exact,
1: ci o tabletă,
2: maxim două. Așa ar fi ideal, o ciocolată cu cât mai puțin zahăr, cu un conținut cât mai mare de cacao, de calitate cât mai bună și mâncată în cantități mici.
1: Și de multe ori, atunci când suntem supărați, nervoși sau poate în momente mai nefericite ale vieții, atunci cred că simțim nevoia mai mult de dulce, de ciocolată. Cei care...
2: Alimente de confort în general, și de asta spuneam că e bine să evităm în alimentația copiilor să nu folosim ciocolata ca recompensă, pentru că această recompensă pe care copilul o primește se va transforma ceva mai târziu într-o autorecompensă și omul va fi tentat să mănânce ciocolată sau un alt dulce care a fost dat atunci când era copil pentru a se simți bine. Ea poate fi, repet, folosită pentru efectele ei benefice, dar variantele cu cât mai puțin zahăr. Avem magneziu, avem antioxidanți, avem efecte chiar anticancer acolo, deci este până la urmă, avem grăsimi sănătoase, este până la urmă un aliment bun, util, dar trebuie folosit
1: inteligent. Bun, dacă alegem o ciocolată de calitate și să o mâncăm în cantități rezonabile,
2: sigur,
1: nu toată ciocolata.
2: Care fac efort fizic își permit să mănânce mai mult.
1: O tabletă în plus.
2: Exact.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Cristian, și te aștept să revii. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, jocuri video și impactul acestora asupra creierului copilului. Jocurile video sunt concepute pentru a stimula intens sistemul de recompensă din creier. Fiecare nivel trecut, punct câștigat sau obiectiv îndeplinit declanșează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și motivație. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este extrem de puternică și foarte atractivă. Problema apare atunci când această sursă de dopamină devine una constantă și ușor accesibilă. Creierul copilului se obișnuiește cu recompense rapide și intense și ajunge să le prefere în fața activităților din viața reală, care oferă satisfacții mai lente. Joaca liberă, cititul, sportul sau chiar interacțiunile sociale. Astfel, lumea reală poate începe să pară plictisitoare, iar copilul va cere tot mai mult timp la jocuri video. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, luarea deciziilor și reglarea impulsurilor, este încă imatur la copii. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din joc, chiar dacă știe că ar trebui. Nu este lipsă de voință, ci o limitare firească a creierului. Pe termen lung, expunerea frecventă la stimularea de tip dopamină poate afecta capacitatea copilului de a gestiona atenția, frustrarea și emoțiile. Copilul poate deveni mai iritabil, mai nerăbdător și mai puțin motivat pentru activități care necesită efort și perseverență. Ce poți face ca părinte? În primul rând, este important să înțelegi că jocurile video nu sunt dușmanul, dar nici nu pot fi permise fără limite. Rolul tău este să structurezi accesul copilului la această formă de stimulare, oferindu-i în paralel experiențe din viața reală care să-i dezvolte creierul într-un mod echilibrat. Atunci când îl ajuți pe copil să-și distribuie sursele de plăcere între joacă, relații, mișcare și tehnologie, îi oferi șansa de a-și dezvolta un creier mai rezilient și o relație mai sănătoasă cu jocurile video. Iar acest aspect va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării lui emoționale și cognitive.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cât de mult influențează stilul de viață al părinților sănătatea inimii copilului?
1: Stilul de viață al părinților este foarte important pentru că mediul în care sunt expuși copiii afectează încă din primele momente ale vieții. Fumatul în aceeași încăpere este un important factor de risc, crescând riscul nu numai pentru apariția bolilor cardiovasculare la vârstă precoce, cât și pentru dezvoltarea unor alergii sau a unor dificultăți de adaptare la mediu.
0: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
2: Urmează firul până la Făgăraș Fest. Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșu de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
4: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 1. Cadude când zgălță al 1.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
1: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre cum starea părinților influențează starea de spirit a copiilor.
1: Copilul nu învață calmul din explicații, din certuri sau din reguli spuse pe un ton ridicat. Învață calmul din relație, din felul în care adultul este lângă el. Când copilul este speriat, furios sau copleșit, sistemul lui emoțional este foarte activ. În acele momente, copilul nu ascultă explicații și nu poate învăța lecții. Are nevoie, în primul rând, să se simtă în siguranță. Starea emoțională a adultului se transmite copilului foarte repede. Dacă adultul este tensionat, grăbit sau iritat, copilul simte acest lucru și se agită la rândul lui. Dacă adultul rămâne calm, stabil și prezent, copilul poate începe să se liniștească. Acest proces se întâmplă împreună. Copilul se liniștește cu ajutorul adultului, iar în timp învață să se liniștească și singur. Pe măsură ce copilul crește, nu dispare nevoia de siguranță, ci se schimbă felul în care o cer. Calmul părintelui nu înseamnă lipsa de limite, înseamnă limite spuse dintr-un loc sigur. Iar siguranța este ceea ce
0: alege sănătatea.
1: Pe copil să
0: emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care este amintirea din copilărie la care te întorci cel mai des și ce anume o face atât de specială?
1: Amintirea din copilărie la care mă întorc cel mai des, este specială pentru mine, este aceea când mă jucam cu prietenii mei în spatele blocului tot felul de jocuri, cum ar fi frunza, pleapșa și multe alte jocuri distractive. Această amintire este specială pentru mine pentru că puteam să stau cu prietenii, să mă joc de dimineață până seara și ne strângeam foarte mulți și era o atmosferă foarte plăcută.
0: Există un moment din copilăria ta pe care ți-ai dori să-l retrăiești?
1: Un moment din copilăria mea pe care aș dori să-l retrăiesc este să mă întâlnesc cu verișorii mei la bunici și să mergem împreună pe dealurile din zona casei bunicilor și să explorăm ca niște aventurieri. Pădurile din jur, să ne jucăm leapșa pe lângă copaci, printre copaci.
0: Care este amintirea ta preferată?
2: Amintirea mea preferată este când am mers să-l vedem pe fratele meu la un meci de basket. Pentru că, practic, a mers toată familia, chiar dacă n-am reușit să mergem toți, tot am reușit să fim în familie.
0: Ce amintire ți-ai dori să o retrăiești?
2: Este să se repete tot ce am făcut să mai facem o dată.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
1: O dietă echilibrată

0: susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
1: Ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gama & Gama, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit la Alimentația Pas cu Pas către Sănătate. Vorbim astăzi despre frecvența meselor, de ce mâncăm atât de mult și atât de des. Ne trebuie sau nu ne trebuie atât de multă mâncare? În fiecare familie în care am ajuns, atât la copii, adolescenți sau și la adulți, am găsit în mod frecvent acest comportament alimentar. Nevoia de a mânca ceva bun. Acest ceva bun care uneori este dulce, sărat, acru, amar, mai gras sau picant. Dar de ce avem nevoie de atât de multă mâncare? Sau avem nevoie de atât de multă mâncare? Nu întotdeauna este o foame fizică și aici vă invit la o provocare. Ori de câte ori aveți tendința să mâncați ceva între mese sau să suplimentați după masă cu acel ceva bun, gândiți-vă o secundă. De ce mănânc eu acum? Dacă ați avea un jurnal alimentar unde veți nota aceste răspunsuri, veți vedea că pe parcursul unei săptămâni vor fi foarte multe variante de răspuns. Nu mâncăm întotdeauna pentru că suntem plictisiți sau obosiți. Uneori mâncăm de bucurie, alteori avem nevoie de o recompensă la final de zi sau după o întâlnire mai grea. Și copiii noștri la fel, după un program încărcat la școală sau după o meditație, după un antrenament, parcă au nevoie de ceva bun. Când ajung acasă, dacă îi așteaptă mămica sau bunica, de asemenea vor ceva bun de la mama sau de la bunica. De câte ori vrem să mâncăm ceva în plus față de masa pe care am avut-o, ar trebui să vedem care este starea care ne aduce în acest context. Poate nu ne-am săturat și atunci reevaluăm masa respectivă. Poate nu am mâncat ceva care să fie compatibil cu metabolismul nostru și atunci nu se instalează starea de sațietate. Poate avem nevoie de un desert pentru că așa am fost obișnuiți acasă, după o masă principală să vină și acel desert. Sunt situații în care aceste gustări sunt frecvente. Din oră în oră mai apare o migdală, un covrig, un biscuite, o ciocolată. Ei bine, aici ar trebui să evaluăm și să stabilim o regulă, o rutină, pentru că avem un creier care iubește rutina, și al nostru și al copiilor noștri. De preferat ar fi să stabilim un program zilnic cu 2 sau 3 mese în funcție de nevoia fiecăruia și dacă sunt necesare gustările, le stabilim ca interval orar. Și bineînțeles și ce introducem în aceste gustări contează foarte mult. Dacă avem în mod frecvent covrigi, energizante, ciocolată sau cafea, nu sunt gustări sănătoase și atunci apare această nevoie continuă de a mai avea ceva bun. Când apare o stare de oboseală, soluția nu este la cafea sau la ciocolată, ci ar trebui să vedem dacă ritmul nostru zilnic este susținut de mesele principale, la fel și la copiii noștri. Dacă apare această nevoie de a ronțăi mai mult, de a avea mai multe gustări cu rol de recompensă sau refugiu la final de zi, de asemenea ar trebui să ne gândim ce putem pune în loc, dar care să nu aibă o componentă calorică. Pot fi etape de tranziție. În loc de ciocolată, bineînțeles că sunt de preferat bețișoare de legume, morcovi, ardei, castravete sau fructe. În loc de biscuiți sau de napolitane sau eugenii, putem pregăti un desert în casă, dacă simțim că este necesară această etapă de tranziție. Ideal ar fi ca între masa principală și gustare, apoi și între gustare și masa principală, să fie un interval de cel puțin 2 ore, 2 ore și jumătate, astfel încât să putem asimila într-un mod corect și eficient tot ce am mâncat la masa anterioară. Altfel, putem avea burta plină, dar la nivelul creierului nu ajunge energia necesară, ceea ce înseamnă un creier devitalizat, o stare de oboseală continuă manifestată pe tot parcursul zilei și mai departe nevoia aceasta de a ne conecta cât mai mult cu ce este în frigider și în dulapurile cu bucurii sănătoase sau nu. Dacă avem această pauză alimentară între mese, organismul nostru poate asimila tot ceea ce îi oferim și dacă este și sănătos, cu atât mai bine, iar orice gustărică care ne aduce acum puțină bucurie și ne crește serotonina atunci când mâncăm ceva bun, poate fi înlocuită pe termen lung cu un ceai delicios, aromat, astfel încât momentul de recompensă să existe, dar modificăm ceea ce aducem atunci în acel moment de recompensă. Așadar, stabiliți-vă o rutină zilnică, introduceți la mesele principale alimentele care să vă furnizeze energia necesară pentru o bună funcționare pe tot parcursul zilei, bucurați-vă de gustări sănătoase, fructe, bețișoare de legume sau nuci caju migdale, hidratați-vă corespunzător pe tot parcursul zilei și până data viitoare, fiți bine cu voi înși vă și armonie în farfurie să aveți!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre ce schimbări se întâmplă chiar acum în creierul copilului tău care stă conectat la device-uri. Una dintre cele mai mari probleme ale consumului excesiv de tehnologie în rândul copiilor este că se transformă în dependență și își pune amprenta asupra unui creier aflat în plin proces al dezvoltării. Când copiii petrec prea mult timp la dispozitive, creierul lor este constant stimulat de conținut rapid și de mare intensitate, cum ar fi videoclipuri, jocuri și rețele de socializare. Această suprastimulare poate restructura creierul, făcându-l să îi separă plictisitoare activitățile din lumea reală, cititul, jocul cu o minge sau chiar conversația cu o altă persoană. Cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, autoreglarea și luarea unor decizii bune, este încă imatură la copii. Timpul excesiv în fața ecranelor poate interfera cu această dezvoltare, ducând la perioade de atenție mai scurte și dificultăți în reglarea emoțiilor. În același timp, faptul că această parte din creier este încă imatură înseamnă că un copil nu poate lua cele mai bune decizii pentru el, că îi poate fi greu să oprească un device sau să se țină în siguranță pe internet, fără ajutor din partea ta. Dar iată adevărata preocupare. Când copiii sunt lipiți de ecrane, pierd oportunități importante de interacțiune socială, joc creativ și activitate fizică, toate esențiale pentru o dezvoltare sănătoasă a creierului. De exemplu, când un copil construiește un turn din cuburi, învață abilități de rezolvare a problemelor, conștientizarea spațială și își exersează răbdarea. Când se joacă cu prietenii, își dezvoltă empatia, abilitățile de comunicare și spiritul de echipă. Aceste experiențe modelează creierul în modul în care ecranele nu o pot face. Așadar, data viitoare când îi vei da copilului un device, întreabă-te, îl ajută să crească sau îl împiedică să evolueze? Gândește-te dacă peste 1, 2 sau 3 ani, ceea ce este astăzi o problemă minoră, ce ține mai degrabă de alegere, nu se va transforma într-o problemă majoră, căreia tu îi vei face față cu greu, în încercarea de a-ți recupera copilul din universul digital și alege conștient de toate aceste riscuri și implicații.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru copii, cina este adesea singurul moment în care au părinții aproape, fără grabă. Din acest motiv, comportamentul de la masă reflectă adesea nevoi emoționale, nu doar foame. Din punct de vedere nutrițional, siguranța emoțională influențează direct apetitul. Un copil care se simte văzut și ascultat mănâncă mai relaxat. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă mai bine atunci când masa este calmă și fără presiune. Atmosfera contează la fel de mult ca mâncarea. Cina nu ar trebui să fie despre control sau performanță. Este un moment de conectare și liniște. Relația copilului cu mâncarea se construiește seară de seară. O cină calmă lasă urme pozitive pe termen lung.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
3: Ca părinte, îți dorești să știi că viitorul copilului tău este în siguranță. Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, copilul primește la finalul perioadei de economisire 5 rente anuale garantate, de minimum 5.000 de lei pe an. Iar dacă se întâmplă ceva neprevăzut, compania preia automat plata primelor viitoare. Un sprijin pentru viitorul celor mici și mai multă liniște pentru tine.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt caracteristicile cheie ale roboților chirurgicali?
5: Sistemul de chirurgie robotică conține 4 brațe. Unul din brațe susține o cameră de luat vedere tridimensională de foarte mare precizie, celelalte 3 brațe sunt brațe de lucru asupra cărora atașăm instrumente diferite în funcție de tipul de chirurgie pe care dorim să îl facem. Toate aceste brațe, atât cel cu camera de luat vedere cât și cele cu instrumente, sunt controlate de către medicul chirurg de la consolă cu ajutorul unui supercomputer ce filtrează mișcările și ajută în realizarea unei chirurgii de foarte mare finețe și foarte mare eficacitate. Astfel, acest aparat transpune mișcările noastre și ceea ce noi comandăm în interiorul abdomenului pacientului sau în interiorul toracelui, indiferent unde lucrăm.
4: Emisiune sponsorizată de Medicover.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: gonna go in the...
1: Este ora a doua, sub umbrelă, cu nori plouă.
2: Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor. Care e cea mai mare reușită a ta?
4: Când am învățat să schiez și am ieșit pe locul întâi. Cea mai mare reușită a fost când am reușit să iau locul întâi la pian.
2: Păi, un camion ciudat, Lego, cu un braț în spate, cu ghiare care apucă lemne. Are și drujbă, omuleț, așa, lopată.
3: Vocea copiilor.

sunt din București, am 6 ani și știi că mi-ar plăcea melodia s-o când se zic apăs, apăs, apăs, apăs.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
4: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
6: Mesajul meu pentru alți copii despre citit ar fi să nu citească ce le zic oamenii, ci să citească ce le place să citească, ce le place să

0: atunci când citesc.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

iubiții și activez puterea curajului atunci când râd în hohote de bucurie din orice. Școala de supereroi Itzi Bitzi.

0: Sessions. Ascultă povestea Încurcătura.
1: Este o dimineață frumoasă, iar Andrei și Sofia tocmai au ajuns la grădiniță. Sofia intră prima pe ușa clasei salutându-și colegii. În urma ei intră vesel și Andrei. Deodată Sofia se opri și, întorcându-se îngrijorată către fratele ei, îi spuse încet:
2: Colajul! Tema pentru acasă! Trebuia să facem un colaj din tot felul de materiale, cum doream noi. Uite, toți copiii l-au făcut, doar noi am uitat. Cum de nu ne-am amintit niciunul?
3: Așa e, ai dreptate. Da, asta e, stai liniștită, nu-i nimic.
2: Cum nu-i nimic? Știi că nu-mi place să vin la grădine pregătită.
3: Hai, Sofia, lasă că rezolv eu cumva.
4: Bună dimineața, copii!
5: Bună dimineața,
2: doamna educatoare!
4: Vai, dar ce colaje frumoase ați făcut! Irina, ai folosit coajă de copac!
6: Sper că nu ai jupuit vreun copac din parc.
7: Nu, doamna învățătoare, e de la un lemn uscat.
4: Arată minunat! Și ați folosit frunze așa cum v-am sugerat. Uite, uite și pietre și scoici! Bravo, copii! Îmi place că ați folosit numai materiale naturale, așa cum v-am cerut. Dar, Sofia? Andrei? Unde e lucrarea voastră?
5: Ei au folosit doar aer. E tot un material natural.
4: Tibi, nu fi răutăcios. Ei, ce s-a întâmplat? Unde vă este lucrarea? Ați uitat-o acasă?
3: Nu, doamna educatoare. Nu am avut timp să o facem.
4: Cum așa? Dar ce s-a întâmplat?
3: Știți, mama nu s-a simțit bine ieri. A stat în pat și noi a trebuit să o ajutăm. Ne-am pus singur masa și am făcut chiar și un ceai.
4: Și cum e acum? E totul bine?
3: A, da, de dimineață se simțea perfect.
4: Bine, dragilor, prezentați-vă lucrările. Ce ați vrut să reprezentați?
2: Andrei, de ce ai mințit? Nu e frumos.
3: După ce că ți-am salvat pielea, acum comentezi?
1: Tot restul zilei decurse normal, cu joacă, zâmbete și copii fericiți. Sofia și Andrei se întoarseră acasă, unde mama îi aștepta cu masa.
8: Ei, cum a fost astăzi?
3: Foarte bine, ca de obicei.
8: Stați aici și mâncați, mă întorc imediat.
3: Ei, ce zici? Luăm cuburile să ne jucăm după ce mâncăm?
2: Eu zic să jucăm ceva, un joc. Ce zici de nu te supăra, frate?
3: Îmi place jocul, dar nu-mi place denumirea. De ce nu se numește Nu te supăra, soro?
8: Ghici cine era la telefon?
2: Tata? Ne duce undeva?
8: Nu era tata, era doamna educatoare.
3: Și ce a zis?
8: M-a întrebat cum mă simt după ziua îngrozitoare de ieri.
3: Aoleu! Și tu ce ai răspuns?
8: Nu contează ce am răspuns eu. Mai important este ce îi vei spune tu mâine.
3: Da, ce încurcătură. Și numai din cauza mea. Mâine îmi voi cere scuze. Nu am vrut, dar Sofia era atât de supărată că a uitat că îi venea să plângă. Și am vrut să o ajut.
2: Da, acum dai vina pe mine. Ce să spun? Parcă te-am pus eu să minți.
8: Gata, gata, nu vă mai certați. Nu e frumos ce ai făcut, Andrei. Mâine să-ți ceri scuze. Iar acum, dacă ați terminat cu masa, parcă aveați ceva de făcut. Ce-ați zice de un colaj din materiale naturale?
3: Da, mami, mulțumim! Am o mulțime de idei. Hai, Sofia!
1: Și cei doi copii o zbughiră pe ușă. Mama zâmbi și clătină din cap, strângând masa în urma minunaților ștrengari. Minciuna are picioare scurte, adică nu ajungi departe mințind. Oricând, adevărul este mai bun și mai frumos.
0: Ați ascultat povestea de prânz.
9: Descarcă aplicația Easy Beats FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: acolo? Ce acolo? Ce acolo? Ce acolo?
1: E tot o broscuță?
2: Nu!
1: E un porc mistreț?
2: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo? Ce e acolo?
2: Stați! E un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!
4: Sunt DJ Dodi! Activez puterea bucuriei atunci când eu și prietenii spunem povești amuzante din vacanță!
5: Școala de supereroi Sibiții.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Cine îți era cel mai bun prieten în copilărie? Mai țineți legătura?
1: Cea mai bună prietena mea din copilărie este Cristina. Este, de fapt, vecina mea, cea alături de care am crescut și cea cu care țin legătura chiar și astăzi. Și chiar dacă timpul nu ne permite să ne auzim foarte des, de fiecare dată când vorbim, ne rezervăm câte jumătate de oră sau 40 de minute ca să ne punem la curent cu ce a mai făcut fiecare sau ce mai e nou în familiile noastre.
0: De ce îl considerai cel mai bun prieten?
1: O consideram în copilărie și încă mă gândesc așa la ea ca fiind cea mai bună prietenă, pentru că de fiecare dată când au existat neînțelegeri între noi, am reușit să trecem peste și chiar avem foarte multe amintiri frumoase împreună din copilărie pe care le consider valoroase.
0: Cine este cel mai bun prieten al tău?
2: Pe cea mai bună prietena mea o cheamă Nic. Noi ne cunoaștem de când aveam 6 luni, jumătate de an, ceva de genul. Ne-am întâlnit într-un parc și ne-am împrietenit direct. Și a rămas legătura între noi două. Anic urmează să facă 10 ani, luna viitoare e ziua ei.
0: De ce îl consider cel mai bun prieten?
2: Eu o consider pe Anic cea mai bună prietena mea pentru că nu te trădează, e loială, îți rămâne prietenă și te ajută când ai nevoie de ea.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
3: Asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG este o soluție flexibilă pentru viitorul copilului tău. Poți încheia asigurarea pentru copii de până la 13 ani. Alegi cum plătești. Lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Iar pentru plata anuală primești și 5% reducere. Perioada de economisire poate fi între 5 și 18 ani, urmată de 5 ani în care copilul primește rentele stabilite.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la serviciu.
5: Avem un loc peste 6 luni.
4: Da, câți mecanici aveți?
5: Unu!
6: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro.

0: ai văzut?
1: Nu!
0: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
2: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
3: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biți. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Că vrei, nu vrei.
1: Zi-mi tot, zi-mi tot, zi-mi tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi tot.
0: Pici!
2: Da?
0: Am călătorit în spațiul cosmic, nu-i așa?
2: Ce? Așa este.
0: Cum am făcut asta?
2: Ia! A ce-ți venit? Cu zorar, cu nava noastră.
0: Și oamenii călătoresc în spațiul cosmic, nu-i așa?
2: Oh, au și ei nave spațiale. Dar nu atât de performante ca zorar, așa că nu au ajuns la fel de departe ca noi.
0: Cum se mai numesc navele spațiale? Aparatele de zbor în spațiu, vreau să spun.
2: Ce ai? Ca de obicei nu înțeleg nimic. Dar am obișnuit. Așa că îți răspund. Se mai numesc rachete.
0: Aici doream să ajung.
2: A?
0: Rachete. Pici?
2: Da.
0: Cine a inventat pe pământ rachetele?
2: Habar n-am. Ii, dar puteam să-l întrebăm pe Zimi tot. În mod sigur ne va lămuri.
0: Chiar asta vroiam când am început discuția.
2: Și nu puteai să-l întrebi pe Zimi tot direct, fără să mă iei pe mine pe ocolite?
0: Da, dar doream să aflu dacă ești de acord și tu să-l întrebăm.
2: Dar știi foarte bine că întotdeauna sunt de acord atunci când e vorba de aflat informații noi de la Zimi tot.
0: Zimi!
3: Recepție, Iți, ca de obicei.
0: Cine a inventat rachetele?
3: Am auzit discuția voastră și deja am și informațiile.
2: Wow! Păi atunci te ascultăm.
3: Mai întâi, definiția rachetei așa cum este prezentă în dicționar.
2: Ei, în regulă. Care e definiția?
3: Aparat de zbor propulsat prin reacție directă la distanțe mari de suprafața solului, în funcție de dimensiuni și capacitate, este folosită la semnalizări, focuri de artificii, lansarea pe orbita a sateliților artificiali.
0: Când au fost inventate rachetele, cum au fost folosite și de către cine?
3: Istoria consemnează că prin anul 1200, imediat după inventarea prafului de pușcă, chinezii au fost primii din lume care au inventat racheta. Acum aproape 800 de ani, chinezii au folosit rachete în luptele cu mongolii. Erau încărcate cu praf de pușcă și erau prinse de sulițe sau chiar de săgeți. Erau niște arme înfricoșătoare pentru dușmani.
2: Deci primele rachete aveau utilizări militare?
3: Foarte exact. Chiar și mai târziu, prin 1429, pe vremea celebrei Ioana d'Arc, francezii au apărat orașul Orléans utilizând rachetele. Însă, nefiind foarte precise, rachetele nu vor mai fi folosite mult timp în bătălii.
0: Nu erau precise? Cum așa?
2: Nu le funcționau sistemele de ghidare?
3: Biții erau rachete primitive.
2: Iai.
3: Simple tuburi încărcate cu praf de pușcă. Nu aveau sisteme perfecționate de ghidaj, așa că de multe ori o cam luau razna.
0: Și până la urmă?
3: Până la urmă, prin anul 1500, un tânăr din orașul Sibiu, pe nume Conrad Hess, care lucra la un atelier de fabricat tunuri, a inventat racheta în trepte.
2: Aha,
3: eu
2: urca pe scări.
3: Nu, Biții. Cum să urce racheta pe scări? Avea mai multe motoare care porneau pe rând. Principiul rachetei în trepte, inventat de tânărul Conrad, avea să stea la baza rachetelor moderne.
0: Din câte îmi dau eu seama, rachetele au fost folosite mai mult în scopuri războinice de către oameni și mai puțin în scopuri pașnice. Nu-i așa, Zimi?
3: Din păcate, Iți, nu te pot contrazice. Asta și dacă stau să mă gândesc la temutele rachete de tip V1 și V2, fabricate de Germania în timpul celui de-al doilea război mondial. Erau aparate capabile să transporte încărcături explozive la distanțe foarte mari, ca să nu mai vorbesc despre actualele depozite de rachete purtătoare de focoase nucleare.
2: Dar nu numai în scopuri războinice. Am înțeles că pe aceleași principii funcționează și artificiile.
3: Este foarte adevărat, Biții, și artificiile sunt de fapt tot niște rachete. E adevărat, mult mai mici, dar funcționează pe aceleași principii, așa cum prea bine ai remarcat.
0: Și primele rachete trimise în spațiu? Care au fost? Dar nu în scopuri militare.
3: Primul satelit artificial a fost lansat în anul 1957 de pe cosmodromul rusesc de la Baikonur și se numea Sputnik 1. Dar primul om care a înțeles importanța folosirii pașnice a rachetei și a zborului spațial a fost savantul rus Constantin Tiolkovski. El a sugerat pentru propulsia rachetelor un combustibil puternic bazat pe amestecul de oxigen și hidrogen lichid. Acest tip de combustibil este realmente folosit și astăzi la propulsia rachetelor. La rândul său, constructorul american Robert Goddard a perfecționat rachetele.
2: Deci, primele rachete au fost inventate de chinezi, care le-au folosit ca arme împotriva mongolilor, nu?
3: Așa este, Biții.
0: Apoi, mongolii le-au folosit în luptele cu arabii.
2: Apoi, arabii le-au folosit și ei în luptele împotriva cruciaților.
0: Iar cruciații le-au adus în Europa, unde au fost folosite de Ioana Darc pentru apărarea orașului Orlean împotriva englezilor.
3: Foarte exact, ați reținut foarte bine.
2: Aceste rachete erau umplute cu praf de pușcă, inventatul tot de chinezi, prin anul 1200.
3: Așa este, Biti.
2: Apoi, un tânăr din Sibiu, Conrad Haas, care lucra la un atelier de turnare a tunurilor, fiind pasionat de rachete, pac, a inventat racheta întrepte, adică o rachetă care avea mai multe motoare, ce porneau pe rând, asigurând astfel un timp mai mare de funcționare și, deci, o distanță mai mare de străbături.
3: Foarte exact.
2: Dar rachetele nu sunt folosite numai în scopuri războinice. Rachetele sunt utilizate și la trimiterea în spațiu a sateliților. Sunt folosite și în scopuri meteorologice sau pur și simplu pentru distracție. Pentru că și artificiile sunt de fapt tot niște rachete, dar în miniatură.
0: În orice caz, cele mai multe dintre utilizate au fost agresive. Să nu uităm de rachetele cu focoase nucleare sau de rachetele folosite în timpul celui de-al doilea război mondial.
2: Să nu uităm.
3: Văd că din nou nu m-ați dezamăgit și ați ținut minte foarte precis ce v-am spus. Dar acum este timpul să mă retrag. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne vom reauzi data viitoare tot aici la Zimitot. Iar până atunci aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui Maimuță, iții-biții.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot!
2: Da, am aflat și despre rachete. Îmi pare bine, o mulțime de lucruri noi.
0: Da, dar mie totuși îmi pare rău că au fost folosite mai mult în războaie decât în scopuri pașnice.
2: Se pare că omenirea are pronunțate înclinații spre violență.
0: Da.
2: Aproape că nu există lucru despre care să ne fi vorbit zimii tot și care să nu fi fost folosit de oameni în războaie.
0: Ba nu!
2: Păi cum nu?
0: Ne-a vorbit și despre furculița. Și nu cred că oamenii au folosit-o în război.
2: Ei, poftim, își pot scoate ochii cu ea cu minții. Și să nu-mi spui că furculița nu a fost folosită și în război, că doar nu a mâncat cu tunul din farfurie. Au fost nevoiți să folosească și furculița.

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Liniște! Nu ai văzut?
4: Nu!
3: Zi-mi tot!

0: tabloului central.
1: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
2: Sunt misiunile lui Iții și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Sara, am 9 ani și sunt din Brănești.
0: Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să inventez în diferite domenii. Cântece, feluri de mâncare, lucruri care să-i ajute pe oameni.
0: Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
2: Păi, la început îmi plăcea să cânt și vreau să fiu cântăreață și să îmi fac propriul cântec. Și apoi mi-a plăcut să fiu și inventator și asta aș vrea să fiu când voi fi mare.
0: Păi, și ce ai vrea să inventezi?
2: Vreau să inventez nucogăuritorul, care este un aparat de spart nuci de cocos și poate și amesteca aluatul.
0: Și ce faci ca să-ți dezvolți pasiunea asta?
2: Trebuie să încerci, să-ți găsești inspirația și apoi să creezi.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Nu știu, să te bucuri când faci acel lucru, să fii foarte fericit. Să-l faci și să te gândești că acel lucru o să te ajute să ai un scop în lume.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Sfatul ar fi să recicleze cât mai mult și să-și urmeze visele, orice ar fi ele, chiar dacă sunt de copii și nu o să-i ajute în viitor, trebuie să-și le urmeze. Chiar dacă știu că sunt imposibile, trebuie să-și le urmeze. Eu am fost Sara, mulțumesc că m-ați ascultat!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care este amintirea din copilărie la care te întorci cel mai des și ce anume o face atât de specială?
1: Amintirea din copilărie la care mă întorc cel mai des, este specială pentru mine, este aceea când mă jucam cu prietenii mei în spatele blocului tot felul de jocuri, cum ar fi frunza, pleapșa și multe alte jocuri distractive. Această amintire este specială pentru mine pentru că puteam să stau cu prietenii, să mă joc de dimineață până seara și ne strângeam foarte mulți și era o atmosferă foarte plăcută.
0: Există un moment din copilăria ta pe care ți-ai dori să-l retrăiești?
1: Un moment din copilăria mea pe care aș dori să-l retrăiesc este să mă întâlnesc cu verișorii mei la bunici și să mergem împreună pe dealurile din zona casei bunicilor și să explorăm ca niște aventurieri. Pădurile din jur, să ne jucăm leapșa pe lângă copaci, printre copaci.
0: Care este amintirea ta preferată?
2: Amintirea mea preferată este când am mers să-l vedem pe fratele meu la un meci de basket. Pentru că, practic, am mers toată familia, chiar dacă n-am reușit să mergem toți, tot am reușit să fim în familie.
0: Ce amintire ți-ai dori să o retrăiești?
2: Este să se repete tot ce am făcut să mai facem o dată.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Sunt copii.
1: Vocea copiilor. Care e cea mai mare reușită a ta?
0: Când am învățat să schiez și am ieșit pe locul întâi. Cea mai mare reușită a fost când am reușit să iau locul întâi la pian.
2: Păi, un camion ciudat, Lego, cu un braț în spate, cu ghiare care apucă lemne. Are și drujbă, umleț, așa, lopată.
1: Vocea copiilor.
3: Did you remember to put on sunscreen?

0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Cum putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
2: Ne putem deplasa fără să poluăm mediul a merge cu trotineta, cu bicicleta, pe jos. Dacă mergem cu mașina, poluăm pentru că ea scoate gaze care nu sunt foarte bune pentru natură.
0: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
4: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: mergem vreo 2-3. Ce fac oamenii și nu se vede?
1: Cred că răspunsul la întrebare este vocea.
0: Nu?
2: Cântă și vorbește.
0: Mm-mm.
3: Este ecoul.
4: Fluieră.
5: Gândul.
6: Oboseala.
7: Respiră.
0: E zgomotul.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Începe scoare de supereroi cu Spark, emisiunea care activează puterea bunătății.
2: Salutare, salutare, dragii mei prieteni! Sunt Spark și sunt bucuroasă să fiu și astăzi aici în studioul Itibiții, pentru că ne vom antrena timp de 2 ore puterea bunătății față de tot ce e în jur și ne pregătim de vacanță! Lăsăm ghiozdanele în care ați dus tot anul școlar, tot felul de cărți, de manuale și de pachetele de mâncare, penare, cu tot felul de lucruri și luăm în schimb ce? Un rucsac de vacanță, bineînțeles, ne așteaptă o vacanță minunată, plină de aventuri, iar eu vă propun astăzi să vă gândiți la ce puneți în rucsacul de vacanță pentru o aventură în natură. Unii dintre voi vă veți gândi la o aventură la mare, poate alții la munte, poate chiar în parc, aproape de casă. De aceea vreau să îmi spuneți măcar câteva lucruri pe care le luați voi în acest rucsac de vacanță. Dacă vreți să puneți pentru toată vacanța, bine, ne antrenăm și răbdarea și luăm pe rând fiecare lucrușor. 0725 300 700 este numărul la care vă aștept, fie cu mesaje pe WhatsApp, fie cu telefoane. Ce puneți în rucsacul de vacanță?

0: și zbor. Ne pregătim de vacanță și ne facem bagajul. Unde plecăm? Păi, într-o aventură în natură. Și vă puneți voi acolo în rucsacul de vacanță ce simțiți că aveți nevoie, ce considerați că vă va fi de folos în această vacanță de vară care acuși începe. Și ascultăm, uite, un mesaj de la Matei, care s-a gândit deja ce pune el în rucsacul de vacanță.
1: Bună, Super Spark, eu sunt Matei din Iași, am 8 ani și ce aș pune eu în rucsacul de vacanță ar fi niște jocuri, perna mea preferată, o șapcă și niște ochelari. Pa, Spark!
0: Matei, ești super pregătit pentru o aventură în natură. Aș fi curioasă să aflu și unde ai vrea tu să ajungi astfel pregătit. Dar vă aștept și pe voi să-mi spuneți ce vă puneți în acest rucsăcel de vacanță pentru o super aventură în natură.

Asculți TBT, eu sunt Spark, iar astăzi la Școala de Supereroi, ultima ediție dinainte de vacanță, ne facem ghiozdanul de vacanță, rucsacul de vacanță, da? Pentru o aventură în natură. Unde doriți voi să ajungeți, să faceți această aventură în natură în această vară? Sunteți liberi să vă activați imaginația, dar să-mi spuneți și ce luați cu voi în acest rucsac de vacanță să vă fie de folos sau să vă facă timpul și mai plăcut. Eu, de exemplu, mi-aș lua un binoclu, pe lângă tot ce a spus și Matei mai înainte, ochelari, o șapcă, aș pune, bineînțeles, și o sticlă cu apă și crema de protecție solară și completați și voi cu mesajele pe care le aștept cu mare drag pe WhatsApp la 0725 300 700, dar și direct la telefon, același număr. Și să vă puneți acolo în rucsacul de vacanță, o să vă pun eu fiecăruia și multă poftă de joacă, da? Pentru că începând de săptămâna viitoare, asta urmează. Multă, multă joacă. Sunt tare curioasă ce jocuri pregătește inimo, îl știți. Are în fiecare vară multă poftă de joacă și ne dă întâlnire tuturor de dimineață de la ora 10 până la prânz, la ora 12, în fiecare zi de luni până vineri, cât e vacanța de lungă și apoi mai urmează o rundă de joacă în fiecare după-amiază, de luni până vineri, de la ora 18 la ora 20. Eu abia aștept. Până atunci însă, pregătim rucsacul de vacanță.

0: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
1: Am o poveste gândată, am un gem neată.
0: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
2: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Energia solară este curată, adică nu scoate fum și nu murdărește natura. Dacă soarele ar fi un bucătar care ne pregătește energia la cuptor, ce nume de mâncare i-ai pune curentului produs de el?
3: Pizza solară.
4: Burger energic.
5: Sarmale solare.
6: Piure și cartofi prăjiți de raze de soare.
7: Paste carbonara cu energie.
8: Înghețată cu raze de soare.
9: O pășa cu energie solară.
10: Burger cu sos de energie și de bucurie.
11: Musaca de raze.
2: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
12: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații

0: media și dezvoltare de brand.
1: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
0: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Bine, acuși vacanța și noi avem un rucsac de pregătit, iar la telefon o am pe Sofia, care cred că e aproape gata de vacanță. Bine ai venit, Sofia!
1: Bună!
0: Bună! Ia spune-mi, ești pregătită de vacanță?
1: Da!
0: Hey, cum îți dai tu seama că ești pregătită?
1: Când merg la mare.
0: Mergi la mare! Ce distractiv! Păi și cum te-ai pregătit sau cum o să te pregătești tu de mers la mare? Ce îți pui în rucsac?
1: Îmi pun colacul, ochelarii de soare, protecția de soare și costumul de baie.
0: Perfect! Și acolo ce ai de gând să faci? Cum ai de gând să te distrezi?
1: Să not, să stau pe plajă, să fac castele de nisip.
0: Da, și eu mă gândeam la castele de nisip. Mă bucur că ai și tu activitatea asta. Să le construiești. Păi,
1: dar mergi și la munte.
0: Mergi și la munte. Înseamnă că o să ai o vacanță plină, Sofia. Păi și când schimbi rucsacul și te duci la munte, ce pui diferit? Te duci cu colacul la munte?
1: Nu. Îmi pun cortul.
0: Așa.
1: Bocancii. Spray-ul de țânțari.
0: Neapărat.
1: Și pantaloni lungi.
0: Aha, și niște pantaloni lungi. Păi pare că ești pregătită, Sofia. Ai mai făcut drumeții la munte? Deci știi ce să pui în rucsac?
1: Da.
0: Pe unde ai fost? Ia, ce ți-amintești? Pe unde ai fost în drumeție?
1: Am fost la Râșnov.
0: Așa.
1: Și sus pe deal la vârful Poftăvarul.
0: Wow! Păi înseamnă că ești super în formă?
1: Da.
0: Sunt mândră să te cunosc, Sofia. Îmi place când îmi fac prieteni cărora le place să meargă în drumeții pe munte. Păi, sunt sigură că o să ai o vacanță minunată, dacă știi și ce să-ți pui în rucsac pentru fiecare plecare, ba la munte, ba la mare. Acum vreau să-ți propun și o îmbrățișare din asta, care să-ți dea multă energie pentru vară, pentru vacanță. Încercăm?
1: Da.
0: Păi,
1: da.
0: Închide ochii, te rog frumos. Gata? Sunt închiși?
1: Da.
0: Perfect. Brațele le pui așa ca și cum te iei în brațe, singurică. Și te rog să numeri până la 3 ca să ne trimitem îmbrățișare.
1: 1, 2, 3.
0: Și... Sofia, ce puternică ești! De unde ai atâta putere? Tu te antrenezi zilnic cu îmbrățișări?
1: Da.
0: Cum te antrenezi? Mergi într-un loc special?
1: Da, mereu mă îmbrățișez cu fratele meu.
0: Perfect. Păi să continui să practici acest super.
1: Este Geamăn.
0: Este fratele tău Geamăn? Și cum îl cheamă?
1: Matei.
0: Păi și Matei vrea și el să vorbim acum la telefon?
1: Nu, este cam rușinos.
0: Am înțeles. Păi dacă la un moment dat își face curaj și vrea să povestim, îl aștept cu mare drag. Îi transmiți, bine?
1: Da.
0: Perfect. Păi atunci continuă să te îmbrățișezi și cu Matei și distracție plăcută la serbare. Îți mulțumesc, Sofia, de telefon. Vacanță minunată! Pa, pa!
1: Mulțumesc!
0: Pupici! Pa! Pa. Ce bine pregătită e Sofia de această vacanță care vine acuș. Mulți dintre voi aveți serbări pe la grădiniță, pe la școală, dar dacă vă faceți un pic de timp să-mi spuneți și ce vă puneți în rucsacul de vacanță pentru o aventură în natură, da? Vă aștept cu mare drag mesajele pe WhatsApp sau la telefon 0725 300 700.

0: Oare ce pune în rucsacul de vacanță Tudor? O să îmi spună chiar el. Bine ai venit, Tudor!
1: Bună ziua!
0: Bună! Ia spune, ce ai vrea tu să spui în rucsac să fii pregătit de o aventură în natură?
1: Păi eu vacanța asta o să merg la țară și ca să fiu pregătit de întâlnire cu natură o să-mi pun în rucsac un spray de țânțari,
0: da,
1: o șapcă, niște ochelari de soare, o jucărie care este Kendama, jucăria mea preferată, telefonul, bineînțeles, ca să poți să comunici cu cei din jur și, cel mai important, o sticlă cu apă.
0: Pare că ești pregătit să pleci în această aventură. Și acolo la țară, ce faci fiind în natură? Ce-ți place?
1: Drumeții, călărie,
0: wow,
1: pescuit.
0: Super activități ai acolo.
1: Da. Da.
0: Deci și călărie, unde te duci tu să faci călărie? La bunici?
1: Nu. Eu stau, țara mea este în județul Gorj, în Stolojan, și lângă este orașul Rovinari, care are un centru de echitație, unde mă duc aproape în fiecare zi când sunt la țară.
0: Și pare că ai mai fost și alte dăți.
1: Da, da, am mai fost.
0: Și cum e această experiență? Cum e pentru tine să iei lecții de călărie?
1: E plăcută. Îmi place de domnul antrenor care mă învață cum să călăresc mai bine. Facem drumeții împreună prin pădure cu calul.
0: Oh, ce frumos! Și ai și un cal preferat sau care ți-a devenit
1: mai tine? Da, îl cheamă Zoro.
0: Zoro? Păi pare așa un nume foarte, pentru un cal foarte puternic.
1: Da, e destul de puternic.
0: Păi eu zic să-l saluți pe Zoro din partea mea. Poate nu să știe cine-i Spark, dar îi transmit gânduri.
1: Poate explic.
0: Explic
1: cine.
0: Ok. Și sunt eu așa sigură din cum ai descris ce activități ai pe acolo, că o să ai parte de aventuri frumoase în vacanță.
1: Da,
0: o să am. Bine, Tudor. Păi, pentru un plus de entuziasm în această vacanță, eu îți propun să ne trimitem și o îmbrățișare. Bineînțeles, dacă ești de acord.
1: Da, sunt de acord.
0: Perfect. Păi atunci, ce ai de făcut? E să închizi ochii, deschizi brațele,
1: da,
0: și numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și acum eu te strâng cu putere, tu mă strângi cu putere mai mare. Ai mai trimis îmbrățișări de-astea la distanță, Tudor?
1: Nu.
0: Înseamnă că ești foarte talentat. Prima, uite, ai impresia că e așa o joacă, dar să știi că e foarte, foarte reală îmbrățișarea asta.
1: Mi-am dat seama.
0: Mulțumesc! Sper că a ajuns și îmbrățișarea mea în siguranță la tine. Ai simțit?
1: Da, a ajuns și totul safe.
0: Perfect. Îți mulțumesc tare mult pentru telefon și abia aștept, când mai avem ocazia să povestim, să-mi spui cum a fost în vacanță. Da?
1: Mulțumesc! La revedere!
0: Seară frumoasă și vacanță minunată! Pa, pa!
1: Mulțumesc! La fel!
0: Pa! Wow! Aveți planuri frumoase de vacanță și începeți așa să fiți foarte organizați, știți și ce să puneți în acest rucsac. Dacă aveți și voi alte preferințe, alte alegeri, alte aranjamente în rucsacul de vacanță, vă aștept să împărtășiți aici prin mesaje pe WhatsApp sau la telefon 0725 300 700.

ne facem rucsacul de vacanță și ne pregătim de aventură în natură. E locul meu preferat de joacă și de explorat și de petrecut timpul, tot timpul anului, indiferent că e școală sau vacanță. Și pentru fiecare din voi, rucsacul de vacanță are alte lucruri, pentru că avem destinații diferite și poate cineva își pune un cort, altcineva își pune o plasă de fluturi, altcineva își pune o undiță că se duce la pescuit sau ne punem un hamac. Eu, să știți că mi-aș lua și un hamac, să mi-l prind frumos între doi copaci și să stau la umbră și să ascult sunetul păsărilor. Asta, da, n-ar trebui să lipsească din rucsacul meu de vacanță. Voi însă ce ați vrea să puneți pentru a fi pregătiți pentru toată aventura în natură pe care o să vă aducă vacanța de vară? Vă aștept cu mare drag răspunsurile pe WhatsApp sau la telefon 0725 300 700.

0: lovitorile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chew, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chew. Vindecare fără scărpinare.
1: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la service.
2: Avem un loc peste 6 luni.
1: Da, câți mecanici aveți?
2: Unu!
3: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro.
4: Multe dificultăți școlare pornesc din lipsa înțelegerii textelor. Atunci când copilul citește și înțelege ce citește, învățarea devine mai ușoară la toate materiile. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
6: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ascult, ITBT, eu sunt Spar, chiar astăzi la școala de supereroi ne facem rucsacul de vacanță pentru că ne așteaptă o aventură în natură, vreau să spun multe aventuri în natură. Sper eu să ajungeți în cât mai multe. Daria e la telefon și o primesc cu brațele deschise. Bine ai venit!
1: Bună, Spar, ce mai faci?
0: Uite ce să fac pe aici, pregătesc rucsacul de vacanță. Tu ce faci?
1: Eu îl pregătesc.
0: Și ce pui în el, Daria?
1: Pun telefonul meu, jucăria mea mică.
0: Da.
1: Apă.
0: Foarte important.
1: Mai mă gândesc. Ceva de desenat,
0: foarte, foarte bine, da? Te-ai gândit foarte bine că ne prinde bine să desenăm din când în când.
1: Da.
0: Un carnețel, niște creioane colorate.
1: Sau carioci.
0: Da?
1: Da.
0: Și ce-i mai vrea tu să faci vara asta? Ca să, uite, ne gândim, facem împreună, completăm rucsăcelul. Ce ți-ar plăcea să mai faci în vacanța care se anunță lungă și frumoasă?
1: La mare.
0: Să pleci la mare?
1: Da.
0: Și la mare ce ți-ar mai prinde bine să ai?
1: Să am o înghețată.
0: Da, foarte important.
1: Să ne răcorim.
0: Da. Îmi faci poftă. Bun, înghețată. Bine punctat. Altceva ce?
1: Un pistol de apă.
0: Da, sună distractiv și răcoros. Să te joci cu pistoalele cu apă.
1: Gata.
0: E suficient?
1: Da.
0: Și nici nu e prea greu rucsacul.
1: Da.
0: Înghețata bănuiesc că poți să o iei în soții în mânuță să o și mănânci, să nu se topească în rucsac pe acolo.
1: Da.
0: Perfect, Daria. Deci ai planuri de mers la mare în această vacanță, da?
1: Da.
0: Bine. Și în afară de mersul la mare, sunt eu sigură că o să-ți faci timp de ieșit pe afară și de observat natura, cât e de frumoasă.
1: Da, vreau să mă duc și la munte.
0: Și la munte. Perfect. Păi, oriunde o să ajungi, îți doresc să ne ai și pe noi alături și să asculti și Radio ITBT în vacanță, pentru că te așteaptă multă joacă.
1: Și căștile.
0: Așa, și căștile, pentru că te așteptăm la joacă cu inima inimo, în fiecare zi de vacanță, de luni până vineri. Ne bazăm și pe prezența ta la joacă acolo, da?
1: Da.
0: Bine?
1: Da.
0: Perfect. Acum, Daria, pentru a începe, începem de azi vacanța, îți propun o îmbrățișare.
1: Da.
0: Atunci, închidem ochii, deschidem brațele și numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și super îmbrățișarea. Ce puternic e. Azi e o zi din aia cu multe îmbrățișări puternice. Gata. A ajuns îmbrățișarea mea?
1: Da.
0: Super! E foarte energizantă, Daria, îți doresc o vacanță minunată și abia aștept să ne reauzim. Pupici! Pa, pa!
1: Pa, te rog să pui Gabriela, că vreau să te obrași fericit!
0: Pupici! Pa, pa! O să ascultăm noi și muzica aici care să ne facă poftă de vacanță, dar sunt sigură că o să intrați așa în atmosfera de vacanță gândindu-vă ce vă pune voi în rucsac dacă știți că urmează o super aventură în natură. Vă aștept răspunsurile pe WhatsApp sau la telefon 0725 300 700.

0: Iar acum o să-i spun bine ai venit lui Iustin. Bună!
1: Bună ziua!
0: Bună, Iustin! Ia spune-mi, te-ai gândit ce spui tu în rucsac?
1: Da. Aș pune niște semințe și o lopată, deoarece am peste drum de blocul meu o mică grădină.
0: Wow! Și te gândești tu că ar fi o ocazie bună în vacanța asta să plantezi niște semințe?
1: Da.
0: Și ce ai vrea să iasă din acele semințe?
1: Nu știu. Încă parcă aș pune... poate fasole...
0: Fasin.
1: Am niște mici căsaduri în casă încă, de fructul dragonului.
0: Wow! Păi n-am văzut crescând fructul dragonului la noi în țară, așa că ar fi interesant să te apuci tu să cultivi asta.
1: Da.
0: Și fasolea aceea pe care ai plantat-o ar fi din aceea magică, de crește vrejul până sus?
1: Da.
0: Cam poveste?
1: Da.
0: Ah, și sus ce găsești?
1: Cred că un castel.
0: Un ce?
1: Din dulciuri.
0: Un?
1: Castel din dulciuri.
0: Ah, un castel din dulciuri în care intri așa liber sau ai și pe acolo niște căpcăuni?
1: Am niște căpcăuni care nu mă lasă să mănânc nimic.
0: Care vor să țină pentru ei. Ar putea să-ți dea, în schimb, fructe, căpcăunii.
1: Da.
0: Deci ar fi niște căpcăuni buni.
1: Da.
0: Bun, Justin. Deci tu ai în rucsacul tău de vacanță niște semințe și o lopată. Să grădinărești un pic.
1: Da.
0: Și alte planuri de vacanță mai ai?
1: Să mă duc la bunici.
0: Și acolo ce ți-ar prinde bine să ai la tine?
1: Păi nu știu, că e copătul că aș vrea să dorm la ei.
0: Să dormi în natură?
1: Bunicii mei sunt la oraș, dar puțin departe.
0: O pătură din aceea preferată pe care să o ai la tine? Să te facă să te simți bine?
1: Da.
0: Aha, am înțeles. Da. Eu îmi imaginam o pătură cu care să faci picnic și să te întinzi pe ea la umbra unui, la umbra unui copac. Ai încercat asta până acum?
1: O dată cu prietenii mei.
0: Mie îmi plac activitățile astea în natură și de asta le mai recomand așa prietenilor vouă cu care vorbesc, că mă gândesc să încercați și voi și să vedeți, poate vă place. Da?
1: Am încercat cu prietenii și a fost oameni. Unii au adus pahar de suc, alții niște chipsuri, cred că și niște fructe au adus.
0: Și de jucat v-ați jucat, fiind acolo în natură?
1: Am alergat mai mult.
0: Păi, natura este cel mai bun loc de alergat. E spațiu suficient.
1: Da.
0: Bine, Iustin, altceva mai ai de pus în acest rucsac de vacanță? Ți-ar plăcea să mai ai ceva?
1: Cam atât.
0: Atât?
1: Da.
0: Păi, îți doresc să mai faci loc în rucsacul tău și pentru curiozitate și pentru poftă de joacă. Crezi că au loc?
1: Da.
0: Bine. Păi, acestea fiind spuse, îți propun așa să ne trimitem o îmbrățișare care să ne dea și mai multă poftă de joacă în această vacanță. Încercăm?
1: Bine.
0: Bine. Ce avem de făcut? Spune tu, te rog.
1: Mâna dreaptă pe umărul stâng și mâna stângă pe umărul drept, ochii închiși și număr până la trei. 1, 2, 3.
0: Și... scuze, e prea puternică?
1: Nu.
0: Nu? E bine așa?
1: Da.
0: Perfect. Și îmbrățișarea ta a fost cât trebuia de puternică. Păi ăsta a fost semnul, Iustin, că vei avea o vacanță super, super frumoasă și distractivă. Și...
1: mulțumesc.
0: Te aștept să ne mai auzim și în această vacanță la joacă cu inimi, inima, inimă. Bine?
1: Da. Și vă voi spune și despre fructul dragonului cum a crescut.
0: Te rog frumos, da. Și dacă ai fotografii cu el crescând, poți să trimiți și pe WhatsApp și spui pentru Spark, arătați-i și lui Spark. Da?
1: Da.
0: Perfect. Pa, pa!
1: La revedere!
0: Wow, ce planuri interesante de vacanță! Îi doresc mult succes lui Justin cu planurile acestea de creștere a fructului dragonului și vouă vă doresc multă poftă la distracție. Dar nu, nu plec nicăieri, ci aștept în continuare să-mi spuneți ce îți pune voi în rucsacul vostru de vacanță. Ceva ce v-ar ajuta pentru această vară plină de aventuri în natură, fie la munte, fie la mare, fie la bunici, fie chiar în curtea blocului sau în parc. Ceva ce ați vrea să aveți cu voi ca să vă facă vacanța și mai frumoasă. 0725 300 700 este numărul de WhatsApp unde vă aștept mesajele, dar și numărul de telefon unde, iată, povestim și ne trimitem și super îmbrățișări.

Și apa e musai de avut la noi în rucsacul de vacanță, fie că ieșim în parc, fie că facem o drumeție mai lungă în natură. Apa să nu lipsească, mai ales că e vară, da? Ce mai punem în rucsacul de vacanță? Păi, putem să punem multe, multe lucruri, depinde și ce planuri aveți voi în această vacanță și ce vă place să faceți ca să aveți acele lucruri aproape. Dar dacă vă încântă ideea de a face o drumeție în natură, pe lângă apă mai puneți și niște gustărele, da? Fructe, o șapcă este foarte importantă pentru că e soare și ne ajută foarte mult. Ochelarii de soare și ei sunt bineveniți. Plus crema de protecție solară, o pelerină de ploaie trebuie să fie acolo în rucsac pentru că vremea se mai schimbă și prinde bine. Niște haine de schimb puteți să puneți acolo, șervețele umede, uscate, ce să mai avem? Păi punem și o trusă mică de prim ajutor pentru câte o zgaibă, că se mai întâmplă atunci când suntem în natură și explorăm. Și vă recomand eu să aveți la voi mereu un sac de gunoi, da? Pentru resturile pe care să nu le lăsăm în natură, ci să le strângem frumos după noi și să le ducem apoi la un coș de gunoi. Iar dacă cumva vă încumetați să mai strângeți și câte un gunoi găsit, nu al vostru, dar găsit în natură, puteți să-l luați și pe acela. Faceți astfel o faptă bună, iar natura vă este recunoscătoare. Și eu, bineînțeles. Ce mai puneți voi în rucsacul de vacanță pentru o aventură în natură? Vă aștept să-mi împărtășiți pe WhatsApp sau la telefon 0725 300 700.

0: mai de 20 de ani.
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ascult ITBT, eu sunt Spark, iar astăzi, în ultima noastră întâlnire de la școala de supereroi ITBT din acest an școlar, povestim despre ce punem în rucsacul de vacanță. Ați tot pus tot anul școlar cărți, caiete, rechizite, dar oare acum că vine vacanța, ce puneți în el? Pentru că de dus ne tot ducem, ba pe la bunici, ba pe la mare, ba pe la munte, ba în oraș, la joacă, în parc. Și aș vrea să știu ce aveți voi în rucsacul vostru de vacanță sau ce aveți de gând să puneți. Mai ascultăm din mesajele pe care le-ați trimis voi, văd pe WhatsApp, iti-biti. Ia să auzim pe Emma.
1: Bună, eu sunt Mira din Cărbeca, în 5 ani și când aș fi un gheozdan de călătorie, mâncare, schimbul, sunt sac de dormit și apă. Pa! Pa! Te iubesc!
0: Îmbrățișări! Și sac de dormit, uite că n-a spus nimeni. Mulțumesc tare mult, Mira. Ioachim are și el un mesaj. Ia să-l auzim.
2: Salut, sunt Bespar.
0: Salut!
2: Eu sunt Ioachim din Popeșteure, am 5 ani și vreau să pun în ghiozdanul meu de vacanță fursecuri.
0: Fursecuri.
2: Înghețat. Nu.
0: Hai, ia și înghețat.
2: Fursecuri, carte, cărți, cărți de citit.
0: Da.
2: Vreau să mai pun creioane.
0: Mhm.
2: Și posca. Și o sticlă de apă.
0: Foarte important, da. Te îmbrățișez, Ioachim. Mulțumesc pentru acest mesaj. Să știi că și eu urma să recomand, să spun că și eu o să-mi pun în rucsacul meu de vacanță, dacă nu spuneai tu, dar îți mulțumesc, niște carioci și un carnețel. Ca să desenăm, să facem schițe, mai observăm acolo forme de flori, de frunze. Mulțumesc foarte, foarte mult pentru mesaj. Cine ne-a mai trimis?
3: Bună, Spark, sunt Ștefi din Constanța.
0: Bună, Ștefi.
3: Și aș merge la piscină și ce aș lua în ghiozdan, da, ar fi un colac, ochelari și cască și două jucării să aruncăm în piscină și eu cu o colega mea la școală aș merge la fund și aș lua jucăria și aș duce la suprafață. Și tu știi că eu sunt la clasa 1. Pa-spac!
0: Mulțumesc tare mult, Ștefi, pentru mesaj. Ești la clasa 1, nu-mi dau seama dacă acum o închei sau urmează să intri în clasa 1, dar din ce mi-ai spus, pare că o să te distrezi acolo cu piscina, cu notatul la fundul apei. Mult, mult efort, multă mișcare și multă distracție. Îți doresc. Rareș.
4: Bună, super zăpăsite, la din București. Am 5 ani și ce aș spune eu în bagajul de vacanță este un colac, niște aripioare, costumul de baie, că eu o să merg vinerea la mare cu niște prieteni de-ale mele. Pa!
0: Distracție plăcută! Mulțumesc tare mult că am mai completat rucsacul de vacanță și mai aveți timp să-mi spuneți și voi ce vă puneți în acest rucsăcel mai mare, mai mic. Puteți să puneți și lucruri care nu se văd, cum ar fi curiozitate, entuziasm, bună dispoziție, zâmbete chiar. Gândiți-vă, pentru că vă aștept cu mare drag mesajele 0725 300 700.

and those waves are high. When I was 3, I skinned my knee.

0: zi.
1: O salut acum cu mare, mare drag pe Ioana. Bine ai venit! Bună!
2: Mulțumesc! Bună!
1: Ioana, te rog frumos, mai spune încă o dată câți ani ai și de unde ești?
2: Sunt din București și am 5 ani.
1: Ce vârstă frumoasă! Și ce pui tu în rucsacul tău pentru vacanța asta de vară, Ioana?
2: Aș pune, dacă aș merge la bunici, aș pune mâncare pentru drum, apă, o bluză să nu ne fie fric și câteva jucării.
1: Și ai în plan să pleci la bunici în vacanța asta?
2: Da.
1: Și ce abia aștept să faci acolo?
2: Să merg la o vecină al bunii și să mă joc cu cățelușa ei.
1: Mă gândeam.

0: Meu, că sunt și animăluțe pe acolo. O cățelușă cu care te-ai mai jucat, o cunoști?
1: Da.
0: Ah, înseamnă că și ea o să se bucure să te vadă și să vă jucați împreună. Bun, Ioana. Păi, îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat și mi-ai împărtășit. Mai vrei să mai pui ceva în rucsăcelul tău și pentru alte drumuri în vacanța asta?
1: Da.
0: Mai vrei să mai iei ceva cu tine în vacanță?
1: Aș mai lua dacă aș mai merge la bunicii, aș mai lua ceva. Aș mai lua și o bicicuța mea care e de jucărie în plate.
0: O jucărie de pluș, o pisicuță care să, pe care să o ții aproape.
1: Nu e de pluș.
0: Nu e de pluș? E reală?
1: Nu, e de jucărie.
0: Aha, nu e de pluș, dar e de jucărie, nu e... Am înțeles, abia acum am înțeles. Da. Bun, și e o jucărie foarte dragă ție, pe care ai vrea să o iei cu tine.
1: Da.
0: M-am înțeles. Păi, o jucărie binevenită oricând... Da? Așa că poți să o iei cu tine. Oriunde pleci. Ioana, tu știi că eu propun îmbrățișări tuturor copiilor care mă sună. Vrei să încercăm și noi?
1: Da.
0: Ne dăm o îmbrățișare. Așa. Te rog să închizi ochișorii. Da?
1: Da.
0: Și acum nu știu cum ții tu și telefon și cum ai mâinile, dar îți propun așa să faci, să te iei în brațe singură. E bine? Gata?
1: Da.
0: Și acum te rog să numeri până la 3 și după aia să simți cât de tare te strâng eu în brațe.
1: 1, 2, 3.
0: Și? Să-mi spui dacă te strâng prea tare. E prea tare?
1: Nu mă strâng.
0: E bine așa?
1: Da.
0: Măi, Ioana, dar tu ce faci? Ce sport faci? Că ești foarte puternică.
1: Niciun sport.
0: Nu, așa ești tu puternică?
1: Da.
0: A, ești foarte puternic. Că te antrenezi cu îmbrățișări. Cui dai îmbrățișări?
1: Păi date și lui mami.
0: Ah, se simte. De acolo. De acolo ți se trage. Păi continuă să te antrenezi, că uite că te ajută. Ești foarte puternică. Și prinde bine să ne îmbrățișăm cu cei dragi. Îți doresc o vacanță minunată, Ioana, și să ne mai auzim. Te pup. Pa, pa.
1: Să spun ceva?
0: Oh, da. Zi.
1: Vrea și fratele meu să vorbească.
0: Ah, era și un frățior acolo. Păi dă-mi și pe frățiorul tău atunci. Te pup, pa, pa, pa. Frățiorul pe care îl cheamă cumva Vlad?
2: Da.
0: Ah, cum de-am ghicit, Vlad, bine ai venit.
2: Zic eu cum ai ghicit.
0: Cum
2: ai
0: ghicit?
2: Numărul salvat.
0: Exact. Vlad, ia spune-mi tu ce-ți pui în rucsacul de vacanță.
2: În rucsacul de vacanță îmi pun o bluză de training, haine de schimb,
0: da,
2: jucării cu care să mă joc, ceva de desenat, apă și mai pun...
0: Mai ai loc.
2: Niște cisme în caz că o să plouă.
0: Oh, te-ai gândit bine. Cisme din alea de să sari în bălți.
2: Da.
0: Sunt foarte bune. Păi, Vlad, pare că ești foarte pregătit. Și unde pleci tu cu ghiozdanul așa făcut, cu rucsacul făcut?
2: Plec la bunici.
0: Da.
2: La mare.
0: Mhm.
2: Și
0: unde mai vrea să ajungi?
2: La vecina bunicilor.
0: Aha, cea care are cățelușa pe care abia așteaptă Ioana să o vadă.
2: Da.
0: Aha.
2: Perfect. Numai că și bunica noastră are cățel, dar cățelul ei este rău și nu ne jucăm cu el, că este rău.
0: Nu e prietenos.
2: Nu.
0: Uh-huh.
2: El ne mușcă. ca să se joacă el.
0: Păi îl lăsăm pe el în pace, dacă aveți alți cățeluși mai prietenoși, e bine că vă puteți juca cu el, cu cățelușul vecinei. Bun. Vlad, ești cu rucsacul pregătit, mai lipsește, zic eu, dar tu decizi. O îmbrățișare? E loc de o îmbrățișare?
1: Da. Da.
0: Atunci, te rog, închide ochii, deschide brațele și numără și tu până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și tu te antrenezi sau tu practici și ceva sporturi?
2: Eu cu sora mea practicăm în not.
0: Deci iată, de unde atâta putere care se simte în îmbrățișorile la distanță. Vlad, Ioana, vă doresc o vacanță minunată și tare mi-ar plăcea să ne auzim și la joacă vara asta. Da?
1: Da.
0: Bine. Pupici, seară frumoasă! Pa!
1: La revedere!
0: Pa, pa! Da. Vă spun imediat despre joacă și cum facem noi să ne jucăm vara aceasta în câteva minute.

0: Da, uite că ar merge în rucsacul nostru de vacanță să punem și un aparat foto pentru a surprinde momentele pe care vrem să le avem în amintire și altfel, nu doar în memoria noastră. Deci eu o să mai pun și un aparat foto și o lupă, pentru că îmi place să observ așa natura în detaliu, poate să observ o furnică, cum își face ea drum cu un pic de, cu o bucățică de frunză. Sunt multe lucruri fascinante în natură pe care le putem observa atunci când suntem doar puțin atenți. Ce mai puneți voi în rucsacul vostru de vacanță? Hai să mai ascultăm.
1: Eu sunt Lavinia din București. Am 8 ani și ce aș pune eu în rucsac, în rucsacul de vară, este așa: un cort, un sac de dormit, niște mâncare, schimburi, un caiet de desenat și jucărioare. Pa!
0: Lavinia, o să-ți petreci timpul în mijlocul naturii, mă bucur să aflu asta.
2: Bună, Super Spark! Bună. Eu am ghiozdană de călătorie. O să... Pe mine mă cheamă Georgia și am 7 ani și sunt din Iași și eu în rucsacul de călătorie o să-mi pun un costum de baie, da, niște aripioare, un colac, da, un pistol de apă și o pălărie. Pa, Super Spark, te iubesc!
0: Te îmbrățișezi, Georgia, te pregătești de multă, multă distracție! Hey! Și Evelina?
3: Bună, Super Spark, eu sunt Evelina din Iași. Am 8 ani și ce-ar pune eu în rucsacul de vacanță dacă aș pleca la mare ar fi așa: șlap, sandale, Adidas, șosete, costume de baie, tricouri, pantaloni scurți, rochițe, protecție solară, ochelarii de not, saltele gonflabile, aripioarele și colacele mele și jucării, ceva de colorat, apă, mâncare, de fapt mâncare acolo, dar nu contează.
0: Pe drum să ai.
3: Și atât. Papa Super Spark, și te rog să pui cântecul găi.
0: Nu știu care cântec, dar sunt cântece aici, o mulțime, o să le tot ascultăm. Și Maria are acum un mesaj.
4: Bună, Super Spark, Maria din Iași. Am 7 ani, aproape 8, și ce-aș spune eu în gelzan este costumul de baie, șlapii, ochelarii de not, un tricou, niște pantaloni scurți, o rochiță de seară, niște papuci, lușul cu care dorm și mâncare și apă și voi merge la mare vara aceasta.
0: Distracție plăcută și ție, Maria. Păi, sunteți foarte pregătiți de aventuri în natură, fie că e la mare, la munte, la bunici sau doar afară în parc. Eu vă mai spun așa, să vă puneți, dar sigur e loc și aveți deja multă poftă de joacă, pentru că în această vacanță inimo o să ne dea multe jocuri pe care să le jucăm și să ne bucurăm și să ne împrietenim. De luni până vineri, începând de săptămâna viitoare, de la 10 la 12 aveți program de joacă, da? Și de la 18 la 20. Așadar, vă așteptăm cu multă poftă de joacă și cu energie și cu bucurie și cu creativitate și cu mult curaj și cu bunătate să ne antrenăm aici toate superputerile și în perioada vacanței de vară. Eu sunt Spark, vă super, super îmbrățișez și vă aștept la joacă. Vă doresc o vacanță minunată! Pupici! Pa, pa!
5: Ei,

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
2: Programul zilei de astăzi. Să vedem ce avem de făcut. La micul dejun, dans în bucătărie cu mama. La prânz, concurs de sărit coarda în grădina cu prietenii. Plus o tură de vaci ascunsele cu bunicii înainte de cină. Pentru că mă simt bine atunci când merg și fac puțin de sportisimo.
1: De la efort la sport, e doar sportisimo. Emisiune sponsorizată de Sportisimo.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Cine îți era cel mai bun prieten în copilărie? Mai țineți legătura?
1: Cea mai bună prietena mea din copilărie este Cristina. Este, de fapt, vecina mea, cea alături de care am crescut și cea cu care țin legătura chiar și astăzi. Și chiar dacă timpul nu ne permite să ne auzim foarte des, de fiecare dată când vorbim, ne rezervăm câte jumătate de oră sau 40 de minute ca să ne punem la curent cu ce a mai făcut fiecare sau ce mai e nou în familiile noastre.
0: De ce îl considerai cel mai bun prieten?
1: O consideram în copilărie și încă mă gândesc așa la ea ca fiind cea mai bună prietenă, pentru că de fiecare dată când au existat neînțelegeri între noi, am reușit să trecem peste și chiar avem foarte multe amintiri frumoase împreună din copilărie pe care le consider valoroase.
0: Cine este cel mai bun prieten al tău?
2: Pe cea mai bună prietena mea o cheamă Nic. Noi ne cunoaștem de când aveam 6 luni, jumătate de an, ceva de genul. Ne-am întâlnit într-un parc și ne-am împrietenit direct. Și a rămas legătura între noi două. Anic urmează să facă 10 ani, luna viitoare e ziua ei.
0: De ce îl consider cel mai bun prieten?
2: Eu o consider pe Anic cea mai bună prietena mea pentru că nu te trădează, e loială, îți rămâne prietenă și te ajută când ai nevoie de ea.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Este ora 6 și șterg praful de pe case.
1: Începe scoada de super eroi cu Super Zăpă, emisiune care îți activează puterea prieteniei.
2: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Itibiții la școala de supereroi. Cu mine Super Zăpă, ne activăm superputerea prieteniei. Astăzi este marți, seară de poveste, da. Urmează să extrag una din propunerile voastre. Chiar sunt curioasă cu ce o să fie povestea. Da, știu, știu, știu, ești nerăbdător, nerăbdător. Vedem acum. Poveste cu navă spațială și cățeluș. Este propunerea prietenului Andrei de 6 ani. Poveste cu navă spațială și cățeluș? Ia gândește-te tu la o poveste. Și hai să mi-o spui și mie, cum? Păi ori îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp, ori mi-o spui în direct la 0725 300 700.
1: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zăpă!

0: Aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zupă, și cu Matei la telefon. Salut, Super Matei!
1: Salut, Super Zupă!
0: Ia să ne Super Matei, inventezi repede o poveste cu navă spațială și cățeluș?
1: A fost odată un cățeluș care avea canal de YouTube și voia și posta acolo tot felul de chestii.
0: Așa.
1: Însă, într-o zi s-a gândit, am postat de toate, am postat Minecraft, am postat Roblox, am postat decolor și ateizări cu avionul, vreau ceva nou.
0: Și?
1: Și cum se gândi el așa, îi veni o idee.
0: Ia.
1: Însă se fac astronaut. Așa că el început să exerseze și în scurt timp deveni un astronaut bun.
0: Ioi, și?
1: Și apoi se băga într-o rachetă și așteptă un pic până era, până era racheta aproape de spațiu. Acolo cățelul nostru început să facă un videoclip.
0: Așa.
1: Și în cele din urmă, după ce au fost pe lună, s-au întors înapoi pe pământ. Cățelușul era tare fericit și s-a postat imediat filmulețul. Sfârșit!
0: Ia uzi, eu cu nava spațială în spațiu, filmuleț, nu?
1: Da.
0: Foarte drăguț. Spune-mă propunerea ta pentru altă poveste, Matei.
1: Băi, aș vrea să facem cu avion și mașină. Pa!
0: Avion și mașină. Pa! Mulțumesc, pupici! Pa! Poveste cu navă spațială și cățeluș. E gata și povestea ta? Mi-o spui la steluță, Iti?
2: Noi de 20 de ani.

0: departe frumos. Revenim aici pe frecvența Itibiții, cu mine Super Zăpă, să mai inventăm o poveste, uite, cu navă spațială și cățeluș. Ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă. Bună. Sunt Cosmin din București, am 7 ani și ce poveste am inventat eu cu cățel și navă spațială este așa. A fost odată ca niciodată un cățel care își dorea să fie astronaut și a văzut că era o reclamă cu o navetă care decola după o săptămână și s-a înscris și a făcut antrenamente și a putut să meargă în spațiu. Sfârșit. Și propunerea mea cu altă poveste este așa. Yeah. Cu un șarpe și cu un om.
0: Un șarpe și un om. Am notat. Mulțumesc. Poveste cu navă spațială și cățeluș. Știu că e foarte interesantă și povestea ta. Mi-o spui la 0725 300 700?

0: Aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă. Da, am activat super puterea prieteniei și da, se pare că avem prieten nou la telefon. Ia să auzim. Alo, salut!
1: Bună, mă cheamă Georgia și am 7 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și o să împlinesc 7 ani și sunt din Iași.
0: Stai, stop! Și împlinești 7 când?
1: În vară.
0: În vară împlinești 7. Mulți înainte. Așa. Mulțumesc. Și povestea ta cu navă spațială și cățeluș, vrei să-mi spui, da?
1: Da.
0: Te ascult.
1: A fost odată ca niciodată un cățeluș pe nume Lily. Cățelușul Lily a mers pe o planetă pe nume Planeta Os. S-a întâlnit cu un prieten pe nume extraterestrul Bubu. Iar după aceea, cei doi s-au împrietenit și au găsit un nos de aur.
0: Așa.
1: Și au mai găsit în Cun os de aur care era uriaș cât planeta.
0: Așa.
1: Și după aceea au fost fericiți și s-au bucurat de cele două oase. Unul a luat un os și celălalt un os. Cel așa mare la cățel și cel mic la extraterestru.
0: Wow! Așa? Și?
1: Și au fost fericiți
0: cu oasele lor și până la adânci bătrâneți, da? Zi!
1: Și s-au și au cântat și s-au bucurat.
0: Ce drăguț! Normal dacă au primit oase, dar și extraterestru mânca oase.
1: Da, mânca un cântin oase.
0: Aha, deci era un extraterestru mâncător de oase ca și cățelul, cumva semăna cu cățelul, de-aia s-au împrietenit, nu?
1: Da, drăguț. De aceea.
0: De aceea. Georgia, ia spune-mi propunerea ta pentru altă poveste.
1: Păi, a fost odată niciodată.
0: Stai puțin, nu trebuie să mai spui încă o poveste, trebuie să-mi spui o altă propunere. Uite cum a fost propunerea asta cu navă spațială și cățeluș, tu propui să facem poveste cu altceva altă dată. Cu ce să fie?
1: Cu o fetiță și cu un unicorn.
0: Fetiță și unicorn. Am notat. Mulțumesc mult de telefon și poveste. Ne mai auzim. La revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Poveste cu navă spațială și cățeluș. Ai inventat și tu o poveste și mi-o spui acum la steluță Iții?
2: Sunt Roa și mi-activez puterea curajului când îmi fac prieteni noi. Școala de supereroi Itibiții.

0: vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Semaforul vesel.
2: Ești gata să fii rapid și atent? Hai să-ți explic despre ce este vorba în acest joc. Un jucător este semaforul, iar celălalt este mașina. Când semaforul spune verde, mașina se mișcă liber prin cameră. La galben trebuie să meargă foarte încet, iar la roșu trebuie să se oprească complet. Dacă mașina se mișcă la roșu, pierde runda. După câteva runde, schimbați rolurile și continuați distracția. Puteți face chiar și un traseu sau o cursă cu obstacole pe unde mașina să meargă.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
4: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
3: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpădaia. Am activat super puterea prieteniei. Da, prietena Anastasia e la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună! Anastasia, îmi spui povestea ta cu navă spațială și cățeluș?
1: Da, a fost odată ca niciodată.
0: Da.
1: Un cățeluș care nu știa ceva și toată lumea îi spunea că nu e bun de nimic, nu putea să facă nimic, doar că el avea o pasiune și într-o zi scam să vină astronaut și să zboare cu o rachetă.
0: Așa.
1: Doar toată lumea zicea când vorbea despre lucrul ăsta, nu o să reușesc, sigur nu, că nu ești bun de nimic, nici măcar nu știi să scrii un calcul. Dar el nu absorbea aceste cuvinte și totuși continua visul lui.
0: Corect.
1: A încercat foarte mult să treacă școala până a reușit să a dus la școala de aviație.
0: Așa.
1: Până acolo, toți colegii, pentru că unii colegi erau de la școala lui, zică, nu o să reușești, din nou vorbeau ca să nu îl audă ei. Nu o să reușești. Acest cățeluș nu o să reușească niciodată. Și dacă încerci, O să încerce de multe ori.
0: Așa. Și?
1: El a învățat foarte bine și a încercat din răzputeri să facă și el. Până a reușit și a dat examenul. A trebuit numai să facă niște probe ca să poată zbura în spațiu și i-au ieșit, pentru că era de la 10 până la 10 până la 20, a ieșit la toate 20.
0: Bravo!
1: Dacă i-a zis instructorul că peste 2 zile va veni și va sta 2 luni în spațiu.
0: Wow!
1: Cățelușul când a auzit s-a dus repede acasă să făcea foarte multe teste. A trecut 2 zile și a venit momentul decolorii. Atunci când au decolat, cățelușul s-a dus la tabloul de comandă și acolo a condus nava. A ieșit pe lună și a atins luna. Apoi, după cele 2 luni permise, s-a întors și a devenit celebru pentru că el la început nu știa să facă nimic.
0: Ia uzi, vezi, cu ambiție și cu perseverență a reușit. Bravo! Ia spune-mi, Anastasia, propunerea ta pentru altă poveste ar fi cu...
1: Tigru și tigru și cu păpuși.
0: Tigru și păpuși. Am notat. Mulțumesc frumos de telefon și poveste. Ne mai auzim. La revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Știu că ești pregătit să-mi spui povestea ta cu navă spațială și cățeluși. Ce, mi-o spui chiar acum la 0725 300 700?

0: aceeași pe frecvența ITBT cu mine, super zăpă, seară de poveste. Am extras propunerea lui Andrei, el zice să inventăm poveste cu navă spațială și cățeluș. Ia să aud la ce s-a gândit Clara. Salut, super Clara!
1: Salut, super zăpă!
0: Chiar sunt curioasă, cum e povestea ta cu navă spațială și cățeluș?
1: Păi, acum, am văzut odată ca niciodată un cățeluș. Se spune Ada.
0: Cățelușa. Așa.
1: Am întâlnit cu stăpânul ei. Stăpânul a cumpărat o navă spațială, și a pus-o pe Ada, el și-a zburat în spațiu. I-au adezat pe lună.
0: Și ce au făcut acolo?
1: Au reușit să facă în casă de nisip.
0: Pe lună?
1: Da.
0: Wow! Și cât au stat pe lună?
1: Păi, o oră.
0: O oră? A fost așa o călătorie mai scurtă, nu?
1: Da.
0: Foarte drăguț. Și după ce au revenit, și-au mai dorit să ajungă sau nu?
1: Au mai dorit să ajungă.
0: Și?
1: Acum. Am fost apun la culcare, că era noapte.
0: Corect, doar nu se duc așa călătorie după călătorie. Când e noapte, e noapte, ne odihnim altă dată. Bine, Clara, spune-mi propunerea ta pentru o altă poveste. Cu ce să fie?
1: Păi cu o prințesă și un unicorn.
0: Prințesă și un unicorn, am notat. Mulțumesc!
1: Super zăpă!
0: Ia zi!
1: Să știi că o să avem serbare și poi mâine.
0: Serios? Și ce faceți la serbare? Da. Ce o să ai de făcut la serbare fix poi mâine?
1: Eu o să fiu furnica. Nici greierele meu.
0: Aoleu, faceți greierele și furnica?
1: Da, și că noi facem din povești. Eu-s furnica.
0: Furnica, ce drăguț, bravo. Mult succes la serbare, să mă sun după să-mi spui cum a fost, da?
1: Da.
0: Bine, mulțumesc mult de telefon și poveste, ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa! Foarte drăguț, ia uite, serbări săptămâna asta, sunt tot felul de lucruri interesante, dar știi ce vă anunț eu interesant? Că de săptămâna viitoare începe joaca cu inima, da, de luni până vineri, de la ora 10 la ora 12 și de la ora 18 la ora 20. Da, intri în direct, îi ceri lui inima un joc și te joci cu un supererou. Nu-i așa că e super tare?

0: prietenul meu, prietenii mei sunt pe frecvența Itzibiții. Ia uite, Delia pregătită să-mi spună poveste. Salut, super Delia! M-auzi?
1: Da!
0: Da, pregătită să-mi spui povestea ta cu navă spațială și cățeluș?
1: Da!
0: Te ascult!
1: A fost odată,
0: da,
1: ca niciodată, un cățel care își dorea foarte mult să jucă, să ajungă în spațiu.
0: Așa.
1: Și s-a gândit,
0: da,
1: să meargă în spațiu, dar,
0: da,
1: nu putea fără antrenamente și fără costum de astronaut.
0: Corect. Și?
1: S-a antrenat și s-a îmblăcat în costumele de astronaut.
0: Și?
1: Și după aia a mers și a mers la nava spațială și a plecat.
0: Și unde s-a Sfârșit. Dus? Păi s-a dus până unde s-a dus în spațiu? Că e chiar scurioasă. Unde s-a dus el cățelul?
1: În spațiu, pe lună.
0: Pe lună? Aha. Dar lui nu i-o fi frică pe lună? Ce zici?
1: Nu.
0: Nu, e un cățel curajos. Da?
1: I s-a întâlnit
0: cu
1: un alt astronaut.
0: Aha. Foarte drăguț. Deci a avut o călătorie interesantă.
1: Da.
0: Bravo. Ia să ne propunerea ta pentru o altă poveste.
1: O să fie cu unicorn și cu zâne.
0: Cu ce? Unicorn și zâne?
1: Da.
0: Unicorn și zâne. Am notat. Mulțumesc frumos, super Delia. Ne mai auzim. La revedere.
1: La revedere.
0: Pa! Foarte drăguț, se povești, știu, și a ta e la fel de drăguță. Mi-o spui la steluță Itzi?
2: Noi, de 20 de ani.

0: Ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zopă. Da, e activată superputerea prieteniei. Da, se pare că avem prieteni noi la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Salut, salut! Se pare că sunteți mai mulți. O să vorbim pe rând, da?
1: Da.
0: Cine vorbește prim?
1: La fine, Ana.
0: Ana, bună! Deci te cheamă Ana?
1: Da.
0: Câți ani ai, Ana?
1: 5 ani.
0: Mulți înainte. Și de unde ești?
1: Din București.
0: Din București. Și îmi spui o poveste cu navă spațială și cățeluș?
1: Da.
0: Te ascult.
1: A fost odată, niciodată, un cățel care mama lui a spus să se ducă în spațiu. Și el a spus ce? Apoi s-a dus în spațiu și s-a dus pe lună. După aia a pornit cu rachete pe Marte și după aia pe alte planete. Sfârșit.
0: Aha. Deci l-a trimis mama în spațiu ca să devină astronaut, da? Am înțeles. Spune-mi, Ana, propunerea ta pentru altă poveste ar fi cu?
1: Mașină și soare.
0: Mașină și soare. Bine. Cine mai spune acum poveste?
1: Eu.
0: Cum te cheamă?
1: Lavinia.
0: Salut, Super Lavinia. Câți ani ai?
1: 8 ani.
0: Mulți înainte. Ascult și povestea ta, spune.
1: A fost odată un cățeluș care dorea să ajungă pe toate planetele și s-a antrenat mult ca să devină astronaut și pe prima planetă pe care a ajuns a fost Luna. După aia a mers pe Soare, după aia a mers pe Jupiter, după aia pe Saturn, pe Uranus, pe Venus și pe Pluto. Și după aia s-a întors înapoi cu niște cadouri de pe fiecare planetă. Sfârșit!
0: Bravo! Și propunerea pentru altă poveste ar fi cu?
1: Ar fi cu unicorni și...
0: Și?
1: Avocado.
0: Și ce?
1: Și avocado.
0: Avocado. Da, am notat. Mulțumesc! Mai spune cineva o poveste?
1: Da, iau.
0: Iau, stai să-mi spui.
1: Nu ne stau, Teo.
0: Spune-mi cum te cheamă.
1: Teo,
0: tu câți ani ai, Teo?
2: Ai.
0: Câți ani ai?
1: Trei,
0: mulți înainte. Hai, spune povestea.
1: A fost un cățel care vrea să mergă în spațiu.
0: Da.
1: Asta mama lui. Apoi am mers pe planete și s-a adunat cadouri și s-a întors înapoi.
0: Foarte drăguț, deci a făcut o călătorie în spațiu să ia cadouri.
1: Da.
0: Și ce cadouri a luat de pe acolo? Chiar sunt curioasă, ce a găsit?
1: O floare.
0: Floare, așa, și ce a mai luat?
2: Mai tare.
1: Clopoțel.
0: Clopoțel?
1: Clopoțel.
0: Am înțeles, un clopoțel. Am crezut că a găsit un clopoțel pe acolo. Era bun și clopoțelul ăsta și ding, ding, ding, ding, data, sunt aici. Așa, astea-s cadourile și pentru cine a luat cadourile, Teo?
2: Mai tare, mă.
0: Pentru mama lui? Foarte drăguț. Ia spune-mi, Teo, propunerea ta pentru altă poveste ar fi cu?
1: Cu pisică
0: și... Stai că n-am înțeles. Pisică și mai ce?
1: Cu puișoli și broscuțe. Da. Cu pici. Pici, nu știu. Eu nu știu, le-i pici și vreau să povesti cu
0: ei. Deci eu tot n-am înțeles. Cu ce e povestea? Cu ce să fie? Puișori și...
1: Broscuțe.
0: Puișori și broscuțe. Am înțeles. Și am crezut că pisică. Broscuțe. Am notat. Bine, dragilor, mulțumesc mult de telefon și povești. Ne mai auzim, la revedere. Pa, pupici. Poveste cu navă spațială și cățeluș. Când e gata și povestea ta, hai să mi-o spui la 0725 300 700.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi unde îți poți face un selfie cu uriașii ce populau pământurile noastre cu mii de ani în urmă? Rămâi pe Itzibiții pentru a afla răspunsul.
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzibiți FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-i spune altor copii despre citit?
4: Mesajul meu pentru alți copii despre citit ar fi să nu citească ce le zic oamenii, să citească ce le place să citească, ce le place să audă, ce le place să simtă atunci când citesc.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
6: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta. Dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi unde îți poți face un selfie cu uriașii ce populau pământurile noastre cu mii de ani în urmă? Poate nu ai auzit de Schela Cladovei, un cartier al orașului Drobeta Turnu Severin, aflat pe malul Dunării. Ei bine, Schela Cladovei este cea mai veche așezare umană din Europa, având 9000 de ani vechime. Cu alte cuvinte, această așezare datează cu mult înainte de Egiptul faraonilor sau de Mesopotamia, considerată ca fiind leagănul civilizației omenirii. Dar ceea ce uimește cu adevărat la Schela Cladovei nu este doar vechimea incredibilă, ci faptul că aici au fost descoperite 60 de morminte preistorice, care ne arată că locuitorii de atunci erau adevărați uriași pentru acele timpuri, având aproape 2 metri. Să nu uităm că oamenii preistorici de atunci abia dacă depășeau 1,5 metri. Și pe lângă faptul că acești uriași erau foarte înalți, erau și pricepuți, meșterind pe lângă o sumedenie de unelte chiar și mărgele din malachit, o piatră verde ce are o strălucire magică. În vacanță, dă o fugă la Muzeul Regiunii Porțile de Fier și vei descoperi aici doi uriași în mărime naturală ce te așteaptă să îți faci o fotografie în mijlocul lor. Acest proiect inedit al muzeului se numește chiar așa, Selfie cu omul preistoric de la Schela Cladovei.

0: Ești pe frecvența ITBT la școala de supereroi, cu mine Super Zăpăne, activăm superputerea prieteniei. Astăzi este marți, seară de poveste. Am extras propunerea lui Andrei, de 6 ani. El spune să inventăm poveste cu navă spațială și cățeluș. Ia să ascultăm poveste.
1: Bună, Super Zăpăne, eu sunt Pancoana Maria din București, am 10 ani. Și povestea mea despre rachetă și despre un cățeluș.
0: Navă spațială,
1: era...
0: da, așa.
1: A fost odată ca niciodată un cățel cu numele Frida. Ea era un beagle.
0: Așa.
1: Ea se gândea ce să facă. După câteva minuțele s-a gândit să își construiască o rachetă și să meargă pe planeta cățelușilor spațiali. Și uite așa, ea și-a făcut o rachetă minunată cu o funduță deasupra și a început să decoleze. După câteva zile și săptămâni a ajuns în sfârșit la planeta cățelușilor spațiali, unde a fost primită cu mare bucurie de o petrecere. Pasă pe zăpă, cu fii. Pupici, zăpăciți pe obraj, fericit!
0: Pupici, mulțumesc! Te-ai gândit și tu la o poveste cu navă spațială și cățeluș? Da, și îmi spui acum povestea la steluță Iții?
2: Noi de 20 de ani!

0: aici și pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, seară de poveste, inventăm poveste cu navă spațială și cățeluș. Ia să auzim!
1: Bună, Super Zăpă, eu sunt Andy din București și am 10 ani și povestea mea cu cățeluș și navă spațială este așa. Era odată un golden retriever pe nume Max. Max avea un stăpân pe nume Jack. Jack a primit un mesaj pe WhatsApp. WhatsApp este o aplicație de socializare, dacă nu știai, și a primit un mesaj că mai are o singură șansă de a se înscrie câinele la antrenamente spațiale, că trebuia să meargă în spațiu. El și-a dus câinele la antrenamente și a fost un aparament rotativ care trebuia să-l rotească. Și acum avea puțin șansă, zise rău de tot, dar a mai făcut antrenamente. După 2 luni se simțea pregătit, dar mai avea de antrenat. După ce era pregătit, urma marea chestie. Trebuia să meargă nu pe lună, nu pe altă planetă sau asteroid mic, pe Marte. Trebuia să fie trimis acolo urgent ca să descopere primul și ca să descopere chestii noi. După a fost trimis, a văzut o grămadă de chestii. Avea și o cameră de supraveghere și ca să vadă și cei care controlează navele și chestiile spațiale. După au descoperit mai multe pietre pe Marte și le-au fost aduse la un muzeu. De atunci, câinele acela se numește cel mai curajos câine spațial. M-a Super Zăpă și propunerea mea pentru altă poveste este cu o capibara și un motan.
0: Mulțumesc, mulțumesc! E rândul tău să-mi spui poveste cu navă spațială și cățeluși. Mi-o spui acum la 0725 300 700?

0: Așa cum? Ne relaxăm. Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jur.

0: poate fi mai frumos.
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: ta.
1: Numai a mea?
0: Numai a ta.
1: Numai a mea!
0: Yeah!
2: Aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, super zăpă, seară de poveste. Îmi spui poveste cu navă spațială și cățeluș? Ia să aud!
3: Bă, Didigod, eu sunt Cărdiu Mucurești, povestea mea cu cățeluș. A fost odată un cățeluș care a plecat cu o rachetă, doar că el nu-și dorea să fie astronaut, doar din păcate. A plecat și nu știa ce era, a ajuns pe Marte, a zburat, s-a dus pe Lună. Pa, pa, vă obiți să păciți, vă obrași fericiți. Și ce vreau eu să fie? Odată povestea este cu o rachetă, cu o pisică și cu un bloc. Pa, pa, pupii să pătiți pe obraj fericiți!
2: Pupici, mulțumesc! Mulțumesc!
3: Descărcată, te rog să încași bateria. Eu...
2: Asta nu știu ce a fost, ceva, a vrut să cânte ceva, probabil. Da, poveste cu navă spațială și cățeluș. Da, cum ascult și povestea ta la steluță Iții?
4: Intră în direct și activează-ți puterea prietenie cu Super Zăpă!

Chiar este o zi frumoasă, o zi alături de prietenii mei, o zi în care ascultăm povești, ia uite, îmi trimite și David poveste. Te salut din nou, Super Săpă, iată povestea mea cu cățel și navă spațial. Pe planeta Jupiter, cățelul Sam se plictisea, dar într-o zi acesta a primit o navă spațială galbenă. Sam a plecat cu nava spațială prin cosmos. Vai, era așa de bine, într-un final Sam a ajuns pe Terra. Super Săpă, ești de acord ca următoarea poveste să fie cu Morcov și Roboțel de la Popescu David? O să trec, David, propunerea ta și când o să extrag și propunerea ta, pe ce o facem, știi? Ce propunere extrag, aia va fi următoarea poveste pe care o vom inventa noi. Mulțumesc mult! Te-ai gândit și tu la o poveste cu navă spațială și cățeluș? Și când mi-o spui la steluță Iții?

0: vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
1: Cine a spus că dacă ai copii mici, nu mai ai timp pentru mișcare? Din contră, aventura abia începe. Nu sta pe bancă în timp ce copiii se distrează. Privește cu atenție în jur. Treptele sau băncile sunt aparate de fitness deghizate. Trebuie doar să le descoperi. Transformă parcul în sala ta de antrenament.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: trees.
1: Didn't say, Mother, may I?
0: I didn't.

0: spațială și cățeluș. Ia să ascultăm.
1: Bună săptămâna, bună. Și vin Constanța.
0: Da.
1: Și povestea mea cu nava spațială și cățeluș este așa.
0: Așa.
1: A fost odată ca niciodată un cățeluș care își dorea de când era el mic să meargă cu o navă spațială.
0: Așa.
1: Și când am primit 12 ani, mama i-a dat voie să meargă cu o navă spațială. S-a urcat în navă spațială și a zburat pe o planetă care era minunată. Puteai să faci orice vrei tu. A văzut, a fost grozav și a chemat toți prietenii și s-au jucat până seara când s-a făcut ora 9. S-a dus cu toții la casele lor și au dormit bine. Vă să prezăpă, papa m-a întors. Și altă poveste vrea să fie cu un prinț și o prințesă și cu un unicorn și calul Pegas. Pa, super zăpă!
0: Pa! Și că tot ai zis tu de joc și de joacă, știi ce urmează de săptămâna viitoare? Inima! Da! Puteți să intrați și voi să vă jucați. Uite, de luni până vineri, de la ora 10 la ora 12 sau de la 18 la ora 20. Intri în direct, îi cer lui Inima un joc și îl joci cu un super erou. O să fie super distracție toată vara, începând de luni, de săptămâna viitoare.
2: Sunt Roa și mi-activez puterea energiei după un somn bun.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Aici ești pe frecvența ITBITI cu mine, Super Zăpăd. Da, seară de poveste, da, spunem poveste cu navă spațială și cățelușă. Ia să ascultăm.
1: Bună, Super Zăpăd, eu sunt Ovidiu din București, am 8 ani. Și povestea mea cu cățeluș și racheta este: a fost odată un cățeluș care vrea să meargă cu un elicopter până în spațiu, dar elicopterul n-a reușit. Dar apoi a văzut o rachetă și a luat racheta până în spațiu și a mers pe planeta Marte și pe planeta Saturn și apoi s-a întors înapoi în România. Pa, te pup și poți să pui, te rog, Golden.
0: Pa. Mulțumesc de poveste. Ia uite cum se plimbă cățelul ăsta. Dar ce s-a mai plimbat cățelul ăsta cu nava spațială? S-a dus și până pe lună, s-a dus și în spațiu, s-a dus și pe Neptun, dar pe unde n-a ajuns, s-a dus și după cadouri, n-ați auzit? E, dar nu știu cum e povestea ta. Povestea ta cu nava spațială și cățeluș, când mi-o spui la steluță Iți?
2: Noi de 20 de ani.

0: aici, ești pe frecvența ITVT cu mine, super zăpăsar de poveste. Inventăm poveste cu navă spațială și cățeluș. Ia
1: să auzi. Bună, super zăpăsar din București. Am 5 ani și povestea mea cu cățel și navă spațială este: odată, ca niciodată, a fost un cățel care s-a dus în nava spațială și s-a întors cu bine. Să știi, dar să știi că un prieten de un Călin, așa, adică un coleg de al meu,
0: da,
1: pe nume Călin, mi-a zis că un cățel s-a dus în spațiu și nu mai s-a întors. Pa!
0: Pa! Ia uite ce de informații au prietenii mei. Poveste cu navă spațială și cățeluș. Dacă e gata și povestea ta, hai să mi-o spui la 0725 300 700.
2: Noi de 20 de ani.

0: fost bine, nu cu șalalala, v-a plăcut, da. A, păi știam și eu ceva, șalalala, ce vrea să știu mai mult de atât. O să învăț și restul versurilor, dar nu acum, că acum mai ascultăm poveste cu navă spațială și cățeluș.
1: Bună, super zăpăia, sunt Timur din Iași, am 6 ani. Și povestea mea cu cățel și cu rachete este așa. Era odată un cățel care vrea să zboare în spațiu. S-a dus pe o... a văzut o rachetă, s-a urcat în rachetă și a zburat cu racheta. Și racheta nu avea și costum de astronaut. El și a luat în spațiu. Cățelul a ieșit și a văzut că racheta are ochi și gură și s-a împrietenit cu racheta. Pa!
0: Pa! Adică, da, dacă așa e povestea, așa e povestea. Ce? Nu ne băgăm fiecare cu ideile lui. Povestea ta cu navă spațială și cățeluș. Cum e?

0: Da, tot aici ești pe frecvența Ițibiții. Ce facem? Ascultăm poveste cu navă spațială și cățel.
1: Super, da, băi, a fost odată...
2: Ține telefonul, mami.
1: A fost odată un om care avea un cățel.
0: Așa.
1: Și era maro. Și când avea o rachetă de jucărie de pluș.
0: Da.
1: Și când el vrea să se facă mare. El vrea să se facă plușul mare. Și atunci vrea să se facă mare. Și când s-a făcut mai măricel cățelușul maro,
0: așa,
1: puiul a început să crească și s-a dus pe o navă cu nava lui spațială, rachetă. S-a dus pe Marte, pe Saturn și pe cele mai frumoase planete cu cei mai frumos copaci.
0: Așa.
3: Spune și câți ani ai, mami?
1: Cine?
3: Spune și câți ani ai?
1: 5 ani.
0: Wow, mulți înainte!
1: Pa, pa!
0: Pa, mulțumesc! Bună,
4: super, să fost un dreacă, doar un exemplu este. Am altfel și... ce povesteam cu navă și un cățeluș.
0: Așa.
4: Este așa. A fost odată, ca niciodată, un cățeluș.
0: Așa.
4: El a avut pe stăpânul lui. Stăpânul lui avea o navă spațială.
0: Așa.
4: Și într-o zi stăpânul cățelușului a zis că pleacă în spațiu și a zis că te las cu prietena mea, Ana. El a fost supărat, dar cu Ana era vesel. Apoi când a venit nava spațială și cu el înăuntru, cu stăpânul cățelului, el a venit și a spus: mâine? Păi mâine mă duc iar spațiu și mă duc cu tine. Și așa s-a terminat povestea. Pe a pupit zăpățit că îmbrăciuriții, te rog să pui imnul tău.
0: Mulțumesc, dragilor, vă mulțumesc mult pentru povești, pentru mesaje, pentru telefoane. Știu, mai aveți de făcut propuneri. Dacă n-ați apucat, aștept să mi le trimiteți pe zăpa@itibiții.ro. Rămâneți în continuare pe frecvența Itibiții? Normal, că doar urmează Itibiții Party cu DJ Dodi. Acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă întâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
5: Hei, mi-a activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează-ți și tu puterile la școala de supereroi Itibiții!
6: Și o programare la service.
7: Avem un loc peste 6 luni.
6: Da, câți mecanici aveți?
7: Unu!
8: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro.
9: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
10: Cum putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
11: Putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul cu bicicleta, trotineta sau pe jos.
9: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Στην κοπή.
1: Vocea copiilor. Care e cea mai mare reușită a ta?
2: Când am învățat să schiez și am ieșit pe locul întâi. Cea mai mare reușită a fost când am reușit să iau locul întâi la pian.
3: Păi, un camion ciudat, Lego, cu un braț în spate, o gurghiare care apucă lemne. Are și drujbă, omuleț, așa, lopată.
1: Vocea copiilor.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știi că energia eoliană este produsă atunci când vântul învârte palele unei turbine? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

noi sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și sunt foarte bucuroasă că ești astăzi aici cu mine pentru că m-am gândit la cea mai tare provocare din univers. Fii atent ce trebuie să faci tu astăzi. Alege dintr-un sertar din casa ta sau, uite, ia, uite-te în jurul tău. Dacă tu ești în mașină acum, da? Trebuie să te gândești doar la lucruri pe care le găsești lângă tine, da? Ok, dar dacă ești acasă la tine, găsește un sertar, gândește-te deja la el, te-ai gândit? Ok, bun, acum deschide sertarul. Așa. Și de acolo, doar din sertarul acela pe care l-ai ales, sertarul magic, o să-l numesc în seara asta, alege un obiect pe care să-l poți transforma în instrument muzical. Ia să vedem ce ai ales și de ce. Vreau să știu că de ce ai ales tu instrumentul acel, mă rog, viitorul instrument. Ai ales un creion? Ai ales o pioneză? Ce ai ales? Vreau să știu ce ai ales și de ce. Sunt mega curioasă și vreau să știu și unde ai găsit sertarul ăsta. Sunt curioasă unde a fost sertarul ăsta sau dacă erai în mașină, de pe unde ai găsit tu să iei acest obiect misterios pe care îl poți chiar transforma în instrument muzical. Da? Vreau să știu toate detaliile astea. Asta e provocarea zilei. Mi se pare că este destul de dificilă. Așa că, baftă, ce să zic? Abia aștept să aud ce zici. 0725 300 700. Și hai să dăm start la distracție cu Walking on Sunshine. Puțină energie pentru voi și pentru noile noastre.

0: găsit voi, pentru că provocarea era să alegi dintr-un sertar din casa ta sau, mă rog, de unde te afli tu, un obiect pe care să-l poți transforma în instrument muzical. Sunt foarte curioasă ce ai ales și de ce și desigur îmi spui la 0725 300 700. Ia să vedem, să vedem, să vedem ce instrumente vin în seara asta. Ia să auzim.
1: Bună, Gigi, Dodi, sunt Alejandro Daniel din Plăști. Am 8 ani și am găsit în sertarul meu.
0: Așa.
1: Și ce pot să-mi transform într-un instrument este o farfurie.
0: Ok.
1: Că, da, e o farfurie aici. Și din ea pot să transform în tobă. Pa, pupiță, băzit, fără mâna și fericit. Și te rog să intru în playstul ITBT. Română.
0: Pa, am văzut. Te pup și eu. Te pup, Daria. Și da, asta voiam să mă pregăteam să zic, că am văzut că mi-ai trimis și un link, mi se pare foarte tare, pentru că nu știam că există Zoom română. Ah, ce tare, abia aștept să o ascult. Dar până atunci vreau să văd ce instrumente ați mai găsit voi ascunse prin sertarele voastre, desigur instrumente imaginare, pentru că poți să iei orice și să transformi în instrument, nu-i așa? Ia să vedem ce ați găsit.
2: Bună, DJ Dodi, sunt la Dibac, am 8 ani și în primul sertar din camera mea care l-am văzut,
0: așa,
2: sunt niște carioci. Pot să folosesc două carioci să fac ding, ding, ding, ding.
0: Ia mă să aud.
2: Dintre a fost prima care am văzut-o de asta, pur și simplu, n-am niciun motiv. A fost prima care am văzut-o, poate e ceva altceva în spate, dar...
0: Este foarte tare, văd că ești foarte, cum se zice... Plin de resurse. Da, da, da, îmi place. Dar sunt curioasă și dacă le pot auzi, adică pe instrumentele voastre. Credeți că puteți să-mi arătați și tu, Daria, și tu, Vlad, dacă puteți să-mi arătați cum fac instrumentele astea ale voastre? Adică pe bune în mesaj să înregistrați și instrumentele. Ar fi tare, tare drăguț. Bun, ia să vedem, să vedem. Tu ce ales din sertarul din casa ta? Ce instrument, ce obiect de fapt poți transforma tu într-un instrument muzical? Hai și spune și mie la 0725 300 700, că până atunci ascultăm melodia aia cu pruna, adică știți voi, aia care îmi place mie.

0: of the Earth, v-am zis eu că este melodia aia cu pruna, pentru că umeboshi ăsta, de fapt, este un fruct. Da, este chiar o prună chinezească și îmi place mie tare, tare de tot melodia asta. Mi se pare că e foarte veselă. Sper că îți place și ție. Și, ia zi, ai găsit un instrument? Oh, da! Și uite cum sertarele din casa voastră astăzi ascund comori, pentru că din ele o să găsim un obiect pe care îl putem transforma în instrument muzical. Vreau să știu ce ai ales și de ce. Îmi spui la 0725 300 700. Ia să aud!
1: Bună seara, DJ Dodi, hey! Maria din București. Și ce am ales eu din sertar, eu am ales o ascuțitoare.
0: Bun!
1: Pentru că face un zgomot ca o muzică. Uite așa.
0: Ia. Așa e. Clincă-ne.
1: Pa, DJ Dodi. Wow. Și arată așa.
0: Am văzut, mi-a trimis și o poză, este foarte drăguță, este o ascuțitoare cu albastru, care are și peștișori, are și, cred că e peștișor, pentru că mai este și o maimuță și o girafă. Foarte ciudat să alături un peștișor cu maimuța și girafa, dar iată, așa se mai întâmplă uneori pe ascuțitori, pardon, pe instrumente muzicale. Ia să auzim!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Matei din București, am 8 ani și eu am găsit un pieptene că-ți poți să-l zdrângăni.
0: Ia!
2: Pa, DJ Dodi.
0: Nu mi arată.
2: Și spunem, te-ai uitat la filmulețul ăla la
0: pe YouTube, da.
2: Chitara, pa.
0: Normal că m-am uitat, pentru că și eu știu să cânt la chitară și eram curioasă cât de bine te descurci la instrument. Și apropo, felicitările mele. Ar trebui să le spui și prietenilor cum să te găsească, nu?
3: DJ Dodi, eu sunt Aia din București, am 6 ani și eu ce am ales din sertar este niște creane ca să bat la tobe și te rog să pui muzica Chicken Banana.
0: Să punem Chicken Banana, zice ea. Păi Chicken Banana înseamnă că trebuie să mă pregătesc cu Chicken Banana. Facem și treaba asta cu Chicken Banana, dar mai întâi vă mai întreb o dată. Ia spuneți, mai știți voi oare în ce sertar găsiți comoara? Ia încercați pe la bucătărie, prin dormitor, nu știu. Desfaceți un sertar și alegeți un instrument muzical. Și apoi vedem de ce l-ați ales și ce poate el să facă.

0: instrumentele pe care le improvizați voi astăzi din sertarele voastre miraculoase. Ia spuneți, ați găsit și voi un sertar în casa voastră care ascunde un astfel de obiect pe care îl putem transforma în instrument muzical? Da? Serios? Perfect! Ia să vedem ce ați ales și de ce. Îmi spuneți la 0725 300 700. Și mesajul vostru poate să semene cu acesta.
1: Bună, digitali, stilist de Cluj, Aloar. Iar eu aș transfura o periuță de dinți.
0: Ia uzi.
1: Într-un clarinet. Wow. Pentru că cumva sunt din ea și prin peria aceea iese aerul pe rând, ca și cum ar fi niște mini tăbulețe. Pa, digitali, Popescu, să trebuie. Wow. Și un braș fericit. Și te rog să îmi pui votul pentru muzica spaghetti, pa!
0: Am înțeles, gata, s-a înregistrat și votul tău pentru muzica spaghetti. Dar nu vorbim astăzi de voturi, ci vorbim despre instrumentele astea muzicale improvizate. Ia să vedem cine ce-a mai ales.
2: Bună DJ Dodi!
0: Bună!
2: Eu sunt Luca Rafael Bogdan din București și am 9 ani. Iar eu am ales Big Nails.
0: A,
2: pentru
0: bun.
2: Că sună ca un instrument muzical.
0: Așa e!
2: Și-ți trimit imediat o poză ce s-a la Big Nails.
0: Am văzut, da. Și ca să explicăm și prietenilor, Big Nails, astea sunt de fapt niște puzzle-uri din acelea de metal, știți? Pe care le tot întoarcem, le răsucim ca să iasă unul din celălalt sau să intre la loc. Sunt foarte, foarte amuzante.
2: Sunt tot eu, Luca Rafael Bogdan din București și am 9 ani și sertarul era în camera mea.
0: Și asta a ținut un sertar, ce tare! Tare, aș fi curioasă să văd ce mai ții tu în sertarul din camera ta, mai ales dacă mai ai și alte instrumente muzicale, pentru că Luca ăsta pe mine m-a impresionat. Nu m-aș fi gândit să aleg astfel de obiecte. Apropo, tu ce ai ales? Ia spune-mi, după ce cântă Shakira, bineînțeles.

0: femei puternice, cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
1: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

V-am zis că am vești bune, da, v-am zis, curând iese afară la joacă Inimini Mini Mod. Și știi bine că te va aștepta alături de supereroii țibiții de luni până vineri de la 10 la 12, dar și de la 6 la 8, adică de la 18 la 20, da, seara. Veți intra în direct cu el și îi veți cere un joc, da, lui Inimini Mini Mod, pe care îl jucați alături de supereroii țibiții. Eu una sunt foarte bucuroasă să vă aud jucându-vă împreună cu ei. Și ce să zic, distracție plăcută!

0: cine abia intrat pe frecvență, sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi provocarea este să deschizi un sertar de la tine din casă sau de acolo de unde ești tu, mă rog, să cauți pe lângă tine, da? Și să găsești un instrument pe care îl poți transforma în, nu instrument, un obiect pe care îl poți transforma în instrument muzical. Și te întrebam ce ai ales și de ce și dacă ești tare așa de, adică dacă ești muzician tare, aia e. Să-l și folosești, ia, să auzi eu cum sună, nu? Adică să ne familiarizăm cu obiectul pe care l-ai găsit. Chiar poate fi sau nu transformat în instrument? Ia să aud!
1: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Eva din București. Am 8 ani și instrumentul meu care l-am găsit în mașină este sticla mea de apă.
0: Ia să aud!
1: Și pot să transform sticla de apă într-o tobă.
0: Ok! Ia auzi!
1: Pa, DJ Dodi!
0: Bine, să știi că te-ai descurcat foarte bine, sună grozav toba ta, bravo!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Ștefi din Constanța și eu am ales o poșetă rotundă pentru că seamănă cu o tobă și dacă eu sunt plictisită, pot să cânt eu cu toată familia un cântec.
0: Așa e!
2: Pa, DJ Dodi!
0: Ce grozav! Uite, îmi place că te-ai gândit și la restul familiei și mă bucur că le propui și lor să se joace cu tine atunci când vă plictisiți, poate, da? Și dacă faceți și instrumente muzicale din poșete, este cu atât mai drăguț. Felicitările mele! Uite, pentru că te-ai gândit și la familia ta, m-am gândit și eu să îți dedic următoarea melodie. Știi de ce? Pentru că ai ales poșeta și pentru că strălucești! Așa se

0: Rălucești, trupa Shine, asta ascultăm aici la Itzy Bitsy Party și apoi te ascult eu pe tine, pentru că ai ales deja dintr-un sertar din casa ta un obiect pe care deja l-ai transformat în instrument muzical. Da, nu știu ce ai ales și nu știu de ce, așa că îmi spui tu la 0725300700. Ia să aud!
1: Bună seara, eu sunt Andreea din Sâncrăiești de Mureș, am 9 ani și din ce sertar iau eu un instrument magic de cântat. Este din sertarul de la bucătărie.
0: Okay.
1: O cană, pentru că ea poate suna dacă o lovești. Pa, DJ Dodi Pupici cu sclipici pe vreau zăpăciți.
0: Te pup și eu! Ia să mai auzim!
2: Bună seara, sunt tot eu Andreea din Sâncrăiești de Mureș. Am 9 ani și DJ Dodi putem să ne jucăm jocul culorilor pe muzica Bye Bye de la Nysic. Pupa DJ Dodi Pupici cu sclipici pe obraj, pe obraj zăpăciți.
0: Te pup și eu, Andreea!
2: Rământul de la pahare sună așa.
0: Ia! Oh, wow! Wow, ce sunete înalte! Mulțumesc că mi-ai trimis audio cum sună paharele tale. Dar ziceai că ai ales când? De ce mă băgălești acum? Sau ți-ai schimbat instrumentul muzical? Așa, cu privire la ce ziceai mai devreme, da, o să ne și jucăm astăzi ceva, dar înainte de jocul culorilor, o să începem cu altceva. Cu jocul nostru minunat, care se numește Obiecte Misterioase, că așa avem și noi astăzi obiecte misterioase pe care le scoatem din sertarul nostru să le transformăm în instrumente muzicale, nu-i așa? Și m-am gândit că primul joc pe care putem să-l jucăm este chiar Obiecte Misterioase. Așa că dacă și voi sunteți gata, eu zic că începem în 3, 2, 1, să înceapă Obiecte Misterioase. Sunteți gata? Hai să vă reamintesc regulile. Trebuie să găsiți în camera voastră mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea. Adică să fie exact așa cum zic eu. Sunteți gata? Eu să știți că încep să spun. Gata, bine, ok. Fiți atenți, vreau repede să găsiți ceva ce putem folosi drept pălărie. Hai! 5, 4,

trebuie să te gândești. Atinge ceva din casa ta care ar putea aparține unui magician. Ia să te văd ce ar avea un magician și să fie și la tine în casă. 5, am început. 4, 3, 2, 1, 0. Să nu spui că aveai o baghetă prin casă sau vreun joben. Pe cuvântul meu, o să fac

ce anul ăla, să mă anunțați și pe mine cum v-a ieșit. Hai, și până atunci, dacă tot ai fugit prin casă după obiecte, deschide și un sertar și vezi tu ce obiect de acolo poți să transform în instrument muzical. Și mă anunți și pe mine, da? Ce ai ales și de ce?

0: Disney au creat melodia asta Celebrate Happy, care mie îmi place mult de tot pentru că mi-aduce aminte de activarea superputerii bucuriei. Și astăzi o activăm prin a găsi instrumente muzicale. Bineînțeles că le facem noi, pentru că noi doar deschidem pac un sertar în casă și hâc, luăm de acolo un obiect pe care îl transformăm în instrument muzical. E simplu, pentru că poate să fie orice obiect. Dar vreau să știu ce ai ales și de ce. Ia să aud.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ines din Iași, am 10 ani și ce-am găsit eu în sertar sunt niște breroguri, una cu o pisicuță și unul cu un căluț de mare.
0: Și cum sunt?
1: Care pot să le folosesc ca un clopot. Uite așa, sună.
0: Zici că sunt din alea de vânt. Ce tare.
1: Se pare foarte interesant și creativ acest lucru. Pa!
0: Chiar este interesant și creativ. Tocmai de aceea v-am provocat să vedem cum vă descurcați. Dar văd că vă descurcați de minune.
2: Hello, DJ Daddy. Eu sunt Laura și am 5 ani. Și eu am inventat castaniete.
0: Ia să aud cum.
2: Dintr-o paletă de bucătărie.
0: Du-te, mă! E adevărat! Chiar sunt castaniete! Ce tare! Felicitările mele! Mamă! Voi vă pricepeți pe și pentru că știți foarte multe instrumente muzicale. Aia.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Amelia din București. Am 8 ani și primul sertar de la birou care l-am deschis, am găsit niște mini-marcăre care le pot transforma în ai și să cânt așa.
0: Vai! Nu m-aș fi gândit!
3: Pa!
0: Ce tare, nu m-aș fi gândit, sunteți plin de soluții și sunteți extrem de inventivi și sunt foarte mândră că sunteți prietenii mei. Bun, mai vreau, bineînțeles că mai vreau să ascult, dar înainte de toate ascultăm Try Everything de la Shakira, pentru că bineînțeles că încercăm și noi de toate, nu? Astăzi găsim toate instrumentele muzicale. Fac pariu!

0: greșeli? Păi normal că dacă nu facem greșeli, nu avem cum să învățăm. Tocmai de aceea, în sertarul deschis astăzi de mine, am găsit o lingură de lemn pe care n-am știut exact, am greșit, îți dai seama că n-am folosit-o cum ar fi trebuit. Ci am făcut un instrument muzical.
1: E o greșeală?
0: Nu e o greșeală, bineînțeles că nu. Este explorarea variantelor. Ia să văd, ce ați mai găsit voi prin sertare și facem instrumente muzicale din acele obiecte? Ce ați ales și de ce? Vreau să aud.
2: Da, cum te-ai?
3: Bună, DJ Todi, mă numesc Iordachiana din Miroslava și eu am găsit un ceas pe care, un cerc de gimnastică pe care pot să-l transform într-o tobă și pot cânta cu familia și cu prietenii mei.
0: Vai, ce tare ești!
3: Bună, DJ Todi, eu am găsit în casa mea un castron pe care îl pot pune în cap, tip
0: și
3: pălărie. Vai, DJ Todi!
0: Și castron
4: ai găsit și la tine în casă.
3: Bună, DJ Todi, eu am în casă un joben cu care magicianii pot face diferite trucuri. Papa,
0: nu cred, înseamnă că m-ai învins și la obiecte misterioase. Nu pot să cred așa ceva. Stai așa că mai are două mesaje, sunt curioasă ce zic.
2: Nu pot trebui pe
0: aha.
3: Bună, DJ Todi, eu am găsit un lucru cu pereche. Aceea asta
0: cercei,
3: este
0: sigur.
3: Perechea mea de cercei.
0: Era sigură!
5: Bună seara, DJ Todi, tot e Maria și la jocul culorii.
0: Bună.
5: Și la jocul care să atingem obiecte.
0: Așa.
5: Eu am ales papuci și o cutie papuci de magician. Pa,
0: nu
5: DJ
0: cred,
5: Todi,
0: avem și tu cutie de magician. Mamă, nu pot să cred. Bine, m-ați învins, da. Apropo de instrumente muzicale, mai găsim ceva? Mai găsim?
6: Bună, DJ Todi.
0: Bună.
6: Eu sunt Sofia și am 5 ani.
0: Mulți înainte, Sofia.
6: Și am găsit în bucătăria mea de jucărie un tel și o dicaie.
0: Tel.
6: Și din ele a făcut o tobă.
0: Bine! Bine, da, e clar, sună extraordinar. Ne iese, dacă ne iese, normal că ne iese. Ce mă bucur. Ascultăm I'm Good și apoi ne întoarcem la instrumentele noastre muzicale improvizate din sertarul misterios din casă.

0: Așadar, alegem din sertare în seara asta, obiecte pe care să le putem transforma în instrumente muzicale. Ce ai ales și de ce? Zi-mi și mie.
1: DJ Dodi, sunt Andrei din București, am 5 ani și care sunete meu eu am ales o furculiță și o lingură și așa sună. Papa, DJ Dodi, asta a fost sunetul meu și te rog să pui...
0: Ce să
1: chicken banana pe jocul culorilor.
0: E, a fost deja chicken banana, nu mai ascultăm încă o dată melodia, că ar fi așa prea mult. Dar jocul culorilor cred că vom avea timp să-l jucăm. Da.
2: Andreea din Sunfrei de Mureș și Didi, să știi că nu mai prins la obiecte misterioase, la ceva ce poate avea un magician. Am luat o baghetă și ceva cu amintiri, am avut o poză.
0: Deci nu vine să cred că ai avut baghetă în casă. Chiar asta am zis, zic, mă, cum ar fi să găsească pe bune obiecte care ar putea aparține magicienii. Bine, lasă că-mi iau eu revanșa la jocul culorilor.
3: Bună, Digi Dodio! Mă numesc Alina din București, am 7 ani. Și ce obiecte am găsit eu ca instrument? Este o cutie cu Lego și sună cam așa.
0: Ok!
3: Pa, Digi Dodio, te iubesc foarte mult! Bună, Digi Dodio, mă numesc Laura din București și eu, ca instrument, am găsit două palete de tenis. Sună cam așa.
0: A, da! Chiar ar putea fi instrument.
3: Și să știi că eu astăzi am împlinit 10 ani.
0: Mulți ani trăiască, la mulți ani. Stai așa. Normal că primești și aplauze. La mulți ani, să fii sănătoasă și să activezi superputerea bucuriei în fiecare zi. Ia să mai auzim, mai avem instrumente?
4: Salut, DJ Dodi, mă numesc Irina, sunt din Cluj. Iar eu m-am găsit un carnețel la care când îl deschid și îl închid brusc îți scoate un sunet ca și la o tobă. Și te rog să pui în playlist-ul Itzibiți melodia Oh My God de la New Jeans și să o pui chiar acum dacă o găsești. Mulțumesc, pa!
0: Din păcate nu se poate chiar acum, pentru că chiar acum ascultăm Pumpkin Cat și vă privesc în ochi. Bine, ipotetic așa. Și ne jucăm și jocul culorilor, că de-aia ziceam că vă privesc așa amenințător. Ia ziceți, jucăm? Da? E, bine. Ia găsiți voi repede turcoaz. 5, 4, 3, v-am zis că sunt necruțătoare. 2, 1, 0! Pumpkin Cat mă ajută să găsesc cele mai grele culori astăzi. Ia să vedem, auriu. 5. Găsește auriu, dar eu știu unde, nu știu. 4. 3. Ah, ce-mi place Pumpkin Cat. 2. 1. 0. Chiar mă ajută Pumpkin Cat. Somon. Na, poftim, găsește-o pe asta. Hai, 5. 4. 3. Adică rozul ăla mai, nu știu, portocaliu ușor. Vei chiar port, nu. Să zică mami, nu știu, 2, 1, 0. Eu cred că am câștigat. Așa e? Ziceți, n-ați găsit somon, nu-i așa? Ați văzut, am câștigat și eu odată un joc și acum vă supărați că de ce am câștigat? Păi normal că am câștigat, că m-am antrenat, am găsit cele mai grele culori din univers. Nici eu n-aș fi știut să le găsesc. Ia să vedem până la una alta, mai găsit niște instrumente sau nu? Ia să auzim.
5: Bună, DJ Dodi, sunt Maria din București, am 8 ani și ce am găsit eu în sertarul meu, fix în sertarul meu, este două bețe și un borcan de la bucătărie, ci se tot într-un sertar și așa pot să fac o tobă. Și să știi că te-am bătut la jocul obiecte misterioase și să știi că la găsește un lucru care are o pereche a fost tati și mami, pa!
0: A, ce drăguț ai fost! A, ce mi-a plăcut! Dar la jocul culorilor sigur n-aveai cum să mă învingi, n-aveai cum, că n-aveai cum!
6: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Ilaria, am 6 ani și odată am folosit o bară de metal și cu un băț ca să fac o tobă.
0: Stai așa că... Mi se pare că ce ai spus este foarte interesant, pentru că ai făcut așa, ai făcut o baia din nimic, practic, doar că am fost distrasă pentru că, uite, Matei mi-a scris să știi că nu m-ai prins la niciun joc. Băi, eu nu cred așa ceva! Măi, Matei, tu vorbești serios, vorbești pe bune? Adică ai găsit tu culoarea somon? Du-te, măi, de aici, că mă păcălești!
7: Și uite cum cânt eu la instrumentul meu!
0: Ia-ți aud! Drăguț, îmi place. Ia să mai auzim.
8: Bună, DJ Dodi, sunt Zoe din Vădem Brăila, am 7 ani. Iar eu am găsit o oală
9: și două bețișoare de sushi. O l-am întors o picură jos și cu bețișoarele de tobă am făcut împreună, am făcut împreună o tobă.
0: Vezi, instrumente din nimic, ce tare. Te pup, Zoe.
10: Mâna DJ Dodi, eu sunt Tudor din Vădeni Brăila și vreau să spun că în sertarul meu am găsit o hârtie genică, un tub de hârtie genică și câteva boabe de orez.
0: Ia uite.
10: Și cu el am făcut un maracas.
0: Și
10: știți cum am făcut maracasul? Am lipit la un capăt sulul de hârtie genică și după aia am băgat boabele de orez.
0: Mamă, ce tare!
10: Și am închis și după aia am pictat și am reușit să fac un maracas.
0: Tudor, ești foarte, foarte mega extra tare. Ia uite, am mai primit de la Ana Maria din Suceava un mesaj, zice: DJ Dodi, eu sunt Ana Maria din Suceava și eu am câștigat la jocul. Nu știu ce mi s-a întâmplat, uite, mi s-a încurcat limba, am câștigat la jocul, nu pot să citesc, na. Dar știți ce pot să fac, nu? Să vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat astăzi provocarea, ați intrat în joc cu super entuziasm și recunosc că m-ați surprins destul de mult cu imaginația și creativitatea, dar și ideile voastre, pentru că ați reușit să transformați obiectele obișnuite găsite într-un sertar, uite așa, pur și simplu, în instrumente muzicale originale. Și mi se pare că am descoperit împreună o mulțime de invenții la care nici nu m-aș fi gândit. Tocmai de aceea vreau să vă zic că fiecare instrument a fost special. Fiecare dintre voi a arătat că muzica chiar se poate naște oriunde. Asta doar dacă, nu știu, avem curaj să încercăm, să visăm la lucruri noi. Așa că vă încurajez să faceți asta cât se poate de des și să faceți cu adevărat instrumente muzicale din absolut orice găsiți prin casă. Pentru că nu știți de unde poate să vină muzica. Și apropo de asta, vă mai spun eu un loc de unde vine muzica, de la Itzy Bitsy Party, în fiecare seară la ora 8, așa că mâine suntem tot aici pe frecvență. Și până ne auzim, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
11: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta na na na și mâine seară, tot de la 8.
12: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora nouă, încotezi plouă cu ouă.
1: Luna sus e agățată, somnul dulce ne-l veghează.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
5: Asculți povestea Încurcătura. Este o dimineață frumoasă, iar Andrei și Sofia tocmai au ajuns la grădiniță. Sofia intră prima pe ușa clasei salutându-și colegii. În urma ei intră Vesel și Andrei. Deodată Sofia se opri și, întorcându-se îngrijorată către fratele ei, îi spuse încet:
6: Colajul! Tema pentru acasă! Trebuia să facem un colaj din tot felul de materiale, cum doream noi. Uite, toți copiii l-au făcut, doar noi am uitat. Cum de nu ne-am amintit niciunul?
7: Așa e, ai dreptate. Da, asta e. Stai liniștită, nu-i nimic.
6: Cum nu-i nimic? Știi că nu-mi place să vin la grădine pregătită.
7: Hai, Sofia, lasă că rezolv eu cumva.
8: Bună dimineața, copii!
9: Bună dimineața,
6: doamna educatoare!
8: Vai, dar ce colaje frumoase ați făcut! Irina, ai folosit coajă de copac! Sper că nu ai jupuit vreun copac din parc.
10: Nu, doamna învățătoare, e de la un lemn uscat.
8: Arată minunat! Și ați folosit frunze așa cum v-am sugerat. Uite, uite și pietre și scoici! Bravo, copii! Îmi place că ați folosit numai materiale naturale, așa cum v-am cerut. Dar, Sofia? Andrei? Unde e lucrarea voastră?
9: Ei au folosit doar aer. E tot un material natural.
8: Tibi, nu fi răutăcios. Ei, ce s-a întâmplat? Unde vă este lucrarea? Ați uitat-o acasă?
7: Nu, doamna educatoare. Nu am avut timp să o facem.
8: Cum așa? Dar ce s-a întâmplat?
7: Știți, mama nu s-a simțit bine ieri. A stat în pat și noi a trebuit să o ajutăm. Ne-am pus singur masa și am făcut chiar și un ceai.
8: Și cum e acum? E totul bine?
7: A, da, de dimineață se simțea perfect.
8: Bine, dragilor, prezentați-vă lucrările. Ce ați vrut să reprezentați?
6: Andrei, de ce ai mințit? Nu e frumos.
7: După ce că ți-am salvat pielea, acum comentezi?
5: Tot restul zilei decurse normal, cu joacă, zâmbete și copii fericiți. Sofia și Andrei se întoarseră acasă, unde mama îi aștepta cu masa.
11: Ei, cum a fost astăzi?
7: Foarte bine, ca de obicei.
11: Stați aici și mâncați, mă întorc imediat.
7: Ei, ce zici? Luăm cuburile să ne jucăm după ce mâncăm?
6: Eu zic să jucăm ceva, un joc. Ce zici de nu te supăra, frate?
7: Îmi place jocul, dar nu-mi place denumirea. De ce nu se numește nu te supăra, soro?
11: Ghici cine era la telefon?
6: Tata? Ne duce undeva?
11: Nu era tata, era doamna educatoare.
7: Și ce a zis?
11: M-a întrebat cum mă simt după ziua îngrozitoare de ieri.
7: Aoleu! Și tu ce ai răspuns?
11: Nu contează ce am răspuns eu. Mai important este ce îi vei spune tu mâine.
7: Da, ce încurcătură. Și numai din cauza mea. Mâine îmi voi cere scuze. Nu am vrut, dar Sofia era atât de supărată că a uitat că îi venea să plângă. Și am vrut să o ajut.
6: Da, acum dai vina pe mine. Ce să spun? Parcă te-am pus eu să minți.
11: Gata, gata, nu vă mai certați. Nu e frumos ce ai făcut, Andrei. Mâine să-ți ceri scuze. Iar acum, dacă ați terminat cu masa, parcă aveați ceva de făcut. Ce-ați zice de un colaj din materiale naturale?
7: Da, mami, mulțumim! Am o mulțime de idei. Hai, Sofia!
5: Și cei doi copii o zbughiră pe ușă. Mama zâmbi și clătină din cap, strângând masa în urma minunaților ștrengari. Minciuna are picioare scurte, adică nu ajungi departe mințind. Oricând, adevărul este mai bun și mai frumos.
12: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe, Noapte bună, Oița Spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
3: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Îngeraș coboară lin lângă patul meu, somnușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce drăgăstos, până în zori când m-oi trezi dintr-un vis frumos.

0: ochii și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

抱我。哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

爸，我要有。哼尿尿尿尿尿尿，哼尿尿尿尿尿尿，哼尿尿尿尿尿尿，哼尿尿尿尿尿尿。

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

Itsy Bitsy by night.

Mailbox of...

when you're alone.